84. je pao snijeg i skupio se čitav svijet. Pa skije na rame i sanke u ruke Kutrajske doline. Begovu džamiju nekom kauboju i Alija prodala. Strangeri skontali da slava i novčići

gitaru staru, torbu na rame, jutarnjim vozom do Konjica.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Šest sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Kakanjski rudari prekinuli su neposluh jer im je Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ponovo odobrio ovjeru zdravstvenih knjižica, pa je današnji protest ispred te institucije otkazan. Ipak rudari iz Breze i Hanbile i dalje štrajkuju i ne silaze u jame jer nisu dobili avgustovske plate, dok rudarima u Zenici kasne plate za maj, juni i juli. Zbog toga ostaje najava protesta za sutra ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Energetska tranzicija, sigurnost snabdijevanja i usklađivanje sa evropskim pravilima među ključnim su temama ovogodišnje Sarajevske sedmice energije i klime, koja počinje danas u Sarajevu. U fokusu će biti energetski i klimatski izazovi, kao i mogućnost za održivu energetsku tranziciju. Nijemci su izašli na izbore u dvije važne pokrajinske izborne jedinice. Izlazne ankete pokazale su da će najviše glasova na pokrajinskim izborima u Berlinu dobiti krajnje ljevičarska stranka Linke. Desničarska alternativa za Njemačku osvojit će najviše glasova u sjeveroistočnoj pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija. Kršćansko-demokratska unija kancelara Friedricha Merca osvojila je samo 5,5% glasova. Danas u Bosni pretežno oblačno sa povremenom kišom, a u Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a dnevna od 20 do 25, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno, iz cijele Bosne i Hercegovine, BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
2: Danas je 21. septembar 2026. godine. Na današnji dan 1792. godine u Francuskoj je na prvoj sjednici konventa, a na prijedlog Koloa d'Herbua, zbačena monarhija. Dan poslije francuski narod je proglasio prvu republiku. I to je bio prvi put u nekoliko stoljeća da jedna veća

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: 6 sati i 45 minuta.
0: BH Radio 1. Jutarnji dnevnik.
1: U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte: rudari rudnika Breza i Abid Lolić iz Hanbile još ne silaze u jame za sutra, najavili proteste. BHRT i dalje čeka sistemsko rješenje finansiranja i opstanka javnog servisa. Nijemci glasali na lokalnim izborima u Berlinu i Mecklenburgu. Težak poraz Kršćansko-demokratske unije kancelara Friedricha Merca. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednica emisije Natalija Trbić.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Natalija Trbić.
1: Dobro jutro i sadržaja emisije izdvajamo.
0: Rudari rudnika Breza i Abid Lolić iz Hanbile još ne silaze u jame, za sutra najavili proteste.
1: BHRT i dalje čeka sistemsko rješenje finansiranja i opstanka javnog servisa.
0: Nijemci glasali na lokalnim izborima u Berlinu i Mecklenburgu, težak poraz Kršćansko-demokratske unije kancelara Friedricha Merca.
1: Vrijeme danas pretežno oblačno, moguće slabe padavine. Kakanjski rudari prekinuli su neposluh jer im je Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ponovo odobrio ovjeru zdravstvenih knjižica, pa je današnji protest ispred te institucije otkazan.
0: Ipak rudari iz Breze i Hanbile i dalje štrajkuju i ne silaze u jame jer nisu dobili avgustovske plate, dok rudarima u Zenici kasne plate za maj, juni i juli. Zbog toga ostaje najava protesta za sutra ispred zgrade Elektroprivrede BiH u Sarajevu. Udruženje poljoprivrednika Federacije traži i proglašenje elementarne nepogode jer je suša smanjila prinose za više od 50%, kako su kazali, zbog rasta cijena goriva i đubriva, prijeti masovno zatvaranje farmi i slom domaće proizvodnje.
1: Zbog blokade računa radio televizije Bosne i Hercegovine, koja traje mjesec dana, naša medijska kuća primorana je na redukciju programskog sadržaja.
0: Prekinuto je emitovanje emisije BHT uživo i vikend izdanja Jutra za sve. Zaposleni u BHRT-u nisu dobili plate i naknade za topli obrok i prevoz, a dio uposlenika ostao i bez zdravstvenog osiguranja. Podrška BHRT-u stiže iz raznih sindikalnih organizacija. Slušamo izjave predsjednika Sindikata uprave Republike Srpske Bože Marića, predsjednika Sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenana Mujkanovića i predsjednika Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samira Kurtovića.
2: Smatram da je to apsolutno neprimjereno i nedopustivo da ljudi koji revnosno obavljaju svoj posao svaki dan, da jednostavno moraju i da prime platu iz prostog razloga da oni od te plate žive, prehranjuju svoju porodicu. Mislim da je krajnje vrijeme da političari sjednu i da pronađu zajednički jezik u cilju pronalaska rješenja.
3: Mislim da je BHRT žrtva sistema, što je paradoks, koji treba da vodi računa o BHRT-u, koji treba da radi na rješavanju njegovih problema. Upravo je taj sistem problema, to je taj sistem koji u stvari negira sve što ima prefiks bosansko-hercegovački u svom nazivu, u tom smislu ni BHRT nije izuzetak.
4: Bila bi ogromna šteta za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Ne mogu da vjerujem kao predsjednik Saveza samostalnih sindikata BH da se desi ovo što se dešava, da se ovakva televizija ugasi, da ovakvi radnici sutra ne rade. I ja ne znam stvarno da se to može desiti i mi stvarno dajemo jednu ogromnu podršku da zaustavimo ovaj proces blokade, apsolutno to nećemo dozvoliti.
1: Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona počinje organizaciju najavljenog generalnog štrajka zbog zastoja u donošenju pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju zaposlenih. Danas bi trebala biti donesena konačna odluka o tačnom datumu obustave rada, govori predsjednik Sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona Samir Pajić.
5: Sindikat srednjeg obrazovanja je poslao najavu generalnog štrajka kako bi dali određene rokove dokad bi trebali da se završe pregovori, da ako to obe strane žele, naravno. Međutim, mi imamo tu problem, druga strana ne želi da pregovara, tako da tu smo u problemu i mi nismo donijeli još konačnu odluku zbog svih rokova koje moramo ispoštovati kako bi mogli zakonski ući u generalni štrajk da je on ispravan. Tako da ćemo mi donijeti odluku o tačnom datumu generalnog štrajka, a on će vjerovatno biti 10 dana, odnosno mora biti zakonski, nakon 10 dana od odluke o stupanju generalnog štrajka. Tako da još o tom datumu definitivno ne možemo konkretno reći, ali evo, vjerovatno 1. ili 2. 10. ćemo stupiti u generalni štrajk.
6: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: Energetska tranzicija, sigurnost snabdjevanja i usklađivanje s

0: Europskim pravilima među ključnim su temama ovogodišnje Sarajevske sedmice energije i klime koja počinje danas u Sarajevu. U fokusu će biti energetski i klimatski izazovi kao i mogućnost za održivu energetsku tranziciju. Emina Mujezinović.
1: Bosna i Hercegovina suočava se sa sve većim zahtjevima za prelazak na čistije izvore energije, ali i pitanjem kako tu tranziciju uskladiti s potrebama privrede i sigurnošću snabdijevanja. Zato će na Sarajevskoj sedmici energije i klime biti riječi o obnovljivim izvorima energije, energetskoj efikasnosti, smanjenju emisija, ali i evropskim pravilima koja sve više utiču na domaće kompanije. Cilj je BiH privredu učiniti konkurentnijom na evropskom tržištu i privući više zelenih investicija, kaže predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Jašarspahić.
2: SEC upravo otvara prilike kompanijama BiH privredi kroz B2B umrežavanja, direktno povezivanje domaćih proizvodnih građevinskih firmi s međunarodnim investitorima i fondovima koji finansiraju zelene projekte, uključivanje u lance snabdijevanja domaćih kompanija, zatim vrlo važno transfer znanja i tehnologija.
1: Prelazak na čistije izvore energije jedan je od ključnih izazova koji je pred našom zemljom. O tome šta energetska tranzicija konkretno znači i šta ona donosi, govori stručnjak za energiju i klimatske promjene Nihat Harbaš.
3: Obaveza nije da izgradimo vjetroelektranu na nekom mjestu i svu tu energiju izvezemo u Evropsku uniju itd. To se ne pika kao naš cilj, odnosno naše postignuće, sve to u biti kako bi se smanjio ili ostao isti račun za električnu i druge oblike energije, kako bismo smanjili zagađenost zraka u urbanim sredinama koji je zaista rak rana postalo u zimskom periodu pogotovo, ali i drugim dijelovima, i druge benefite koje donose mjere energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.
1: Uz prelazak na nove izvore energije važno je osigurati i uslove za nova ulaganja. O tome koje su mjere potrebne govori potpredsjednik programskog odbora Sarajevske sedmice energije i klime Mustafa Musić.
4: Jedan od ključnih problema u BiH je nedostatak punionica za električna vozila. U Sarajevu ste vidjeli koliko je bilo turista tokom ljeta, koje su se probleme mogli imati kod punjenja svojih električnih vozila. I naravno, naša preporuka ovdje će također biti da se razgovara sa Europskom unijom kako omogućiti pristup nekim fondovima i biti spreman ispuniti uvjete za pristup tim fondovima, da se investicijski portfolio može povećati.
1: Razmjena iskustava trebala bi pomoći u pronalaženju rješenja koja će istovremeno odgovoriti na klimatske izazove, potrebe privrede i sigurnost snabdijevanja, poručili su sagovornici. Sarajevska sedmica energije i klime traje do 25. ovog mjeseca. Za BiH Radio 1, Emina Mujezinović.
5: Danas se navršava 31 godina zločina u selu Sasina nadomak Sanskog mosta u kojem je 1995. godine ubijeno 65 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Godišnjica će biti obilježena posjetom mjestu stradanja i spomen obilježju. Biće organizovani marš sjećanja na žrtve. Strijeljanje su izvršili pripadnici Vojske Republike Srpske, srpskih paravojnih formacija i jedinica Arkanovi Tigrovi u blizini Katoličke crkve u Sasini. Za ovaj zločin još niko nije procesuiran. Njemci su izašli na izbore u dvije važne pokrajinske izborne jedinice. Izlazne ankete pokazale su da je na pokrajinskim izborima u Berlinu najviše glasova osvojila ljevičarska stranka Linke, dok je u pokrajini Mecklenburg, zapadna Pomeranija, pobjedila desničarska alternativa za Njemačku. Kršćansko-demokratska unija kancelara Friedricha Merca osvojila je samo 5,5% glasova. Objavljeni su prvi rezultati parlamentarnih izbora u Rusiji. Izbori su provedeni i na ukrajinskim teritorijama koje je Rusija okupirala i anektirala. Ruska vladajuća stranka Jedinstvena Rusija na putu je do uvjerljive pobjede sa 57,5% glasova. Jedina stranka koja se direktno protivi ratu, Jabuka, uklonjena je iz izbornog procesa. Saudijska Arabija potvrdila je da su jemenski Huti izveli raketne napade na Rijad i lučki grad Jambu i saopštila da je presretnut dron usmjeren ka Meki. S druge strane, Huti tvrde da su uspješno pogodili osjetljive vojne i naftne mete u Rijadu kao odgovor na vojne akcije koalicije. Optužbe o gađanju Meke oštro su odbacili, nazivajući ih izmišljotinom.

0: Danas je Međunarodni dan mira, proglasila ga je Generalna skupština Ujedinjenih nacija uz jednoglasnu odluku da se ovaj dan obilježava i kao dan nenasilja i prekida vatre. Brojne su aktivnosti u svijetu i u našoj zemlji kojima se različitosti prikazuju kao bogatstvo, a takav primjer dolazi i iz Mostara, Tereza Šušnjara.
1: Međunarodni dan mira podsjetnik je da je mir rezultat međuljudskih odnosa, a ne situacija, smatraju učenici koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru.
2: Mir je za mene slušati jedni druge i to posebno otvorena uma. Mislim da mir nastane kako probamo razumjeti jedni druge i hodati u tuđim cipelama. Ono što mi ovdje radimo jeste da predstavimo svoje perspektive onoga što se događa u svijetu i kako se to odražava na nas. Mislim da tek kada budemo razumjeli jedni druge da ćemo moći ići naprijed.
3: U regionu u kojem mi živimo, mir je nešto za što se definitivno vrijedi boriti.
2: Za mene je mir harmonija, osjećaj da su svi prihvaćeni.
1: Djelovati za mir znači preuzeti konkretne korake, pokrenuti razgovor o toleranciji, poštovati različitosti, pokazati razumijevanje i prihvatiti druge. Upravo je to ono na čemu Koleđ Ujedinjenog svijeta radi već 20 godina, navodi Haris Idris, direktor za razvoj i međunarodnu suradnju.
4: Tako da koleđ konstantno radi na izvršavanju svoje misije kroz obrazovanje, kroz zajedničke aktivnosti, ali te aktivnosti sažete kroz ovu temu mira i jednostavno drago nam je da možemo obilježiti dane mira zajedno sa našim partnerima, mrežom za izgradnju mira i prvog pisom u Mostaru, gdje je bila održana i manifestacija dodjela nagrade Goran Bubalo. Tako da jednostavno kroz ove aktivnosti podsjećamo šta je to mir, kako je živjeti u miru i kako je teško održati mir kao takav.
1: Ovogodišnja mirovna konferencija održana pod sloganom Učiti mir, preispitivanje narativa. Odgovor je zašto je važno imati ovakve događaje, smatra Emina Frljak iz organizacije Youth for Peace.
5: Zato što evo vidimo da i posle 30 godina, nažalost, imamo iste narative, narative podjela, segregacije i nekakve narative da ne možemo živjeti zajedno. Međutim, mislim da život u Bosni i Hercegovini zapravo dokazuje da mi, obični ljudi, zaista možemo da živimo zajedno i da se trudimo da živimo zajedno. I zato je bitno da djecu obrazujemo, da zapravo razumiju one druge pored sebe koje vrlo često predstavljamo kao neprijatelji.
1: Mir nije vizija ili plan za budućnost, već odgovornost, ali i pravo svake osobe. Naglašeno je kroz službeni slogan i temu Ujedinjenih naroda za Međunarodni dan mira. Investirajte u mir za svakoga, svugdje, svaki dan. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
0: Autorski projekat Harisa Pašovića Tebe ljubi duša moja apsolutni je pobjednik 25. festivala BH Drame u Zenici. Dodjelom nagrada završen je ovaj festival, a detalje donosi Danijela Regoje.
6: Za priču o ljubavi u ratnim i poratnim okolnostima u predstavi Tebe ljubi duša moja, osim za najbolju predstavu, Haris Pašović je po mišljenju stručnog žirija nagrađen i za režiju, Anđela Pećinar za najbolju mladu glumicu, a Mona Muratović i Vanessa Glođo za epizodnu ulogu. Alenu Konjici za istu predstavu pripala je specijalna nagrada. Haris Pašović.
7: Svi smo naravno vrlo sretni, zahvalni smo i žiri i publika su se nekako složili oko toga i ovo je nekako znak da se prepoznaje sve ono što o čemu govorimo u predstavi, način na koji govorimo u predstavi, da dolazi do publike.
6: Nagrada Miodrag Žalica za najbolji izvedeni bosansko-hercegovački dramski tekst dodijeljena je Arminu Behremu za dramu Podrum, rađen u produkciji Sarajevskog ratnog teatra i Real Stage-a, ali on je odbio primiti nagradu, navodeći kao razlog činjenicu da se u stručnom žiriju nije našao niko od kolega iz Bosne i Hercegovine. Najbolji glumci na festivalu su Helena Vuković za ulogu u komadu Na slovo F Narodnog pozorišta Sarajevo, i Izudin Bajrović koji je nagrađen za ulogu u predstavi Gradonačelnik ili ovo je predstava o Mujagi Komadini, Narodnog pozorišta Mostar.
8: Iskreno jako mi je drago da sam dobio nagradu za ulogu Mustafe Komadine. Specijalno mi je drago zato što je to predstava producirana od Narodnog pozorišta Mostar.
6: Za epizodnu ulogu nagrađen je i Edin Koja Avdagić za ulogu u Podrumu, dok je najbolji mladi glumac Haris Bidžan za predstavu Na slovo F. Najbolja scenografija je u predstavi Za život cijeli, kostim u režimu iscjeljenja, a scenska muzika u komadu Gorocvijet. Najbolji scenski pokret je u predstavi Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi i Komadini. Sve odluke donio je stručni žiri kojim je predsjedavala hrvatska rediteljka Nina Kleflin.
9: Nama je naravno bilo drago gledati predstavu u kojima ima puno mladih ljudi, mladih redatelja, glumaca, gdje ima izvrsne stvari. Zaista bilo je jako teško odlučiti. Možda je na neki način i očekivano da je pobjedila predstava u kojoj ima toliko iskustva.
6: Najbolja predstava po mišljenju žirija novinara je Na slovo F, a Tebe ljubi duša moja po glasovima žirija publike. Ovaj žiri je nagradio i Alena Konjiciju, glumca iz pobjedničke predstave, te glumicu Helenu Vuković iz komada Na slovo F. Organizacioni odbor festivala specijalnu nagradu Adem Ćeivan dodijelio je glumcu i profesoru Admiru Glamočaku za ukupan doprinos razvoju teatarske umjetnosti u Bosni i Hercegovini. Za BH Radio 1 Danijela Regoje.
0: U pozorištu Prijedor večeras će biti otvoren Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila. U takmičarskoj selekciji je 5 predstava iz Srbije i Bosne i Hercegovine, a pripremljen je i prateći program. Sanela Habeš.
10: Festival Zlatna vila otvara večeras predstava gospođa Olga Rađena u koprodukciji Narodnog pozorišta Republike Srpske i Beogradskog narodnog pozorišta. Osim nje, u takmičarskom programu bit će odigrane još 4 predstave, koje najavljuje Srđan Knjeginjić, direktor pozorišta Prijedor, koje je i organizator manifestacije.
11: Imamo gradsko pozorište Semberija, Pevanje i Ćutanje Čovke Nikolić, Narodno pozorište Sombor sa predstavom Zašto se smeje, zatim Narodno pozorište Priština sa predstavom Poklandirana tikva, Zvezdara teatar sa predstavom Profesionale.
10: Selektor ovogodišnjeg izdanja Zlatne vile bio je glumac Aleksandar Stojković Piksi, koji navodi sve predstave povezuje jedna nit koja je usko povezana sa motom festivala.
12: Je živo je pozorište ili život je pozorište, sastavljenim u zagradi, jer je zaista pozorište nešto što pokazuje i potkazuje i prikazuje život. I ovim svim predstavama su pokazane zaista zanimljive ljudske sudbine, borba čovjeka i protiv gramzivosti, protiv oholosti, za očuvanje porodice, za zdravlje članova porodice, borba protiv sistema u kojem čovjek živi i pokušaj da se tu nešto promijeni, a samo i to da je pozorište i dalje živo uprkos ogromnim problemima u kojima se nalaze skoro sva pozorišta u regionu. Opet su to jako dobre predstave, zanimljive. To mi je nekako bila ideja pri selekciji, da pokažemo da je zaista i život u pozorištu i da je pozorište živo.
10: O najboljima odlučivaće tročlani žiri u sastavu Milica Kralj, Miroslav Radonjić i Dražen Ferenčina, koji će 27. septembra dodijeliti nagrade, a tokom 7 dana trajanja festivala bit će održani prateći program u okviru kojeg će između ostalog biti održana promocija monografije o glumcu Uglješi Kojadinoviću, ali i razgovor sa glumcem Nenadom Jezdićem. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Bihaću je 13, Banja Luci 15, Trebinju 16 i u Mostaru 19 stepeni.
13: Danas u Bosni pretežno oblačno s povremenom kišom, a u Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a dnevna od 20 do 25, na jugu do 32 stepena. Početak je radne sedmice i pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Veće gužve očekuju se u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti.
13: Rudari rudnika Breza i Abid Lolić iz Hanbile još ne silaze u jame za sutra, najavili proteste.
0: BHRT i dalje čeka sistemsko rješenje finansiranja i opstanka javnog servisa.
13: Nijemci glasali na lokalnim izborima u Berlinu i Mecklenburgu, težak poraz Kršćansko-demokratske unije kancelara Friedricha Merca.

0: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Natalija Trbić.
1: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
3: Posle misije nastupa na Mundijalu i dvomjesečne pauze, ponovo je u pogonu naša A fudbalska reprezentacija. Pred najboljim fudbalerima je novi izazov, nastup u Ligi nacija. S tim u vezi, uoči okupljanja selekcije, selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održat će konferenciju za novinare danas od 11 časova u prostorijama Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Barbarez će se javnosti obratiti povodom predstojećeg okupljanja našeg nacionalnog tima uoči septembarskih i oktobarskih utakmica u okviru UEFA Lige nacija. Podsjetimo, na spisku su se našla 24 reprezentativca, a naknadno je zbog povrede otpao debitant Kenan Busulađić, te umjesto njega mjesto popunio još jedan mladi igrač Ajdin Hasić. Još jedna povreda koja je zabrinula selektora je ona beka Newcastla Amara Dedića, zbog kojeg će ovaj igrač propustiti okupljanje. Fudbalere Bosne i Hercegovine u Ligi nacija najprije očekuju dva vezana gostovanja, 25. septembra u Varšavi protiv Poljske i tri dana kasnije u Bukureštu protiv Rumunije. Nakon toga slijede i dva domaća okršaja u Zenici na stadionu Bilino Polje, gdje će naša selekcija 2. oktobra dočekati Švedsku, a 5. ponovo odmjeriti snage sa Poljskom. Karte za domaće utakmice u Zenici su rasprodane u rekordnom roku, a meč protiv Šveđana imaće i dodatnu težinu, jer će se od nacionalnog dresa oprostiti dugogodišnji kapiten Edin Džeko. A pred reprezentativnu pauzu odigrane su utakmice u domaćem fudbalskom šampionatu. U osmom kolu odigrana su i preostala dva susreta. Široki je na stadionu Pecara ugostio aktualnog prvaka Borca, a odličan meč je okončan rezultatom 2-3. Gosti su poveli 28. minutu kada je upotrebljiv centar šut sa lijeve strane glavom u mrežu proslijedio Luka Juričić. Izjednačenje stiže u 6. minuti nastavka. Strelac na asistenciju Krstanovića bio je Španac David Virgili. Novo vodstvo Borcu iz slobodnog udarca donio je Herrera. Slavlje Banja Lučana još se nije ni stišalo, a stiglo je izjednačenje preko Matića. Borac je treći put poveo u 63. minutu, kada iz peterca lako pogađa naš mladi reprezentativac Matej Deket za konačnih 2-3. U posljednjoj utakmici ove runde takmičenja na stadionu Asim Ferhatović Kase sreli su se Sarajevo i Sloga. Na kraju je završeno pobjedom domaćina 2-0. Bordo tim je poveo 16. minutu golom Lea Mikića. Na 2-0 povisio je Lezi nakon dosuđenog 11 terca u 49. minutu. Novi penal, ali za goste dosuđen je 11 minuta kasnije, a golman Banić je zaustavio Jovićev šut sa 11 metara. Ranije su odigrana tri susreta osmog kola. U derbiju runde u Mostaru Zrinski je pod Bijelim Brijegom u subotu savladao gradskog rivala Velež sa 2-0. Abski Radnik su podijelili bodove nakon što su u Krupi na Vrbasu odigrali utakmicu sa čak 8 pogodaka. Na kraju je bilo 4-4, dok su još u petak na Grbavici Željezničar i Čelik odigrali neriješeno, bilo je 1-1. Na reprezentativnu pauzu kao lider odlazi Zrinski sa 21 bodom, Borac na drugom mjestu ima 19. Iza nas je uspješan vikend za tenisku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Davis Cup selekcija naše zemlje savladala je na gostovanju u Pretoriji i Južnu Afriku u meču druge svjetske grupe sa ukupnih 4-0. Prvo je Andrej Nedić triumfovao nad Filipom Henningom, dok je prednost uvećao najbolji BH teniser Damir Džumhur pobjedom nad Nolovanom Moncijem. Drugi takmičarski dan otvorio je meč parova, koji je duel kombinacija Mirza Bašić i Nerman Fatić riješio u svoju korist sa 2-0 protiv para Beckley Smith. Šlag na tortu i četvrta pobjeda bila je ona Nermana Fatića protiv Tanga Longve Smitha za uvjerljiv triumf koji vodi u play-off za plasman u prvu svjetsku grupu. Ovi mečevi će se igrati u februaru naredne godine. Dodajmo za kraj da su rukometaši Konjuha eliminisani u prvom kolu EHF Evropa Kupa, pošto su i u revanšu poraženi od rumunske Turde rezultatom 26-24. Tim iz Živinica je u prvom susretu izgubio sa 4 gola razlike, a uz dogovor dva kluba, obje utakmice su odigrane u Rumuniji. Ranije je iz ovog takmičenja eliminisana Vogošća, dok se u drugom kolu priključuju Borac i Sloga. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

Najveća regionalna konferencija posvećena energiji, klimatskim politikama i održivoj tranziciji starta ovoga jutra u Sarajevu. 19. sajam poljoprivrede, prehrane i turizma Dani šljive održava se danas i sutra u Prozoru. Jedan od najvećih penjačkih okupljanja u jugoistočnoj Evropi starta danas u Blagaju kod Mostara. U pozorištu Prijedor večeras će biti otvoren 19. međunarodni festival pozorišta Zlatna vila. A obilježavamo i svjetski dan protiv Alzheimerove bolesti, od koje najčešće oboljevaju osobe iznad 65 godina starosti u Bosni i Hercegovini. Prema postojećim podacima, kažu oko 150.000 oboljelih od ovog oblika demencije. Povodom svjetskog dana Alzheimerove bolesti razgovarat ćemo o prvim simptomima, značaju ranog prepoznavanja i dijagnostike, ali i o tome sa kakvim se izazovima svakodnevno suočavaju oboljeli i njihovi njegovatelji. Taj razgovor donosimo i za vijesti 9 sati, a ovo prijepodne sa vama dijele Mirza Omanović, Sead Šeher Čehajić, ja sam Irvana Stočanin. I još jedno podsjećanje, računi BHRT-a blokirani su od 21. augusta. Na brojne apele BHRT-a niko od nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini ne reaguje i ne pruža pomoć, ali ni rješenja. Program koji slušate realizujemo bez sredstava i naknada uz dobru volju svih uposlenika. Svi oni koji učestvuju u vlasti svojim nečinjenjem i nebrigom gase javni RTV servis Bosne i Hercegovine. Tako gase i državu Bosnu i Hercegovinu. Mi ćemo svoj posao u interesu javnosti raditi časno i profesionalno dokle god budemo u mogućnosti. Dobro jutro Bosnu i Hercegovinu.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Najveća regionalna konferencija posvećena energiji, klimatskim politikama i održivoj tranziciji starta ovoga jutra u Sarajevu, a do kraja sedmice okuplja predstavnike institucija međunarodne i financijske organizacije, privrede, stručne javnosti, sve usmjereno prema cilju ubrzanja održive energetske tranzicije u Bosni i Hercegovini, ali i jugoistočnoj Europi. Ovaj skup održava se pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bečirovića u organizaciji Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine. Tim povodom dobrodošlicu i dobro jutro želim gospodinu Mirsadu Jašarspahiću, predsjedniku Privredne komore Federacije. Dobro jutro, dobrodošli u program BH Radija 1.
2: Dobro jutro vama, hvala na pozivu i pozdrav svim vašim slušalcima. I odmah da kažem organizaciji Privredne komore i njeni brojni partnera na ovom projektu, jer ovo je veliki projekt.
1: Upravo sam htjela da pitam, vidjela sam da ima mnogo partnera uključenih u organizaciju same sedmice, odnosno konferencije. Vjerujem da je bilo veoma zahtjevno uskladiti sve ove planove i govornike.
2: Tako je, ali kada smo počinjali 2023. godine sa prvom Sarajevskom energetskom klimatskom sedmicom, otprilike u istom

0: terminu, zadnja dekada, mjeseca septembra. Ključni motiv jeste bio premoštavanje jaza između donošlaca odluka, privrede i struke, kako bi se ubrzala nužna energetska tranzicija i spriječila ekonomska i energetska izolacija kako domaćih kompanija, tako i države, isto tako kompanija u regiji i država u regiji. Upravo zbog toga u saradnji sa svojim partnerima Starojevska energetska sedmica je uspjela da ovim umrežavanjem ima angažovane najznačajnije, da tako kažem, eksperte iz svojih oblasti, jer to mora biti tako, jer Starojevska energetska klimatska sedmica u svojoj srži u stvari neka vrsta teleskopskog pogleda u budućnost energetike i svih pratećih industrija. I ne analiziramo samo šta se dešava i šta će dešavati u Bosni i Hercegovini, nego u široj regiji i mapira, precizno zumira trendove, tehnologije i sve neke regulatorne zahtjeve, regulative koje nas očekuju za 5, 10, 20 i više godina.
1: Kada uradimo retrospektivu unazad nekoliko godina, koliko sve radite na ovome polju, šta kažu sami privrednici, koliko im pomažu ovakve konferencije i jesmo li napravili neke pomake?
0: Taj tehnološki horizont u stvari donosi uvid kompanijama u rješenja koja su već na globalnom nivou, već realnost, tako od nas tek dolazi, na primjer od pametnih mreža, basovnih sistema za skladištenje energije i baterija, preko upotrebe vještačke inteligencije, upravljanju mrežama, pa sve do korištenja čistog vodonika u industriji. Isto tako, događaj precizira i mapira dolazak svih evropskih zakona koji će iz korijena promijeniti poslovanje. On omogućava domaćim kompanijama, na primjer, da na vrijeme uoče i sagledaju sve izazove poput SIBAM-a, tog poreza na ugljik i novih pravila u praćenju emisija metana, dajući vremena kompanijama da se one transformišu prije nego što bude prekasno za opstanak na tržištu. A isto tako se vidi i budućnost pratećih industrija. Ja smo rekli da to nije samo za energetiku, nego prateće industrije. Ovaj, kako sam ga nazvao, teleskop ne pokriva samo proizvodnju struje. On jasno pokazuje kako će energetska tranzicija transformisati ostale sektore, kao što je građevinski sektor kroz dekarbonizaciju cementa i čelika, industrije čelika, IT sektor kroz razvoj softvera za energetsku efikasnost i ono što je značajno, financijski sektor. Znači, Sarajevska energetska klimatska sedmica zapravo služi kao neki energetski navigacijski instrument za cijelu regiju. Ali ono što želim da istaknem, to je da je ovaj događaj napravio ključni iskorak prema globalnoj sceni, jer je on se zvanično sad organizuje u saradnji sa Svjetskim energetskim vijećem, koje postoji od 1923. godine. I on okuplja preko 3000 organizacija i članica u blizu 100 država svijeta, razumijete? E sad, to sad znači da Starojevska energetska klimatska sedmica nije više samo lokalni i regionalni skup, već je prepoznata platforma unutar ove najprestižnije globalne energetske mreže.
1: To svakako jeste značajno i za Bosnu i Hercegovinu i za samu privredu.
0: Naravno,
1: kada ste malo prije pomenuli...
0: Jer direktno učešće globalnih lidera Svjetskog energetskog vijeća. Ove godine jedan od glavnih uvodničara i nakon toga i panelista je predsjedavajući Svjetskog energetskog vijeća za Evropu, Burkhard von Klinit. I on je predsjedavajući u cijelom vijeću za međuregionalnu saradnju. I to daje Sarajevu direktnu vidljivost na globalnoj energetskoj mapi. Od energetske sigurnosti, pravedne tranzicije, regija, bogatim ugljem do naprednih mreža, upotrebe vještačke inteligencije, energetike, upravljanja metanom itd. A Sarajevo kao neutralni most, jer geopolitički i geografski položaj Bosni i Hercegovine omogućava Sarajevu da funkcioniše kao idealno mjesto susreta Evropske unije, energetske zajednice, globalnih UN agencija i drugih nekih ekonomija u tranziciji.
1: Sigurno da nismo izolovano ostrvo, nego sve je to povezano u neki veliki sistem. Kada ste malo prije promenuli CBAM, odnosno porez na ugljik, počela je njegova primjena i odnosi se i na naše privrednike od početka ove godine. Šta kažu, kako se odrazila?
0: Puni efekat se tek očekuje. Kada se upotreba ovoga CBAM-a proširi na sve industrije. Sad trenutno je ovih 5 energijski intenzivnih industrija, proizvodnja električne energije, čelika, aluminija i tako, cementa. Međutim, drugi korak će

0: biti uključivanje svih industrija. Šta znači? Zašto je to tako? Zato što je Evropska unija već 15 godina ima uspostavljen sistem trgovine emisijama čestama. I sve kompanije koje su proizvode imaju neku vrstu tog karbonskog otiska, a na osnovu toga moraju da uplaćuju određena sredstva u fond u Evropskoj uniji, odnosno u svojim nacionalnim fondovima, koji se poslije koriste za podršku projektima energetske tranzicije, energetske efikasnosti i svega onoga što čini ponovno konkurentni njihove kompanije. S druge strane, kompanije izvan Evropske unije nemaju takav dodatni porez na ugljik i one su u boljem položaju nego kompanije Evropske unije. Da bi Evropska unija zaštitila svoje kompanije, uvela je taksiranje proizvoda koji dolaze izvan Evropske unije da bi ih na neki način stavili u istu ravan. U isto vrijeme treba da spriječe nekog investitora koji bi možda dobio želju da premjesti svoje postrojenje izvan zemalja Evropske unije. Znači, Evropska unija ovim želi da...
1: Da li to znači da su nam protekloj godini, evo nije još ni puna godina, smanjene investicije?
0: Da, sigurno. Sigurno neko ko bi htio da predstavili svoje postrojenje, mora da razmisli o tome. E sad, ono što zemlje izvan Evropske unije imaju jednu jedinu mogućnost, a to je one moraju hitno uspostaviti pravni i potpuno harmoniziran institucionalni okvir za domaći ETS sistem, isto kao što je to u zemljama Evropske unije. Međutim, mi to, eto, bez neumutavajući iznosimo, jer je mapa puta za uspostavu ETS sistema u Bosni i Hercegovini je predstavljena prije godinu i pol dana. I dvije godine je predstavljena u stvari na Sarajevskoj energetskoj klimatskoj sednici. Dati su nakon toga na mišljenje entitetskim vladama i vlada Republike Srpske prošle godine u februar je to striktno odbila, smatrajući da je to prenos nadležnosti za entiteta na državu i tako dalje, i od ove isključivo energetske i ekonomske priče napravili su ponovo političku.
1: Zanimljivo je to, pogotovo, evo, ne bih ja da ulazimo u taj dio politike budući da je predizborno vrijeme pred oktobarske izbore, ali zanimljivo je imati to u vidu kako ljudi koji žive na budžetu ne rade baš mnogo da napune taj budžet. Govorim svakako o političarima i u biti ste mi odgovorili na naredno pitanje koliko političari, odnosno zakonodavci, izvršna i zakonodavna vlast, prati potrebe privrede u kontekstu ovoga što ste govorili.
0: Definitivno možda reći da ne prati, jer mi smo ovom pričom o Sarajevskoj energetskoj klimatskoj sednici, Prirodna komora federacije sa mnogobrojnim partnerima i domaćim i međunarodnim, jer ovo ne bismo mogli sami ovako veliku stvar da pravimo, a informacije smo dobili unaprijed na vrijeme od naših članica koji su već u globalnim lancima snabdijevanja, koji su već prije 5-6 godina nagovijestili TBAM i slične stvari koje dolaze, a u energetici su je svaki potez koji napravite u energetici, donošenjem ili nedonošenjem propisa, posljedica se osjeti za 10 godina. Znači, u energetici pravi potezi se vode tako da njihov pravi efekt napravite za 5, 10 i više godina. Znači, nema unutar mandata političara. To jeste najveći problem. Znači, onaj koji pokrene dobru stvar regulišujući ovu energetski sistem i tako dalje, znači, on efekt neće biti u njegovom mandatu. Da to nije popularno za političara da se ne bave. E, zato su tu privredne komore da koji imaju obavezu da gledaju, kako sam ja naveo malo pre, simbolično teleskopski unaprijed.
1: Da pokušate izbalansirati to koliko možete,
0: tako
1: jasno.
0: Je, tako je.
1: Pitanje energetske tranzicije, vi ste to čini mi se malo prije kazali, nije to samo pitanje energetike, obuhvaća industriju, saobraćaj, građevinu, poljoprivredu, praktično cijelu privredu.
0: Sve prateće industrije, tako je. E, ono što je pogotovo značajno, da za zemlje, sve zemlje u regiji, energetika je integrativni faktor. U drugim granama industrije mi više nemamo integrativne faktore koji će okupljati više firmi. Oni su, nažalost, izvan naših granica, a energetika je jedan integrativni faktor koji daje, njenim razvojem daje se mogućnost i uspostavi nekih drugih većih industrija sa novim integrativnim faktorima. Jer da biste uspostavili neki proizvodni kapacitet negdje, dva osnovna pitanja, da li ima radne snage i da li ima energije.
1: I koja je cijena goriva? Kada govorimo o globalnim kretanjima.
0: To je energija. Znači, jasno. Nije energija, samo električna energija.
1: Gospodine Jašar Spahiću, hvala vam mnogo za ovaj razgovor. Sretno svakako u radu. Nadamo se da će i ova cijela sedmica koja jeste pred nama polučiti dobrim plodom, pa makar kod nekih političara naići na pogodno tlo.
0: Tako je. Samo da napomenem još jednom. Ovo jeste zbilja najduži i najveći konferencijski energetski događaj

0: postoji ni jedan da je u potpunosti 5 dana da bude da je baš energetska sedmica. Jer mi nismo htjeli da ni jednu temu izbjegnemo, da bi skratili to na 4, 3 ili 2 dana. Znači sve teme da ima preko 20 panela, isto toliko taj divenata, sve međunarodne institucije su tu. Ono što je posebno, nisam to istakao, a dužni smo da istaknemo, znači prisustvo najproaktivnijih evropskih zemalja i njihovih ambasada na svijetu, kao što su Ujedinjeno Kraljevstvo, Češka Republika, Norveška, Švedska, Njemačka, tako je, oni su već tradicionalno tu, a u svake godine, a sad su nam tu i Austrija i Slovenija. To je snažna podrška EU integracijama i usklađivanju politika. Jasno govori i šalje poruku da Evropska unija i ove zemlje koje su nama žele vidjeti Bosnu i Hercegovini potpuno integrisanu u energetski, evropski energetski prostor. I onda, tu ovom se konferencijom donosi jasan pogled na to kako Bosna i Hercegovina treba odgovoriti na obaveze poput tog uvođenja poreza na ugljik, to je CBAM-a.
1: Gospodine Jašar Spahiću, hvala puno, sigurno će biti prilike da narednih dana progovorimo o svakoj od ovih mnogo zanimljivih tema. Kažem, hvala vam lijepo.
0: Ja vas pozivam da dođete neki od ovih dana i možete iskoristiti bilo koji od ovih govornika. Ja nisam niti imao vremena, niti imao načina ih poredati po njihovoj važnosti ko sve dolazi, ali dostupna je na web stranici energetske sedmice i agenda gdje vidite govornike, uvodničare, paneliste.
1: Hvala vam lijepo. Poštovani slušatelji, naš sagovornik bio predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine, gospodin Mirsad Jašar Spahić, a povod našeg razgovora je što danas počinje regionalna konferencija posvećena energiji, klimatskim politikama i održivoj tranziciji.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivu, sve.
5: Dobar, čiji? Admiral.
6: Osam sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Energetska tranzicija, sigurnost snabdijevanja i usklađivanje s evropskim pravilima među ključnim su temama ovogodišnje Sarajevske sedmice energije i klime, koja počinje danas u Sarajevu. U fokusu će biti energetski i klimatski izazovi kao i mogućnosti za održivu energetsku tranziciju. U Sarajevu danas počinje Bosansko-Hercegovački kongres o

0: 19. je sajam poljoprivrede, prehrane i turizma Dani šljive održava se danas i sutra u Prozoru, a u poslijepodnevnim satima bit će predstavljena gastro ponuda Rame, a od 14. počet će rad ocjenjivačkih komisija za kvalitet prijavljenih proizvoda. Sutra će biti održana radionica digitalizacija u poljoprivredi i predviđeni su svakako i poslovni susreti. A vikend iza nas održani su dani berbe grožđa u Čitluku. Priču ima Tereza Šušnja.
1: U fokusu su svakako vinogradari i vinari, no grožđe i vino nisu jedini način slavljenja i poštivanja zemlje i roda. Bogat program otvoren je izložbom slika pod nazivom Transgresus. Ivica Jerkić, predsjednik organizacijskog odbora manifestacije.
2: Da pokažemo kako iz te tradicije možemo u moderno gospodarstvo preći, opet na neki način sačuvati tu tradiciju. I zato imamo i kulturno-umjetnička društva i da sačuvamo tu tradiciju i da pokažemo koliko je to bitno za naš narod ovdje. I vidjeli smo da su gosti Francuzi, Italijani iz Međugorja dolazili. 13 vinarija je izložilo svoja vina. Tako da to je nekakva priča koju želimo otvoriti i gospodarstveno i kroz tradiciju.
1: Vinogradi i vino su uz duhan glavno obilježje ovoga kraja, no to je finalni proizvod. Da bi se došlo do kapi koje već odavno pariraju evropskim vinskim silama, rad i znanje su neophodni. Podrška za postojećih 19 vinarija i oko 500 OPG-ova ne izostaje, a u programu je bilo mjesta čak i za one koji se tek upuštaju u ove vode, naglasio Jerkić.
2: Jedna od aktivnosti su i stručna predavanja, eminentni profesori sa Agronomskog fakulteta i sa Agrometeranskog zavoda iz Mostara. Pa evo, to je jedan doprinos da kažemo kako u današnje vrijeme globalnih promjena, globalne zatopljenja, promjena klime zapravo treba posvetiti pažnju tu znanstvenoj strani kako bi na taj način evo, pomogli našim vinarima da se što lakše i bolje nose. Evo, ova godina je primjer, toliko suše, jednostavno trganje je počelo puno ranije nego prethodnih godina. Ali evo, opet u razgovoru s našim ljudima vidimo zapravo da ove godine će biti jako kvalitetna vina, iako će možda količinski biti manje zbog velike suše.
1: Modernizacijom je olakšana proizvodnja bez da se srž vinogradarstva mijenja, kaže enolog Tihomir Prusina.
3: Rekao bih da je to žila kucavica vinogradarstva i vinarstva u Hercegovini pa i šire. Znači na jednom manjem arealu toliko puno se posadilo vinove loze i još se uvijek sadi. Neki znači već krče vinovu lozu, a neki je sada sade. Naime, ovo je kraj Bogom dan za uzgoj vinove loze i proizvodnju žilavke, blatine, trnka, pa i vranca i drugih sorata. Međutim, ono što bih rekao, na ovoku žegu, znači 3 mjeseca je trajalo, jedino je tu opstala vinova loza, posebice žilavka i blatina, a druge voćke jednostavno suše se i nisu podobne za ovaj kraj, za naše brode.
1: Vino u Bosni i Hercegovini se prvi put spominje u povelji Bana Tvrtka još 1353. godine u blizini Čitluka, a danas se vina s ovoga područja spominju, piju i nagrađuju u cijelom svijetu. Iako mala regija, prednost koju Prusina navodi, glavni je stup proizvodnje, a puni potencijal još uvijek neiskorišten.
3: A kakvu mi prednost imamo? Niko u svijetu nema žilavke i blatine i trnka nego mi ovdje i možda granica ovdje Imotski i Vrgorac. I tako da je tu naša prednost, ali žilavka i blatina nitko je u svijetu nema. Mi smo mala država, mala regija, tako da je marketing treba odraditi svoje. Znači, da bismo došli na tržište, mi smo zadovoljni sa, u 26 zemalja vinarija Čitluk izvozi vino, u 26 zemalja, u Evropsku uniju naravno, i zadovoljni smo s time, međutim još treba poraditi.
1: A rad se vrijedno nastavlja. Iako je već oko 1000 hektara prekriveno vinogradima, još uvijek se podižu novi, a manifestacijama poput ove i sličnim sadržajima promovira se vino broćanskog kraja, što čini jednu zaokruženu cjelinu.

0: očekujemo, nadamo se, do 300 ljudi, ne preko. Ipak stavili smo neko ograničenje zbog infrastrukture i same lokacije. Ne možemo primiti više ljudi, ako je broj upita puno veći zapravo. A ljudi dolaze iz preko 35 zemalja svijeta, što je čak i nama onako dosta nevjerovatan podatak, ali evo svake godine se ponavlja i sve veći je broj zemalja. A osim samog penjanja, naravno, tu su razno razne radionice, u fokusu su i Highline i Ples na svili. Također bit će tu i radionica prve pomoći, radionica priprave domaće kave. Također bude tu i koncerata i zabave i pizza night. Mimo toga imamo i bazar dva dana na kojemu dolaze svi izlagači iz okolice Mostara i šire, prodavaju svoje proizvode i prikazuju naravno ono čime se bave, kao što i mi radimo svih 7 dana festivala. Zapravo pokušavamo prikazati ljudima što smo mi i šta to mi radimo.
1: Kada ste malo prije pomenuli infrastrukturu i to ko ste vi i šta radite, po čemu su te stijene ili penjačke lokacije u kanjonu rijeke Bune posebne? Šta Blagaj čini posebno atraktivnom destinacijom za penjače?
0: Pa za početak odmah bih ispravio onaj početni navod da se radi o kanjonu rijeke Bune, pošto je to zapravo Vulin potok, se zove, to je nekadašnji potok koji je nekada davno tekao. On se nalazi u samoj blizini izvora rijeke Bune. Stijene u Blagaju su posebne po tome što ih ima jako puno na jednom malom, na jednoj maloj površini, i osim što ih ima puno, izrazito su velike kvalitete kad je, naravno, kad ih gledamo kroz prizmu penjanja, i naravno nude sav jedan širok stil penjanja koji je inače teško naći na jednom mjestu. Vrlo često vi kad odete negdje imate samo jedan do dva stila, dok na primjer u Blagaju možete u jednom maloj, na jednom malom području pronaći sve stilove zapravo koji svi penjači traže. Osim toga, sve stijene su jako pristupačne, do njih nije potrebno daleko hodati. Iako to možda nekome ko se ne bavi penjanjem izgleda kao težak pristup, ali nama je to zapravo jako pristupačno sve.
1: Vjerujem da mnogi naši slušatelji koji su imali priliku vidjeti kako izgleda onaj sam dio izvora rijeke Bune znaju koliko to atraktivno izgleda, koliko je rada ulaganja bilo potrebno da ove penjačke rute, da ih uredite i učinite dostupnim.
0: Pa zapravo je to jako težak rad i sve to zapravo volonterski, godinama se već radi preko 10 godina i onda samim time to ide dosta sporije. Ali mislim da je naš entuzijazam i ljubav prema tome svake godine sve veća, tako da mi ne vidimo prepreke u tome. Teško je to sad nekome ko se nije bavio penjanjem nikad i objasniti zapravo šta je potrebno za pripremiti jedan smjer ili rutu za penjanje, a u Blagaju ih već ima oko 250, znači teško je to čak i meni nekad pojmiti u glavi koliko je tu truda i rada uloženo.
1: Šta sa ljudima, početnicima koji se prvi put susreću sa sportskim penjanjem? Vjerujem da ćete imati neke edukacije u tom smislu.
0: Imamo edukacije, naravno, svake godine i na festivalu i mimo festivala. Rado učimo ljude i upoznajemo ih s penjanjem i osnovama penjanja. Pa zabavite penjanjem, u početku vam treba samo jedna velika volja i želja za avanturom. I naravno, penjanje ipak spada u kategoriju ekstremnih sportova, a iskreno da vam kažem, ja uvijek kažem da je penjanje sigurnije od nogometa, jer manje povreda se događa u penjanju ako se prate pravila nego što se događa na sportskim terenima nekih drugih sportova koje ne gledamo kao ekstremni. Izrazito je bitno, znači, slušati pravila, vjerovati ljudima s kojima kreneš se time baviti, i nakon toga kad se čovjek opusti, shvati zapravo da je otvorio jedno totalno novo poglavlje u svojoj životu i u svojoj glavi.
1: Sportiste su, bilo kojem sportu da govorimo, posebno vode računa o prirodi, posebni ekolozi. Vjerujem da ste vodili računa o očuvanju prirode, evo samoga, kako rekao ste, izvorišta Bune, da će tokom festivala voditi se računa o samoj zaštiti okoliša.
0: Pa nama je, da vam budem iskren, to je jedna od najvažnijih stavki zapravo festivala, jer čak i unutar festivala imamo ekoakciju, svake godine čistimo jednu od divljih deponija i trudimo se na tu divlju deponiju pretvoriti u neki vidikova, posaditi neka stabla i tako to. A mimo toga, jako nam je važno očuvanje biodiverziteta, jer Blaga i sama okolica Blaga je prepuna tim posebnim dijelovima biodiverziteta i neki od njih su već i ugrožene, i ptice i razno razne i biljke i tako dalje. I mi čak i zatvaramo dijelove kanjona u određenom dijelu godine radi gnjezdenja ptica. Tako da nama je, osim toga što se mi nečim bavimo, jako bitno to očuvanje prirode i da ostavimo nešto i za buduće naraštaje.
1: I ovaj penjački maraton 7 dana bit će to pravi praznik, jel, za sve ljubitelje ove vrste sporta. Želim da vam sve prođe dobro onako kako ste zamislili i da vas posluži vrijeme u Hercegovini.
0: Pa vrijeme u Hercegovini je uvijek bilo na našoj strani što se tiče ovog dijela godine, a iskreno i nama je uvijek, evo sve ove godine, sad već 6. godina tradicionalna ide i sve godine nam je fokus samo da sve prođe dobro i da se niko ne ozlijedi. Evo, do sada je sve ove godine bilo sve u redu i nadamo se da će tako i nastaviti.
1: Neka tako i bude i dalje. Hvala vam lijepo i sretno. Poštovani slušatelji, naš sagovornik bio Petar Bekavac, osnivač festivala Blagaj Climbing Fest, koji starta danas i trajeće sve do 27. septembra.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
2: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
3: 8 je sati i 30 minuta, ponedjeljak je, pa možemo očekivati veće saobraćajne gužve ka gradskim centrima, no kako je zaista stanje na cestama saznaćemo u Bihamku, gdje nas čeka Albina Sorguć. Lijep pozdrav, Albina.
4: Lijep pozdrav vama i vašim slušalcima. Pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična pretjecanja. Zbog izvođenja radova od danas do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Za detaljnije informacije možete pozvati naš informativni centar na broj 1325 ili posjetiti našu web stranicu biham.ba. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka.
3: Hvala lijepo, Albina. Poštovani slušatelji, bila je to Albina Sorguć. Svakako ekipa Otvorenog studija Radija Bosne i Hercegovine želi vam sretan put i sigurnu vožnju. Ne mijenjajte frekvencije.
0: Vrijeme je za vrijeme.

temperature mjerene u 8 sati, Bjelašnica 8 stepeni, Sokolac 9, Livno 12, Bugojno, Drvar, Sanski most i Srebrenica 13, Bihać i Sarajevo 14, 15 je u Jajcu, Prijedoru i Zenici, u Banja Luci, Doboju i Tuzli 16, u Bljeljini, Gradačcu i Trebinju 19, u Mostaru 20, najtoplije očekivano u Neumu 22 stepena. Tokom dana u Bosni prije podne na oblačenje sa sjevera, malo kiše, kažu meteorolozi, može pasti u Bosni, a u Hercegovini je sunčano, više oblačnosti očekuje se u drugoj polovini dana. Puše slab vjetar sjevernog smjera, dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu zemlje do 31 stepen. U ovom bloku servisnih informacija kažemo da je dio Mostara ostao ovoga jutra bez vode zbog iznenadnog kvara na vodovodnim instalacijama. Rodoč i Bišće polje su bez vode do sanacije kvara, dok će u Buni, Ortješu i Jasenici doći do pada pritiska u višim zonama, saopšteno iz javnog preduzeća Vodovod Mostar. Uposlenici vodovoda su već na terenu, intenzivno rade na otklanjanju kvara te ponovnoj uspostavi urednog vodosnabdijevanja.

0: U nastavku slijedi blok vijesti iz kulture. U pozorištu Prijedor večeras će biti otvoren 19. međunarodni festival pozorišta Zlatna vila. O svim događajima iz kulture koji nas očekuju ove sedmice poslušajte u kulturnom vodiču koji ovaj ponedjeljak priprema Sanela Habeš.
1: Kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
2: U pozorištu Prijedor večeras će biti otvoren 19. međunarodni festival pozorišta Zlatna vila. U takmičarskoj selekciji je 5 predstava iz Srbije i Bosne i Hercegovine i jedna van konkurencije, a pripremljen je i pratiči program. Moto ovogodišnjeg izdanja, koji će trajati do 27. septembra, je Život je pozorište. Srđan Knjeginjić, direktor pozorišta Prijedor, koji je i organizator manifestacije.
3: A predstave koje nas očekuju su predstava gospođa Olga, Narodno pozorište Republike Srpske, u koprodukciji sa Narodnim pozorištem Beograd. Imamo gradsko pozorište Semberija, pevanje i čutanje Sofke Nikolić, Narodno pozorište Sombor sa predstavom Zašto se smeje, zatim Narodno pozorište Priština sa predstavom Poklandirana tikva, Zvezdara teatr sa predstavom Profesionalac.
2: Uz podršku grada Tuzle večeras će Erazmo centar u Domu književnosti u Tuzli prirediti program pod nazivom Derviš Sušić i mi. Tom prilikom biće predstavljena nedavno renovirana i za javnost otvorena spomen soba Derviša Sušića, u kojoj će posjetioci moći pogledati kratki film o životu i radu ovog književnog velikana, nastao u produkciji Erazmo centra. Nakon projekcije filma o liku, dijelu i značaju Derviša Sušića govorit će Nihad Mešić i Sanja Hajdukov. U sportskoj dvorani Borik u Banja Luci od 22. do 28. septembra bit će održan 31. međunarodni sajam knjige u organizaciji Glasa Srpske. Sajam će svečanom besjedom otvoriti Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, koja ove godine obilježava

0: 200 godina rada i postojanja. Slušamo rukovoditeljicu sajma Petru Ivić.
1: I ove godine veliki broj izdavača, kako da smo iz Bosne i Hercegovine, tako i Srbije, Hrvatske, Slovenije i drugih zemalja okruženja, će uzeti učešće na sajmu knjige u Banja Luci. Tokom 7 sajamskih dana posjetioci sajma će imati priliku da se upoznaju sa najnovijim izdanjima izdati u vremenu između održana dva sajma u Banja Luci, kao i ranija izdanja. Tokom 7 dana održavaće se brojne promocije na sajmu. U četvrtak tradicionalno Zavod za udžbenike Istočno Sarajevo ima dodelu nagrada Sova za roman i Sovica za dečiji roman. Glas Srpske će i ove godine tradicionalno dodeliti nagrade sajma, Moštanica za izdavački poduhvat, Liplje za savremenu književnost, Gomionica za knjigu za decu, Stuplje za negovanje tradicije i duhovnosti i nagrada Krupa koju dodeljuje organizator za najbolje organizovanu promociju na sajmu.
0: Treći sajam knjige u Tuzli održat će se od 23. do 27. septembra u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo. Ovogodišnji sajam donosi bogat program koji će obuhvatiti promocije novih izdanja, susrete s autorima, književne večeri, radionice za djecu i mlade, kao i posebne sadržaje posvećene očuvanju kulture čitanja u digitalnom dobu. Iz organizacionog odbora sajma Edis Bajić.
2: Kao i do sad, kao i evo na prethodna dva sajma, interesovanje autora za promocijama knjiga kao i izlagača je zaista veliko. Ove godine su nam isti izlagači, s tim da smo proširili jedan inovativan projekat ispred Hrvatskog kulturnog centra, će se nalaziti kuća knjige u kojoj će biti nekih desetak izdavača koji će u toj kući knjige imati sva svoja izdanja iz regiona, ali i iz Bosne i Hercegovine. Što se tiče promocija, ove godine imamo 60 promocija knjiga iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Slovenije. Imamo i niz radionica. Mi imamo sa Narodnim pozorištem Tuzla isto tako jedan dobar dogovor. Imat ćemo 4 predstave, 2 dječje, 2 za njihove roditelje. Tako da smo napravili jednu sedmicu kulture u našem gradu Tuzli, u Tuzlanskom kantonu.
0: Književnik i dramaturg Almir Imširević održat će u četvrtak 24. septembra u rodnoj kući Ive Andrića u Travniku književno veče. Govorit će se o njegovim proznim djelima Najljepši od svih svjetova, Zlatni geler i Lavanda Petrolej. O motivima i temama ovih knjiga sa pisem će razgovarati i muzejski kustos Enes Škrgo, a glumac Matej Baškarad čitat će odabrane dijelove priča i romana. U Širokom Brijegu u srijedu 23. septembra bit će otvoren 27. Mediteran Film Festival. Tokom 4 dana trajanja bit će prikazano više od 35 ostvarenja, od toga u glavnoj takmičarskoj kategoriji 19 dokumentarnih filmova, 9 dugometražnih i 10 kratkometražnih. Kako kaže Katarina Marjanović iz organizacije festivala, takmičarski program donosi različite autorske poetike, teme i poglede na savremeni svijet. Pripremljen je i bogat prateći program.
3: Biće tu program OFF u fokusu gdje prikazujemo 9 kratkih dokumentaraca, bit će igranih filmova, crtića za djecu, domaćih autora. Festival kao otvaramo u dokumentarcem Planina, redatelja Biljane Cetorovi i Petra Glomazića. Festival traje do subote kad je službeno dodjeljivanje nagrada o kojima odlučuju dva međunarodna tročlana žirija. Najbolji dugi film osvojit će Grand Prix, najbolji kratkometražni osvaja nagradu Best Short. Publika će ponovno imati svoj glas i birati dobitnika nagrade Audience Award, dok će članovi asocijacije snimatelja i snimateljica u našoj zemlji dodijeliti nagradu Best Kamera.
0: Izložba Viktor Majdančić, umjetnost kroz prizmu konzervacije i restauracije, posvećena jednom od začetnika geometrijske i optičke apstrakcije na BH umjetničkoj sceni druge polovine 20. stoljeća, bit će otvorena u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci u četvrtak 24. septembra. Izložba obuhvata 70 dijela koja je Viktor Majdančić 2012. godine poklonio muzeju, a koja su u muzejsku kolekciju dospjela u stanju koje je zahtijevalo konzervatorsko restauratorske intervencije. Kustosica izložbe Žana Vukičević.
4: Djela su različitih tehnika, ulje na platnu, akrilik i tempera na platnu i panelu, zatim pastel i olovka na papiru i koji su zahtijevali različite pristupe, različite nivoe, primjenu različitih tehnika konzervatorsko-restauratorskog tretmana. Izložbu, dakle, pored originalne

0: originalnih restauriranih radova prati dokumentacija samog procesa i konzervacije restauracije. Inače, predstavljena djela su zapravo najreprezentativniji primjeri te geometrijske abstrakcije tokom 60-ih godina, ali omogućavaju i jedan razvojni put, dakle od najranijeg perioda njegovog stvaranja kada još radi u domenu figuracije, to su znači pozne 50-te, od ranih 60-ih i tokom 60-ih kada stvara najvažnija djela u domenu geometrijske abstrakcije, pa do poznijeg perioda 2000-ih kada nastavlja da radi u nekom malo drugačijem i novijem umjetničkom izrazu, tako da je to jedan vrlo širok raspon koji pokazuje zapravo njegov umjetnički opus, a s obzirom i na njegove godine, dakle radi se o vrlo bogatom i obimnom umjetničkom djelovanju.
1: U organizaciji Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, Gradski odbor Mostar i Srpskog pjevačkog i kulturno-umjetničkog društva Gusle u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru u nedjelju 27. septembra bit će otvorene 107. Šantićeve večeri poezije. Trajaće do 5. oktobra. Pripremljen je bogat program posvećen Aleksi Šantiću i njegovom stvaralaštvu, a otvaranje će biti u znaku 130 godina od pokretanja književnog časopisa Zora uz izložbu o ovom velikom jubileju, a bit će predstavljeno i svečano izdanje ovog časopisa. Sanja Šagovnović-Bjelica, predsjednica Mostarske prosvjete.
2: Priredili smo izložbu koja će kroz dokumentarnu građu donijeti najznačajnije rukopise, najznačajnije autore koji su pisali u to vrijeme za Zoru, urednike Zore, i zaista na jedan simboličan i lijep način nas približiti varalaštvu Alekse Šantića i njegovih savremenika. Također, štampali smo svečani poseban broj časopisa Zora u kome su se našli, znači, istorijatore, najznačajnija izdanja, tekstovi, naslovnice, fotografije urednika, autora, i zaista, evo, donijeti mostarskoj publici dah Zore, iz koje je zapravo krenulo i razvijanje mostarskog književnog kruga i cijele kulturne scene Mostara krajem 19. vijeka.
1: I za kraj kulturnog vodiča kroz Bosnu i Hercegovinu, poštovani slušatelji, dvije informacije. Šesti međunarodni festival lutkarske umjetnosti Flum bit će održano danas pa do 25. septembra u organizaciji Pozorišta lutaka u Mostaru. Moto i tema ovogodišnjeg izdanja je prijateljstvo, a ove godine za nagrade Zlatni svitac takmiče se ansambli iz 9 zemalja sa 11 predstava. Također danas počinje i 25. festival omladinskih pozorišta Republike Srpske. Svake godine održava se u drugom gradu, a ovogodišnji domaćin je Bratunac. Do 25. septembra u takmičarskom programu bit će odigrano 7 predstava, a festival otvara van konkurencije predstava Neko sluša banjalučkog disteatra.
3: Kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
4: I dalje govorimo o kulturi. Autorski projekat Harisa Pašovića Tebe ljubi duša moja, rađen u koprodukciji Kamernog teatra 55 East West centra Narodnog pozorišta Sarajevo i Sarajevskog ratnog teatra, apsolutni je pobjednik 25. festivala BH Drame u Zenici. Osim nagrada za najbolju predstavu po mišljenju stručnog i žirija publike, njoj je pripalo još 6 nagrada. Nagradu za najbolji dramski tekst dobio je Armin Behrem za komad Podrum, rađen u koprodukciji Sarajevskog ratnog teatra i Real Stage-a, ali je odbio primiti nagradu jer u žiriju nije bilo nikoga iz Bosne i Hercegovine. Dodjelom nagrada završen je festival BH Drame u Zenici, o čemu detalje donosi Daniela Regoje u posljednjoj festivalskoj hronici.
5: Za priču o ljubavi u ratnim i poratnim okolnostima u predstavi Tebe ljubi duša moja, osim za najbolju predstavu, Haris Pašović je po mišljenju stručnog žirija nagrađen i za režiju.
6: Svi smo naravno vrlo sretni, zahvalni smo, i žiri i publika su se nekako složili oko toga, i ovo je nekako znak da se prepoznaje sve ono što, o čemu govorimo u predstavi, način na koji govorimo u predstavi, da dolazi do publike.
5: Anđela Pećinar dobila je nagradu za najbolju mladu glumicu, a Mona Muratović i Vanessa Glođo za epizodnu ulogu. Alenu Konjici za istu predstavu pripala je specijalna nagrada za protagonističku snagu kojom emotivni naboj priče impresivno prenosi na publiku. Mona Muratović, Alen Konjicija i Anđela Pećinar.
7: Meni je drago da ja igram domaće autore. To je važno zato što na taj način nekako uzgajamo nove autore. Onda oni koji bi se okuražili da pišu, osjećaju se nekako da je to svrsishodno, da će na kraju ta riječ biti izgovorena, da će izaći iz glumačkih usta na sceni kao živa riječ. To je lijepo i mislim da to trebamo slaviti i zato je važan taj festival. Meni je Zenica nekako bastion te ideje bosanstva i mislim da je to važno i da ostavljamo kao ideju uopšte jezika.
8: No, nagrada je uvijek lijepo dobivati, ali što se mene tiče lično, ja nekako nisam razmišljao uopće da ću dobiti nagradu. Tako da mi je bilo veliko iznenađenje, ali ja bih rekao da je ova nagrada upravo zaslužena zbog kolegice Anđele, zato što je ona upravo stvorila neki podoban teren da naša glumačka igra uopće ima smisla.
9: Ima jedna priča koju Mira Banjac je često voljela da deli, da je stariji kolega govorio kako je jako bitno dobiti nagradu da bi je zaboravio. A da bi je zaboravio, moraš prvo da je dobiješ. Tako da to je taj neki začarani krug. Svakako veliki vetar u leđa i velika čast.
5: Nagrada Miodrag Žalica za najbolje izvedeni bosansko-hercegovački dramski tekst dodijeljena je Arminu Behremu za dramu Podrum, rađenu produkciji Sarajevskog ratnog teatra i Real Stage-a, ali on je odbio primiti nagradu navodeći kao razlog činjenicu da se u stručnom žiriju nije našao niko od kolega iz Bosne i Hercegovine. Najbolji glumci na festivalu su Helena Vuković za ulogu u komadu Na slovo F Narodnog pozorišta Sarajevo i Izudin Bajrović koji je nagrađen za ulogu u komadu Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi Komadini Narodnog pozorišta Mostar.
10: Iskreno jako mi je drago da sam dobio nagradu za ulogu Mustafe Komadine. Specijalno mi je drago zato što je to predstava producirana od Narodnog pozorišta Mostar. I zaista doživljavam, ovo nije kurtoazija, nije fraza, kao priznanje kompletnom ansamblu i ne samo ansamblu, nego svim ljudima koji su uključeni bili u proces nastanka i koji su uključeni u proces igranja te predstave.
5: Za epizodnu ulogu nagrađen je i Edin Koja Avdagić za ulogu u Podrumu, dok je najbolji mladi glumac Haris Bidžan iz predstave Na slovo F.
11: To nam je neka vrsta potvrde za ono što radimo, ono što se zove pozivane posao i u što ulažemo cijelog sebe. Ovo je druga nagrada koju sam osvojio do sad u karijeri, a prva je isto bila za ulogu Alena u predstave Na slovo F, tako da mi je to dodatni neki pokazatelj da je tu urađen dobar posao. I stvarno sam zahvalan jako na prilici da sam dobio tu ulogu i da sam uopšte imao priliku da radim na tome. I veliko hvala Heleni Vuković koja je bila partner za Poželjet i zajedno osvojila nagrade, što je stvarno lijep osjećaj.
5: Nagrada Radovan Marušić za najbolje likovno oblikovanje predstave dodijeljena je za scenografiju Adisi Vatreš Selimović i Amaru Zahiragiću za predstavu Za život cijeli, rađenu u koprodukciji Sarajevskog ratnog teatra i Theater Factory. Za kostim su nagrađeni Maja Mirković i Biljana Tegeltija Bojanić za komad Režim iscjeljenja, Ateljeja 212 Beograd, dok je za scensku muziku nagrada pripala Nikoli Dragoviću za komad Gorocvijet pozorišta Bora Stanković iz Vranja. Nagrada Antun Marinić za najbolji scenski pokret dodijeljena je Goranu Popoviću za predstavu Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi i Komadini. Stručni žiri je dodijelio i dvije specijalne nagrade. Osim Konjicije, druga je pripala ansamblu predstave Za život cijeli za kolektivnu glumačku igru i umjetničku inicijativu u prepoznavanju društveno relevantnih tema. Reditelj predstave i glumac Jasenko Pašić.
12: Mi smo jako sretni kad dobijemo nagradu za kolektivnu igru, jer svaka predstava je kolektivni čin, ali naša je posebno kolektivni čin, jer nekako više puta to i govorimo u predstavi jednim drugim, ajmo svi za jednog, jedan za sve i stvarno je tako. Ali i ta nagrada za vizualni identitet predstave, koliko smo vremena proveli na tom vizualnom identitetu predstave, upravo sam možda čak i više ponosa na to, jer nekako drago mi da se to prepoznaje, jer kod nas je scenografija i kostim lik u predstave.
5: Sve odluke donio je stručni žiri kojim je predsjedavala hrvatska rediteljka Nina Kleflin.

0: Nama je naravno bilo drago gledati predstavu u kojima ima puno mladih ljudi, mladih redatelja, glumaca, gdje ima izvrsnih stvari. Zaista bilo je jako teško odlučiti. Možda je na neki način i očekivano da je pobjedila predstava u kojoj ima toliko iskustva. Ali i među mladim ljudima konkurencija je fantastična. Bosansko-hercegovački glumci su izuzetno talentirani i posebno scenski zanimljivi i drago mi je da sam sad upoznala rad mnogih pisaca, tako da vidim da ima izvrsnih pisaca. Mislim da kao jedan presjek ovog festivala svi možemo biti jako, jako zadovoljni.
1: U žiriju su još bile i dramaturginja iz Beograda Branislava Ilić, te pozorišna kritičarka iz Novog Sada Nataša Gvozdenović, koja kaže:
2: u vremenu gdje nas kapitalizam uči, odnosno laže, da sreću trebamo pronaći u sebi, to je nemoguće, festival nas poziva da postavljamo pitanja i promišljamo iznova kompleksni pojam zajednice. U vremenu u kom su odnosi ispolitizovani, ovogodišnji festival BH Drame nas uči da propitujemo šta je ljubav, zašto nam je važna i kako da je dopustimo. Ako govorimo, pošto je ovo festival pisca, ono što nam u prvom redu pokazuje, to je zaista puno potencijala.
1: Najbolja predstava po mišljenju žirija novinara je Na slovo F, A tebe ljubi duša moja po glasovima žirija publike. Ovaj žiri je i glumcu Alenu Konjici iz nagrađene predstave dodijelio priznanje za najbolje glumca, dok je najboljom glumicom proglasio Helenu Vuković iz predstave Na slovo F. Organizacioni odbor festivala specijalnu nagradu Adem Ćeivan dodijelio je glumcu i profesoru Admiru Glamočaku za sjajne glumačke kreacije i ukupan doprinos razvoju teatarske umjetnosti u Bosni i Hercegovini.
3: Naravno da je ogromna čast i svaka nagrada nosi sa sobom odgovornost da nekako pokušamo sve buduće poslove raditi najbolje i biti dostojni nekog takvog priznanja koje je stvarno, pogotovo meni je vrlo drago što sam dobio tu nagradu, jer možda jedna od prvih TV drama koje sam snimio je drama Vizantija, u kojoj mi je zapravo direktni partner bio Adem Ćeivan, i to je neko nezaboravno iskustvo i neko osjećanje koje eto živi toliko koliko ja živim.
1: Dodjelom nagrada završen je jubilarni 25. festival Bosansko-hercegovačke drame u Zenici, koji se održavao pod motom Zajednica, i u takmičarskoj selekciji donio je 7 predstava teatara iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
4: A ovim sadržajem mi završavamo ovaj sat druženja u otvorenom studiju Radija Bosne i Hercegovine. Sa vazama su ton realizator Mirza Omanović, muziku bira Sead Šeherčehajić. Ja sam Irvana Stočanin. Slijede naše vijesti u 9 sati, a odmah nakon vijesti govorimo povodom svjetskog dana Alzheimerove bolesti, budući da je danas 21. septembar. Govorimo o tome kada zaboravljanje više nije samo dio stare. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: pratke zaboravnosti ili minimalne kognitivne disfunkcije, a to je ono kad mi nešto zaboravimo, a onda smo u stanju da se posle toga i sjetimo da smo to zaboravili. To je, da kažem, neki prirodni proces starenja i nije toliko opasno, za razliku od Alzheimerove bolesti, koja uvijek ide, da kažem, obično okolina primijeti prve smetnje kod bolesnika, a sam bolesnik nije u stanju vrlo često da prepozna kada je počeo da gubi pamćenje, odnosno zna se da je Alzheimerova bolest prije svega bolest propadanja pamćenja, odnosno ne mogu da zapamte pogotovo neke sveže događaje, šta je bilo prije nekoliko sati, šta se desilo juče ili prije 2-3 dana. I tako obično počinje Alzheimerova bolest. Znači, kažemo da se ona šunja, da se prikriva ka pacijentu i onda moguće da i okolina primijeti neke promjene u ponašanju pacijenta, da je taj pacijent postao zaboravniji, da se povremeno dezorijentiše u vremenu.
1: Čini mi se, doktore, da ponekad tu može biti prisutno i nekako promjene raspoloženja i neka ljutnja kada se ubjeđujemo sa nekim koji ima ovu zaboravnost, pa neko kaže jedno, neko drugo, i onda sigurno da to dolazi do promjena raspoloženja, kako čovjeku dokazati da se to nešto stvarno dogodilo ili nije.
0: Da, naravno. A to dolazi zbog atrofije, odnosno, kako bi mi rekli u narodu, sasušenja određenih dijelova čelne kore i sljepočne kore mozga, koje su veoma važne. Tako, te kore mozga su važne za regulisanje našeg raspoloženja, naših osjećanja. Tako da, kako se te kore mozga, da kažem, sasušuju, odnosno atrofiraju, pacijent mijenja svoje ponašanje, se može da postane vrlo razdražljiv, može da postane uznemiren povremeno, može da postane ljut, ili poznato je i to da oni često u nekim tim ne baš početnim fazama, nego u srednjim fazama Alzheimerove bolesti imaju mišljenje, i tu dolazi do poremećaja i mišljenja, naravno, da ih neko potkrada, pa onda on sam od sebe sakrije neki predmet i ostavi ga na neko mjesto koje nije za njega uobičajeno, i poslije toga on misli da ga je neko potkrao, odnosno da mu je te stvari ukrao, i to se nalazi prema statistikama u oko 50% svih bolesnika sa Alzheimerovom bolešću. A osim toga postoje i te druge afektivne smetnje, odnosno, kao što ste vi rekli, znači promjene raspoloženja od apatije. Najčešće u pitanju apatija, a oni inače gube i smisao za humor, recimo, postanu zaravljenog afektiviteta, ne mogu da ispoljavaju svoje emocije, jasno.
1: Doktor, kada ste malo prije pomenuli atrofiju, sušenje možda nekore ili dijelova mozga koji utječu na sve ovo, znamo da atrofija kod bilo kojeg mišića koji ne koristimo dolazi do njegove atrofije i propadanja. Da li se isto dešava sa mozgom? Možemo li nekim vježbama, suplementima, životnim navikama smanjiti rizik od razvoja bolesti?
0: Pa to jeste cilj i, da kažem, terapijskih strategija u liječenju Alzheimerove bolesti, ali ne znam se tačno zašto dolazi do propadanja tih moždanih ćelija, odnosno neurona, a zna se u kojim dijelovima mozga prvo počinje. Pa prvo počinje u tim takozvanim asocijacionim zonama frontalnog, temporalnog i entorinalnog korteksa, i onda to je blizu nekako i mirisne funkcije. Zato kaže Alzheimerova, ali bolesnik od Alzheimerove bolesti izgubi puno mirisa. Pa to je zbog toga, ali ne zna se zašto dolazi do nagomilavanja tog takozvanog smeća u neuronima, odnosno tog tau proteina i beta amiloida. A zna se da je kod nekih genetskih formi, da su geni odgovorni, recimo, na kromozomu 1, 14 i 21, a 21 kromozom je odgovoran za Downov sindrom, koje je poznato, i tačno se zna da i pacijenti sa Downovim sindromom posle 40. godine, ako to dožive, lako oboljevaju od demencije. Ali tačno patofiziološki mehanizam zašto se to dešava još se uvijek ne zna, ali smatra se da učestvuje, da je multifaktorijalno i da učestvuju i faktori okoline, a ne samo da je to genetska predstavlja. predispozicija. Tako da, naravno da u tim terapijskim strategijama, pored farmakoloških mjera, odnosno lijekova, medikamenata, u prvom redu to su lijekovi koji povećavaju nivo jednog neurotransmitera, acetilkolina, za koje je dokazano njegovo sniženje u tim dijelovima mozga odgovornim prije svega za pamćenje, i oni povećavaju nivo acetilkolina u mozgu, ali se naravno utiče i na nefarmakološke mjere, a to je da je pacijent bude okružen sa članovima porodice koji će ga stalno vraćati pod navodnicima u kolosijek, da ima dobre ove društvene veze, pošto ta naša društvena povezanost nas čini sigurnijima u društvu i sigurno da nam poboljšava kvalitet i zadovoljstvo življenja, pa sve do tih što se preporučuje recimo rješavanja ukrštenih riječi, igranja šaha, zatim tih nekih drugih mozgalica.
1: Ove mentalne aktivnosti koje ste pomenuli, čini se da savremeni čovjek danas sve više se udaljava od njih, i kada pogledamo oko sebe, ljudi ne vade pod navodnicima nos iz telefona. Koliko nas takav stil života zaglupljuje? Koliko doprinosimo tome da nam mozak otupljuje bivanjem konstantno na internetu, na društvenim mrežama?
0: Da, naravno, to svakako nije dobro. Ni za djecu, ni za odrasle. Međutim, opet prema nekim statistikama, kao igranje tih igrica može da malo povezuje te moždane sinapse, da osvježava tu interkonekciju između moždanih neurona i na taj način da poboljšava kognitivne funkcije, ali znamo da u pravu ste vi, svaki mišić koji se ne upotrebljava, on će sigurno da omlakovi, da atrofira, da izgubi svoju funkciju. Tako da, ali sam htio reći, fizička aktivnost je veoma bitna, odnosno vježbe, svakodnevne vježbe, zato što se na taj način povećava protok krvi, ne samo u ekstremitetima i cijelom tijelu, u srcu, nego i kroz moždanu cirkulaciju, a određene ispitivanje su pokazali upravo da je usporenost moždane cirkulacije i jedan od uzroka zašto dolazi do demencije.
1: I evo, možda ste mi dijelom već i odgovorili, u kojem onda smjeru ide terapija, koje su to terapije danas dostupne pacijentima?
0: Da, pa kad govorimo o terapiji, tu je važno da kažemo da se pokušava da se umanje ili tegobe, ili da se, ako se već ne može, da promijeni patofiziološki tok, odnosno osnovni uzrok koji dovodi do oboljenja, da podižemo te nivoe neurotransmitera u tim dijelovima mozga, ali to nije samo acetilkolin, tu su i drugi neurotransmiteri tipa dopamin, noradrenalin, serotonin, naravno, koji je važan za raspoloženje, pošto kod tih pacijenata sa Alzheimerovom bolešću obavezno dolazi u krajnjim stadijima bolesti do izmjene ponašanja. Oni mogu da budu i psihotični, što znači da imaju i neke halucinacije, neka priviđenja, da imaju sumanute ideje proganjanja ili tog potradanja, ili tako da oni budu razdražljivi, i onda je problem i sa osobama koje brinu o njima, da ih, pogotovo koji tumaraju, koji imaju očuvane druge organe, i onda on se dezorientiše i odlazi od kuće i može da se negdje izgubi.
1: To jesu probleme sa kojima se njegovatelji sigurno suočavaju, i tu mogu i pomoći one GPS narukvice da se eventualno locira osoba gdje se nalazi, kako bi joj se pomoglo. Kako, doktore, pristupiti osobi koja ima Alzheimerovu bolest, a da joj se ne oduzme i dostojanstvo i osjećaj samostalnosti? Kako porodica treba reagovati kada pacijent negira da ima problem?
0: Pa porodica prvo mora da prihvati da taj njihov član porodice ima problem, odnosno da se radi o, ako se radi o Alzheimerovoj bolesti, da shvati da je to jedna progresivna bolest koja će sigurno da napreduje, kojoj lijekovi ne mogu baš da zaustave potpuno njen tok, i smatra se da ta bolest

0: bolest ukupno traje nekih od 8 do 12 godina, poslije toga pacijent će da umre sigurno. Bilo je rijetkih slučajeva da neko s Alzheimerovom bolešću živi oko 20 godina, ali kažem vam, to ne mora da znači da je bila Alzheimerova bolest, pošto postoje i druge vrste demencija, a znamo da se tačna dijagnoza može Alzheimerove bolesti postaviti samo obdukcijom i patokistološkim nalazom.
1: Mm-hmm. Značajno je to svakako imati u vidu, pripremiti se na vrijeme, adekvatno reagovati, ali vjerujem i obezbijediti pomoć stručnjaka i cijeloga tima koji može pomoći čovjeku da to vrijeme proživi koliko toliko kvalitetno.
0: Naravno, to oni mogu da radi u nekim bogatim zemljama, zato je u zapadnim zemljama i u zemljama sa tim visokim ekonomskim standardom i veći procenat oboljelih od Alzheimerove bolesti. Upravo ste i vi rekli da Alzheimerova bolest je vezana za starenje, odnosno starost je faktor broj 1 koji dovodi do Alzheimerove bolesti. Tako da oni sigurno više pružaju, da kažem, i adekvatnu njegu u odnosu na
1: naše uslove, pacijente. Jasno, financije mnogo određuju financije, to kako ćemo.
0: Jeste. Pa i onda i kvalitet tih staračkih domova i svega, pitanje kako to sve funkcioniše kod nas. Pa onda obučenost osoblja prema tim pacijentima, i to isto igra ulogu. Toliko shvataju kakva je to bolest. Tako da, naravno da je to kompleksno pitanje i da tu trpi oko takvog pacijenta, pa barem još 4 ili 5 osoba oko njega samo.
1: Bilo koja bolest da nas pogodi nije samo bolest individue, nego bolest cijele porodice pa i društva. Svjesni smo toga. Doktore Maksimoviću, hvala vam lijepo za ove minute. Znam da pacijenti već čekaju i hvala i njima na strpljenju.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušatelji, naš sagovornik bio doktor Goran Maksimović, načelnik neurologije u bolnici Sveti Vračevi u Bijeljini. Povod našeg razgovora jeste današnji svjetski dan protiv Alzheimerove bolesti.

0: 32 minute, vrijeme za novi blok servisnih informacija. Ovaj put idemo do Automoto Saveza Republike Srpske saznati kako je stanje na cestama. Dobar dan, želim Olgi Borjanović.
1: Dobar dan, također ja želim vama u studiju i režiji. I dobar dan naravno svim slušaocima BH Radija 1. Pa početak je nove radne sedmice i pojačani intenzitet saobraćaja, naročito u gradskim centrima, zbog čega se savjeti sporija i opreznija vožnja. Poseban oprez je neophodan na putevima u zonama škola. Na dionicama u usjecima skraćimo pažnju na mogućnost odrona, a na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi na obavezno poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Na dionici magistralnog puta Karakaj 3 Drinjača zbog radova u vremenu od 20 do 1 čas ujutru saobraćaj će biti obustavljen i preusmjeren na alternativne putne pravce. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno. Zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja i na autoputu Gradiška Banja Luka, dionica Mahovljani-Glamočani, te na magistralnim putevima Klašnice 2 Šargovac u Trnu, Rača Bijeljina, Bijeljina 2 Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanska i Kozarac Lamovita. Zbog izvođenja radova od danas 21. pa do četvrtka 24. septembra obustavlja se saobraćaj na magistralnom putu Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava na magistralni put Bugojno-Donji Vakuf-Travnik i obratno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa A1 Kakan-Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a vozila se preusmjeravaju na magistralni put N17. Na autoputu A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Letenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 20 do 30 minuta. To bi bilo sve za ovaj ponedjeljak 21. septembar iz Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav i do slušanja.
0: Hvala vam lijepo, Olga, vama također ugodan ostatak dana. Poštovani slušatelji iz Automoto Saveza Republike Srpske, javila se Olga Borjanović, ekipa Otvorenog studija Radija Bosne i Hercegovine. Želim vam sretan put i sigurnu vožnju, ne mijenjajte frekvencije.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Slabi lokalni pljuskovi registrovani na istoku Bosne ovog prijepodneva. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Livno 12, Sanski most i Srebrenica 13, Bihać i Sarajevo 14, Prijedor i Zenica 15, Banja Luka, Tuzla i Zvornik 16, Bijeljina i Trebinje 19, u Mostaru 20, u Neumu 22 stepena. U Bosni se očekuje na oblačenje sa sjevera, a u Hercegovini je sunčano, no više oblačnosti može biti u drugoj polovini dana. Puše slab vjetar sjevernog smjera, dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu zemlje od 27 do 31 stepen.

0: obucite svoj omiljeni dres jer slijedi sport, sport, sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: 9 sati 39 minuta, vrijeme za novi blok sportske aktuelnosti. Kolega moj Darko Đerić i ja nekako smo se složili da se mi bavimo nekim čudnim sportskim disciplinama preživljavanja u ovom vremenu. Evo, jutros nema vode u dijelu Mostara, tokom noći su redukcije u kantonu Sarajevo, pa onda svako malo nema struje, pa onda nemamo javnog gradskog prevoza, pa nemamo plata, nemamo para, nemamo penzija. Mi na BHRT-u nismo već dugo dobili nikakvu naknadu za svoj rad, ni topli obrok, ni prevoz, nekako volonterski djelujemo, nema čega nema.
2: Ali opet smo dobro raspoloženi, a nema čega nema.
1: Darko, čudno je to nešto što nas pokreće, evo, volonterski.
2: Ajde, krenemo sa nogometnom reprezentacijom. Nadam se da su ovo neke pozitivne stvari. Poslije nastupa na Mundijalu prvi put se okuplja naša nogometna reprezentacija. Znamo kako su nam ljeto priuštili Sergej Barbarez i njegovi zmajevi. Svi smo bili uz reprezentaciju. Pratilo se svjetsko prvenstvo. Na kraju su kompletan utisak je bio uspješan. Reprezentacija je prošla taj prvi krug takmičenja. Evo, konačno dočekasmo da se nakon tog svjetskog prvenstva ponovo skupljaju momci za ono što ih čeka krajem ovog i početkom sljedećeg mjeseca, a to su 4 utakmice UEFA Ligi Nacija. Danas će biti održana preskonferencija koja počinje za nešto više od sat vremena. Jasno, pratit ćemo sve ono što bude iznijeto na tom obraćanju pred novinarima. Podsjećamo, na spisku selektora su se našla od ranije 24 reprezentativca. Naknadno zbog povrede otpao debitant Kenan Vusulađić. Umjesto njega bi trebao nastupiti Ajdin Hasić. Još jedna povreda zabrinula selektora, i to Amara Dedića, na koji nije igrao za Newcastle. Inače, zmajeve u Ligi Nacija očekuju najprije dva gostovanja, 25. u Varšavi protiv Poljske, 3 dana kasnije u Bukureštu sa Rumunima, onda i dvije domaće utakmice, 2. i 5. sa Šveđanima i ponovo Poljacima. Ono što će također dati dodatnu težinu ovim domaćim mečevima je činjenica da se od nacionalnog dresa na toj utakmici 2. oktobra oprašta dugogodišnji kapiten i, ja ću reći, sinonim naše nogometne reprezentacije, neuništivi bezvremenski Edin Džeko. A pred reprezentativnu pauzu igrane su utakmice u domaćem prvenstvu. Sinoć zaključeno 8. kolo, Široki na Pecari ugostio aktualnog prvaka Borca. Odličan meč, završio 3-2 pobjedom gostiju. Inače, Banjalučani poveli u 28. minuti, upotrebljiv centar šut sa lijeve strane, glavom u mrežu proslijedio odlični Juričić. Izjednačenje stiglo u 6. minuti nastavka. Strilac na asistenciju Krstanovića bio je Španjolac Virgili, novo vođstvo Borcu i slobodnog udarca Donio Herrera. Slavlje Banjalučana nije se ni stišalo, Matić pogodio za 2-2, ali Borac pokazao da i ove sezone ima šta reći. U finišu utakmice novi pogodak, 3. vođstvo ovoga puta za mladog reprezentativca naše zemlje Matija Deketa, i više povratka za Širokobrežane nije bilo. Dakle, konačnih Široki Borac 2-3. U zadnjoj utakmici ove runde takmičenja na stadionu Asim Ferhatović Hase sreli sa Sarajevo i Sloga, završeno pobjedom domaćina rezultatom 2-0. Bordo tim poveo u 16. minuti golom Mikića, na 2-0 povisio Elezi poslije 11 terca u 49. minuti, i reklo bi se to je to. Međutim, utakmica je bila vrlo sadržajna, često se provjeravali snimci, 3 penala su dosuđena, jedan realizovan, jedan je obranio golman Sarajeva Banić, jedan na koncu poništen. Ovako su meč nakon utakmice ocijenili treneri dva kluba, Sloga i Sarajeva, Perica Ognjenović i Zoran Zekić.
3: Imali smo jedan problem koji mi nismo apostrofirali, da kažem, u medijima. Jako mali broj igrača izneo veliki broj utakmica i mislim da smo danas platili tu cenu. Jednostavno, dešavale su nam se greške koje nisu tipične za igru našeg tima.
4: Jako iscrpna utakmica i pritisak je dosta bio velik do ove utakmice. Krenuli smo izvrsno, trebali smo neke situacije materializirati. Nažalost, nismo. Nakon toga je slijedio takav slijed događaja koji onako zaista se može dešavati samo ovdje. Žalosno je da se takve stvari dešavaju, ali dobro. Valjda će neko jednog dana progledati da ljudi mogu živjeti na gotu.
2: Ranije su odigrane 3 utakmice u derbiju runde u Mostaru. Zrinski pod Bijelim Brijegom savladao Velež sa 2-0. Brski Radnik odigrali nevjerovatnu utakmicu sa 8 pogodaka, završeno 4-4, a još petak na Grbavici pred više od 10.000 navijača, 105. rođendan proslavio Željo. Utakmica s Čelikom završena 1-1 na ovu dugu reprezentativnu pauzu. Zrinski odlazi sa prve pozicije, imaju 21 bod, Borac na drugom mjestu ima 19. Iza nas je uspješan vikend za tenisku reprezentaciju. Naš Davis Cup tim savladao je u Pretori Južnu Afriku sa 4:0. Naš tim je tako osigurao plasman u play-off ovog takmičenja i borit će se u februaru naredne godine za povratak u prvu svjetsku grupu Davis Cupa. Damir Džunkur, Andrej Nedić ostvarili su pobjede prvog dana u singlu, nakon njih Mirza Bašić i Nerman Fatić u dublu i posljednjih dana i Nerman Fatić slavio u singlu, tako da je ukupan i kompletan trijumf naše reprezentacije protiv Južnoafričke republike. Rukometaši Konjuha eliminisani u prvom kolu Evropa Kupa. Oni su u uzvratu poraženi od rumunske Turde sa 26-24. Tim iz Živinica je u prvoj utakmici izgubio sa 4 gola razlike, a uz dogovor dva kluba obje utakmice igrane su u Rumuniji, jasno zbog smanjenja troškova. Ranije iz ovog takmičenja eliminisana Vogošća, u drugom kolu se priključuju Borac i Sloga. I za kraj recimo da je kao i u prethodnoj sezoni dio jesenje šeme BH Radija 1 emisija Sport Intervju. Gost prvog izdanja je selektor naše košarkaške reprezentacije i trener Sarajevske Bosne Dario Đerđa. Predlažem da u nastavku Sport Presa čujemo jedan kratki isječak iz ovog razgovora uz preporuku našim slušalcima da kompletan intervju sa Darijom Đerđom mogu poslušati danas u novom terminu emisije od 12:15. Budu li Talijane ti bodovi iz Tuzle koštali plasmana na svjetsko prvenstvo? Ovdje se šale, počet će nas zaobilaziti u tranzitu nakon onog nogometnog baraža. Ok, vraćamo se ovoj priči vezano za novembarski prozor kvalifikacija. Bez sumnje bit ćemo jači na bekovskim pozicijama. Željno čekamo Castanedu, ali navijači željno čekaju jednog drugog čovjeka, Džanana Musu. Navikavamo se, nažalost, na igru u reprezentaciji bez Džanana. Kakve su vaše informacije koje imate, u kom je stanju oporavak Džanana Musa?
5: Prvi ja, drugo ljudi saveza, dalje svi mi koji smo vezani mislim u košarci, moramo reći istinu to da Džanan ima povredu i da u njegov nastup za reprezentaciju BiH nijednog momenta nije došao u pitanje. Da nikad nije odbio, da nikad nije rekao neću, ne želim ili nešto. I da tu jednostavno treba stati bilo kakvim pričama na kraj. Njegova povreda je ozbiljna. On je cijelo ljeto proveo nekom rehabilitacijskom programu. Pokušao se vratiti. Opet je došlo do oticanja koljena. Sad je bio u Minhenu i ja imam kontakte sa njegovim klubom. Evo, mislim i puno, i opet zahvaljujem se Dejanu Kamenjaševiću na svemu što nam je pomogao u nekim drugim stvarima, to ćemo vjerojatno postati. I sad je završio taj

0: u Minhenu proces rehabilitacije koji imao i isto tako te neke injekcije koje je trebao dobiti za koljeno, u koljenu i sve to i sad se vraća u Dubaj i sad ćemo vidjeti koliko će trajati taj oporavak. Ukoliko on bude mogao 50-60% biti tu, on će biti tu. Jer to on je takav, malo ću se možda grubo izraziti, glava koja želi. I znači, tu moramo stvarno stati na kraj razno raznim pričama, jer istina je samo jedna. Da, on je povređen i ja sam njemu isto tako savjeto. Čanan, molim te, dok god ti ne osjetiš da je to to, nemoj forsirati. Jer definitivno prošlu sezonu, zadnjih tih 3,5 mjeseca, on je igrao stalno povrijeđen i sa punktiranjem vode iz koljena i sa doslovno bez treninga, a vi znate kako, pa ne možeš, mislim, šta je igračev oruđe? Pa njegovo tijelo. Ako je tijelo zdravo, svaki sportaš je na vrhunskom nivou. Ako tijelo nije zdravo, ne samo njemu, bilo kojem sportašu, mi smo u problemu. Znači svaki sportaš mora paziti na svoje tijelo i dovesti svoje tijelo na najveću moguću razinu da bi on mogao producirati ono što će mu omogućiti da pomogne svojoj ekipi da je bolje, da on bude svakodnevno bolji i da se opet priča o Džananu, onome Džananu koji je zadnjih 4-5 godina prošao od ne znam neigranja negdje do toga da igra u Real Madridu gdje je jedan od važnijih igrača Real Madrida i gdje se osvaja Euroliga i sve ostalo. Znači. Tako da, evo, ja to gledam tako i stvarno tu treba stati za njega i pomoć mu i ja ne sumljam onda da će on to vratiti.
1: Sport intervju na BH Radio 1. Devet je sati i 49 minuta. Bio je to Sport Presi, najava Sport intervjua. Danas je 21. septembar, prvi dan jesenje šeme na BH Radio 1. Otvorenim studio svakim radnim danom od 7.30 do 10 sati. Ja ću vas podsjetiti na neke od tema kojima smo govorili ovoga prije podneva u otvorenom studiju. Najveća regionalna konferencija posvećena energiji, klimatskim politikama i održivoj tranziciji starta ovoga jutra u Sarajevu i sama konferencija posvećena je ubrzanju održive energetske tranzicije u Bosni i Hercegovini i jugoistočnoj Europi. Naš prvi sagovornik jutros nešto iza 7.30 bio Mirsad Jašar Spahić, predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine. Potom 19. sajam poljoprivrede, prehrane i turizma. Dani šljive održava se danas i sutra u Prozoru, a vikend iza nas održani su dani berbe grožđa u Čitluku. Mogli smo čuti radio reportažu koju je pribilježila naša kolegica. Jedan od najvećih penjačkih okupljanja u jugoistočnoj Europi starta danas u Blagaju kod Mostara i tokom 7 dana festival će ponuditi sportsko penjanje, radionice, kulturne sadržaje na samome izvorištu rijeke Bune na atraktivnim stijenama koje ima Blagaj i čime je nekako, prema riječima našega sagovornika, svrstan među značajnije penjačke destinacije Balkana. U pozorištu Prijedor večeras će biti otvoren 19. Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila. Imali smo bogat blok iz svijeta kulture, najave događaja iz svijeta kulture koje možete posjetiti tokom ove sedmice, ali smo čuli i hroniku festivala BH Drame koji je završen u Zenici. Naš sagovornik je bio doktor neurolog iz bolnice Sveti Vračevi u Bijeljini povodom današnjeg svjetskog dana protiv Alzheimerove bolesti, od koje najčešće oboljevaju osobe iznad 65 godina starosti i prema nekim podacima u Bosni i Hercegovini veliki broj oboljelih od ovog oblika demencije, više od 150.000. Govorili smo o prvim simptomima, značaju ranog prepoznavanja i dijagnostike, ali i o tome sa kakvim izazovima se svakodnevno suočavaju i oboljeli i njihovi njegovatelji i znamo da jedna bolest nije samo bolest te individue, nego cijele porodice, ali i društva. Ukoliko vas zanima ovaj razgovor, U svakom slučaju, i ukoliko ste propustili, možete snimak potražiti na web portalu Radija Bosne i Hercegovine pod nazivom Radio Ordinacija. I za sami kraj, ovu emisiju za vas realizovali ton realizator Mirza Omanović, muziku je birao Seade Šeher Čehajić, ja sam Irvana Stočanin. Još jedna informacija, čini mi se da u ovim trenucima počinje preskonferencija kantonalnog odbora samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo. Planiran je štrajk upozorenja u osnovnim školama i predškolskim ustanovama 28. septembra, protesti 30. septembra, generalni štrajk 1. oktobra, i to kao oblik sindikalne borbe zbog nepoštivanja odredbi kolektivnog ugovora za djelatnost predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja u kantonu Sarajevo. Pri tome ja moram podsjetiti još jednom, računi Radio Televizije Bosne i Hercegovine i dalje su blokirani. Pitanje je kako da nastavimo proizvoditi program. Sve moje kolege, svi mi smo bez plata zdravstvenog i penzionog osiguranja. Pitanje je dokad, kako dalje, kada će račun biti odblokiran, ima li naznaka rješenju ili se nijemo posmatra urušavanje javnog servisa.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1 sportski program, ponedjeljak 21. septembar od 12 sati i 15 minuta.
2: Sportske priče ponedjeljkom na večer.

0: gost prvog ovosezonskog izdanja je selektor naše košarkaške reprezentacije i novi trener Sarajevske Bosne, Dario Đerđa. Od klubskih rekorda do reprezentativnih izazova.
1: Ono što je mene zaintrigiralo za još veću želju i rad je razina momaka koji stvarno žele i koji dolaze tu sa emocijom da predstavljaju svoju zemlju, reprezentaciju i sebe na kraju.
0: Sport intervju BH Radija 1. Ponedjeljak, 21. septembar od 12 sati i 15 minuta. Emisiju uređuje i vodi Darko Đerić.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Marketing BH Radija 1.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
5: Deset sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Stanovnici brojnih sarajevskih naselja i ulica danas će privremeno ostati bez električne energije zbog planiranih radova. Prema podacima Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, planska isključenja najavljena su za ukupno 136 ulica i lokacija na području više opština u kantonu Sarajevo. Elektroprivreda BiH navodi da su planska isključenja povezana s održavanjem, remontom, priključenjem novih kupaca i drugim investicijskim radovima. U naselju Karaula u Živinicama danas će svečano biti uručeni ključevi za korisnike novoizgrađene stambene zgrade, čime se zatvara još jedan kolektivni centar u Bosni i Hercegovini. Zgrada je izgrađena u okviru projekta CEP 2, a njena vrijednost iznosi 2 miliona i 200.000 maraka, od čega je većina osigurana iz kredita Razvojne banke Vijeća Europe uz učešće grada Živinice. U Novom Sadu je jutros izbio požar u jednoj stambenoj zgradi, a prema prvim informacijama 4 osobe su povrijeđene. Brzom intervencijom vatrogasaca spriječene su teže posljedice. Iz objekta su evakuisane i spašene ukupno 32 osobe. Na mjesto događaja upućene su 4 vatrogasne ekipe, dok su povrijeđenima pomoć pružili timovi hitne pomoći. Samo 10 brodova za prevoz robe prošlo je tokom vikenda kroz Hormuški Moreuz, pokazuju podaci o pomorskom saobraćaju. To je manje u odnosu na 35 brodova zabilježenih prethodnog vikenda. Radi se o tankerima koji prevoze prerađene naftne proizvode, ali Reuters piše da su 2 bila prazna. Prema posljednjim mjerenjima temperatura u Bihaću i Sarajevu je 16 stepeni, Banja Luci 17, Trebinju 19 i u Mostaru 22 stepena. Danas u Bosni pretežno oblačno s povremenom kišom, a u Hercegovini sunčano. Dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: BH Radio 1.
6: Jedan za sve.

Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezokino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Požar na Čvrsnici i dalje je aktivan, a zbog nepristupačnog terena ponovo je zatražena međunarodna pomoć Republike Hrvatske za djelovanje kanadera. Iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopštili su kako požar nije lokalizovan te da je stanje na požarištu nepromijenjeno. Stanovnici brojnih sarajevskih naselja i ulica danas će privremeno ostati bez električne energije zbog planiranih radova. Prema podacima Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, planska isključenja najavljena su za ukupno 136 ulica i lokacija na području više opština u kantonu Sarajevo. Elektroprivreda BiH navodi da su planska isključenja povezana sa održavanjem, remontom, priključenjem novih kupaca i drugim investicijskim radovima. U Novom Sadu jutros je izbio požar u jednoj stambenoj zgradi, a prema prvim informacijama 4 osobe su povrijeđene. Brzom intervencijom vatrogasaca spriječene su teže posljedice. Iz objekta su evakuisane i spašene ukupno 32 osobe. Na mjesto događaja upućene su 4 vatrogasne ekipe, dok su povrijeđenima pomoć pružili timovi hitne pomoći. Najmanje 4 osobe su stradale tokom noći u ruskom napadu na Kijevsku oblast, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Ruske snage pogodile su više ciljeva u Ukrajini, uključujući 2 teretna broda koja su prema navodima Moskve korištena u vojne svrhe. Kako se navodi, pogođena je i gasna distributivna stanica, infrastruktura luke Izmail kao i logistički centar. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je protuzračna odbrana oborila iznad Rusije skoro 2000 dronova i 8 krstarećih raketa Flamingo. Prema posljednjim mjerenjima temperatura u Bihaću je 17 stepeni, Banja Luci i Sarajevu 18, Trebinju 24 i u Mostaru 20

0: 7 stepeni. Danas u Bosni pretežno oblačno s povremenom kišom, a u Hercegovini sunčano. Dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Zvukovi za nostalgične i radoznale.
2: Retro i rijetko na BH Radiju 1.
1: Ovdje stanuju melodije koje nestare.
2: Pjesme koje traju duže od vremena.
1: Drugačiji pogled na muziku.
2: Retro i rijetko na BH Radiju 1. Kad rijetko

Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Retro i rijetko na talasima BH Radija 1. Danas minute posvećujemo čovjeku koji je opjevao dušu jednog grada, ali i svaku našu prvu ljubav, rastanak i povratak. Danas se sjećamo Kemala Montaina.

Sin Osvalda, Italijana koji je zbog ljubavi ostao u Sarajevu i majke Bahrije, Kemal Monteno je odrastao na Koševu, ali umjesto kopački u ruke je uzeo gitaru. Njegov uspon počinje 1967. godine u vrijeme crno-bijelih televizora i festivala koji su značili sve. Pjesma Lidija nije bila samo hit. Bila je uvod u novi pravac koji će kritičari kasnije nazvati Sarajevskom školom šansona.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: Kažu da grad čine ljudi, a Sarajevo je imalo sreću da ima Kemala Montena. Pjesma Sarajevo ljubavi moja nastala je 1976. godine, ali njena snaga nije blijedila ni u najtežim godinama. Kemo je bio i nevjerovatan autor za druge izvođače. Sarađivao je sa Čolom, Indeksima, Ambasadorima. Znao je pronaći tu jednu riječ, taj jedan akord koji pogađa direktno u srce.

Ako pogledamo spisak ljudi sa kojima je Kemal Monteno snimao duete, vidjet ćemo mapu cijele bivše Jugoslavije. Od Arsena Dedića i Gabi Novak, preko Borisa Novkovića, pa sve do Tereze Kesovije i Olivera Dragojevića. Njegovi dueti nisu bili marketinški trikovi. To su bili

0: ili razgovori starih prijatelja. Pjesma Nekako s proljeća sa crvenom jabukom postala je simbol novog buđenja, dok je Ovako ne mogu dalje sa Danijelom Martinović pokazala njegovu sposobnost da se prilagodi mlađim generacijama, a da pritom ne izgubi svoj pečat.
1: Nekako s proljeća

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: Pred kraj života, iako narušenog zdravlja, Kemo nije skidao osmijeh sa lica. Otišao je tiho i ostavio iza sebe ogromnu prazninu. Ali dokle god se u nekom parku čuje gitara, Kemal Monteno bit će tu. On će uvijek biti onaj vječiti dječak čije nas pjesme podsjećaju da su ljubav i prijateljstvo jedine stvari koje zaista vrijede.
2: Opet mogu čuti kako raste trava, obuklo se nebo

Slušate emisiju Retro i rijetko, a u nastavku uživamo uz Petra Markovskog, talentovanog makedonskog violinistu. Jedan je od rijetkih instrumentalista sa ovih prostora koji je uspio da izgradi ogromnu bazu pratilaca na platformama poput TikToka i YouTube-a. Njegovi video snimci, često snimani na lijepim lokacijama u rodnom Ohridu, postali su viralni, čime je violinu približio mlađim generacijama.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theom. 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Gosh Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odbrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
2: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Sinela Šumar.
3: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. BHRT u već mjesec dana blokirani računi, radnici bez plata i ostalih naknada. Požar na Čvrsnici i dalje aktivan, ponovo se traži pomoć kanadera iz Hrvatske. Ultradesničarska alternativa za Njemačku pobjedila na pokrajinskim izborima u Mecklenburgu Zapadna Pomeranija. Premijer Merz kaže da neće podnijeti ostavku. Putinova stranka Jedinstvena Rusija ubjedljivo vodi na parlamentarnim izborima. Vrijeme danas u Bosni oblačno, ponegdje s kišom, u Hercegovini sunčano. BHRT-u su i dalje blokirani računi uprkos konačnoj odluci Vrhovnog suda Republike Srpske prema kojoj državni javni servis ne duguje RTRS-u naknadu za korištenje fiksnih radioveza. Mjesec dana blokade računa i nemogućnosti pristupa sredstvima doveli su do toga da radnicima nisu isplaćene plate, naknade za topli obrok i prevoz, a dio uposlenika ostao je i bez zdravstvenog osiguranja. Zbog nemogućnosti odlaska na teren i izvještavanja iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, što je misija državnog javnog servisa, od petka je počelo reduciranje programa. Prekinuto je emitovanje emisije BHT uživo i vikend izdanja Jutra za sve. Kantonalni sud u Sarajevu vratio je tužilaštvu kantona Sarajevo na doradu optužnicu za tramvajsku nesreću u kojoj je poginuo mladić Erdoğan Morankić.
2: Optužnica protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića podignuta je 1. septembra zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog saobraćaja, ali do sada nije potvrđena. Podsjetimo, u nesreći koja se dogodila 12. februara poginuo je mladić iz Brčkog Erdoğan Morankić, a teže je povrijeđena maloljetna Ela Jovanović. Požar na Čvrsnici i dalje je aktivan zbog nepristupačnog terena. Ponovo je zatražena međunarodna pomoć Republike Hrvatske za djelovanje kanadera. Iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćili su kako požar nije lokaliziran te da je stanje na požarištu nepromijenjeno.
3: U Njemačkoj su održani izbori za pokrajinske parlamente u Berlinu i Mecklenburg Zapadnoj Pomeraniji, a obilježio ih je poraz Hrišćansko-demokratske unije njemačkog kancelara Friedricha Merca. Prema projekcijama rezultata, ljevica je ubjedljivo najjača u Berlinu, a desni AfD završio je na prvom mjestu u Mecklenburgu Zapadnoj Pomeraniji, gdje se stranka kancelara Merca spustila na samu granicu izbornog praga. Ipak kancelar poručuje da ne odlazi. Opširnije Miroslav Nicović.
4: Težak poraz CDU

0: UA Hrišćansko-demokratske unije stranke njemačkog kancelara Friedricha Merca obilježio je izbore za pokrajinske parlamente u Berlinu i Mecklenburg, zapadnoj Pomeraniji. Desni AfD, alternativa za Njemačku, odnio je pobjedu u Mecklenburgu, zapadnoj Pomeraniji sa 38,2% osvojenih glasova, dok je ljevica osvojila prvo mjesto u Berlinu sa 25,7% glasova. Kancelar i lider CDU-a Friedrich Merz nazvao je katastrofom debakl u Mecklenburg, zapadnoj Pomeraniji, gdje se stranka spustila na granicu izbornog praga, preuzeo je odgovornost, ali ostavku nije podnio i poručio je da namjerava da nastavi da obavlja funkcije kancelara i predsjednika stranke.
1: Ne možemo uljepšavati rezultate u Mecklenburgu, zapadnoj Pomeraniji. To je katastrofa. CDU se žestoko borila, ali na kraju je uništena u eskalirajućem sukobu između SPD-a i AfD-a. Povjerenje u institucije naše zemlje opada i aktivno mnoga potkopavaju radikalne stranke i ljevice i desnice. U Njemačkoj i u Europi stoga moramo još jednom imati vrlo fundamentalnu diskusiju o slobodi, o sigurnosti, kao i o našim slabostima.
0: Merz se sada nalazi pod sve većim pritiskom zbog lošeg rejtinga, a pojavile su se i glasine da bi čak mogao biti smijenjen prije isteka mandata u okviru takozvane zamjene kancelara. Inače, iako je u Mecklenburgu, zapadnoj Pomeraniji, najviše glasova dobio AfD, socijaldemokrate na čelu sa pokrajinskom premijerkom Manuelom Schwesig prema rezultatima mogu da formiraju vlast sa ljevicom i zelenima. Podsjetimo, glasanje je održano samo dvije sedmice nakon što je u saveznoj pokrajini Saska-Anhalt AfD ostvario pobjedu. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: Stranka Jedinstvena Rusija ruskog predsjednika Vladimira Putina ostvarila je očekivanu veliku prednost prema prvim objavljenim rezultatima parlamentarnih izbora u Rusiji. Na trodnevnim izborima, prvim nakon invazije na Ukrajinu, birao se Donji dom ruskog parlamenta. Pravo glasa imalo je 111 miliona birača, a glasali su i stanovnici teritorija u Ukrajini koje je Rusija anektirala. Jedinstvena Rusija trenutno ima više od 57% glasova, govori i predsjednica Centralne izborne komisije Rusije Ela Pamfilova.
3: Izlaznost birača je prema preliminarnim podacima iznosila više od 56%. Jedinstvena Rusija dobila je 57,54% glasova. Drugo mjesto pripada Komunističkoj partiji Ruske Federacije sa 13,67%. Na trećem mjestu je Liberalno-demokratska partija Rusije sa 9,27% glasova.
4: Najmanje 4 osobe su stradale tokom noći u ruskom napadu na Kijevsku oblast, saopćili su ukrajinski zvaničnici. Ruske snage pogodile su više ciljeva u Ukrajini, uključujući 2 teretna broda, koja su prema navodima Moskve korištena u vojne svrhe. Kako se navodi, pogođena je i gasna distributivna stanica, infrastruktura luke Izmail, kao i logistički centar. Rusko ministarstvo odbrane saopćilo je da je protuzračna odbrana oborila iznad Rusije skoro 2000 dronova i 8 krstarećih raketa Flamingo. U 17 gradova širom Hrvatske za danas su najavljeni protesti zbog ubistva žene u Slatini, nakon kojeg je pokrenut disciplinski postupak protiv 6 policajaca. Okupljanja pod nazivom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku" organizuju Ženska mreža Hrvatske i niz drugih ženskih udruženja i inicijativa. Neposredni povod za proteste je ubistvo 35-godišnje žene u Slatini 8. septembra, za koje je osumnjičen njen suprug. Žena je prijavljivala supruga zbog porodičnog nasilja, a direktor policije Nikola Milina priznao je da prije ubistva nisu preduzete sve radnje koje su se trebale preduzeti, imajući u vidu poznate rizike.
2: Danas zvanično počinju pripreme naše nogometne reprezentacije za nastupajuće mečeve u Ligi nacija. Tim će se prvi put okupiti nakon nastupa na Mundijalu, a takmičenje će otvoriti gostovanjima 25. septembra u Varšavi protiv Poljske, a onda i 3 dana kasnije u Bukureštu s Rumunijom. Poslijedit će 2 domaća okršaja u Zenici na stadionu Bilino Polje, gdje će naša selekcija 2. i 5. oktobra igrati sa Švedskom i Poljskom, govori selektor Sergej Barbarez.
5: Naš osnovni glavni cilj

0: i evropsko prvenstvo, to je kvalifikacija za evropsko prvenstvo. To je bilo od početka i to će uvijek biti. Rekao sam sada da ćemo sigurno da nam je rezultat važan i radi samopouzdanja, radi ovog niza i nastavka da imamo uspjeh, ali opet moramo tu neki balans imati da li želimo nešto probati, jer danas nema prijateljskih utakmica, znači morate neke igrače isprobavati na ozbiljnim utakmicama, to jest takmičarskim utakmicama, tako, ali tako će biti sada. Znači, da nam Liga nacija utiče i može da utiče na izvlačenje grupa, znači da i to je ambicija da što bolje završimo.
1: Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici 8 stepeni, u Sarajevu i Bihaću 18, Banja Luci 19, Tuzli i Zenici 20, Bijeljini 21, Neumu 25 i u Mostaru 28 stepeni.
2: Danas u Bosni pretežno oblačno s povremenom kišom, a u Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Sinela Šumar.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
4: Poslije nastupa na Mundijalu ponovo je u pogonu naša A nogometna reprezentacija. Zvanično kreću pripreme, a pred vrlo intenzivan period u Ligi nacija govorio je selektor Sergej Barbarez.
0: Prvi put se dešava da imamo četvrtemcu 11 dana i zato je principijalno bio spisak minimum 26 igrača. To smo pokušali nekako da ispunimo, da imamo neke kriterije. I mislim da nam je uspalo i naravno da je kadar. Mi smo i neke utakmice dočekivali i s NATO slabijim kadrom što se tiče kvalitete. Sad je samo pitanje, to ćemo li igrati čvrsto do kraja ili gledati da budu svi zdravi, jer na to na više znači nego išta drugo.
4: Povreda koja je zabrinula selektora i stručni štab je ona defanzivca Newcastle Amara Dedića, koji definitivno neće biti spreman za predstojeće akcije reprezentacije.
0: Stepen te povrede zadnje lože je malo sad veći nego što je bio. Tako to se nekad desi i on će sigurno 3 do 4 sedmice faliti. Ali nažalost za nas za ove 4 utakmice u 11 dana neće biti spreman.
4: Ranije sa spiska otpao debitant Kenan Busulađić, a poziv je upućen Ajdinu Hasiću. Novi igrači u reprezentaciji u odnosu na prvobitni spisak su Arijan Malić, Benjamin Tahirović i debitant Luka Đurić, igrač Paderborna. Bliži se i 2. oktobar i prvi domaći meč sa Šveđanima, na kojem će se od reprezentacije oprostiti Edin Džeko.
0: Meni je čast da sam ja taj selektor gdje će on svoju reprezentativnu karijeru završiti. Mi smo se dogovorili za tu stvar, on je izrazio želju svoju da želi da igra protiv Švedske. Mi to vrlo ozbiljno shvatamo.
4: Selektor Barbarez i direktor reprezentacije Emir Spahić prokomentarisali su promjene u stručnom štabu na pozicijama trenera golmana, te istakli da raskid saradnje sa Hasagićem i Mrkobradom nije stvar ličnih, već profesionalnih razloga. Zmajeve u Ligi nacija najprije očekuju 2 gostovanja 25. septembra u Varšavi protiv Poljske i 3 dana kasnije u Bukureštu protiv Rumunije. Uslijedit će 2 domaća okršaja u Zenici na stadionu Bilino Polje, gdje će naša selekcija 2. oktobra dočekati Švedsku, a 3 dana kasnije ponovo odmjeriti snage sa Poljacima. Karte za domaće utakmice su rasprodane u rekordnom roku, a meč protiv Šveđana imat će i dodatnu težinu, jer će se od nacionalnog dresa oprostiti dugogodišnji kapiten Edin Džeko. Pred reprezentativnu pauzu odigrane su utakmice u domaćem prvenstvu. Sa 2 preostala susreta zaključeno je 8. kolo. Široki je na stadionu Pecara ugostio aktualnog prvaka Borca, a odličan meč je okončan rezultatom 2-3. Gosti su poveli u 28. minuti kada je upotrebljiv centaršut sa lijeve strane glavom u mrežu proslijedio Juričić. Izjednačenje je stiglo u 6. minuti nastavka. Strijelac na asistenciju Krstanovića bio je Španjolac Virgili. Novo vođstvo Borcu iza slobodnog udarca donio je Herrera. Slavlje Banja Lučana još se nije ni stišalo, a stiglo je izjednačenje preko Matića. Borac je treći put poveo u 63. minuti kada iz peterca lako pogađa naš mladi reprezentativ.

0: Grad Deket za konačnih 2-3. U zadnjoj utakmici ove runde takmičenja na stadionu Asim Ferhatović Hase sreli su se Sarajevo i Sloga. Završeno je pobjedom domaćina sa 2-0. Bordo tim je poveo u 16. minuti golom Mikića, na 2-0 povisio je Elezi, poslije 11 terca u 49. Novi penal, ali za goste, dosuđen je u 60. minuti, a golman Banić je zaustavio Jovićev šut sa 11 metara. Slušamo trenere dva kluba, Pericu Ognjenovića i Zorana Zekića.
1: Imali smo jedan problem koji mi nismo apostrofirali, da kažem, u medijima. Jako mali broj igrača izneo veliki broj utakmica i mislim da smo danas platili tu cenu. Jednostavno, dešavale su nam se greške koje nisu tipične za igru našeg tima.
2: Jako iscrpna utakmica i pritisak je dosta bio velik do ove utakmice. Krenuli smo izvrsno, trebali smo neke situacije materializirati. Nažalost nismo, nakon toga je slijedio takav slijed događaja koji onako zaista se može dešavati samo ovdje. Žalosno je da se takve stvari dešavaju, ali dobro, valjda će neko jednog dana progledati da ljudi mogu uživati nogometu.
0: Ranije su odigrana tri susreta u derbiju runde u Mostaru. Zrinski je pod Bijelim Brijegom savladao Veleža rezultatom 2-0, a Brski Radnik su podijelili bodove nakon što su u klupi na Vrbasu odigrali utakmicu sa čak 8 pogodaka. Na kraju je bilo 4-4, dok su još u petak na Grbavici Željezničar i Čelik odigrali neriješeno 1-1. Na reprezentativnu pauzu kao lider odlazi Zrinski sa 21 bodom. Borac na drugom mjestu ima 19. Za BH Radio 1, Darko Đelić.
3: Marketing BH Radio 1.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Sajam knjige Tuzla od 23. do 27. septembra 2026. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženja i programa za sve generacije. Uz podršku Eufora za sigurne i stabilne lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.
6: Sport intervju na BH Radio 1.
7: O izazovima, uspjesima, punima padovima. Sa onima koji imaju šta reći. Sportske priče ponedjeljkom na večer.
6: Sport intervju na BH Radio 1.
0: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav, ja sam Darko Đerić, a pred nama je novo izdanje emisije Sport intervju. BH Radio 1 kreće sa jesenjom programskom šemom u kojoj ćemo se, kao i u prethodnim sezonama, u ovom terminu družiti ponedjeljkom. Iskreno mi je zadovoljstvo na početku nove sezone pozdraviti našeg prvog gosta, selektora košarkaške reprezentacije naše zemlje i trenera Sarajevske Bosne, gospodina Darija Đerđu. Selektore, dobrodošli u naš studio, unaprijed hvala za vrijeme koje ste odvojili za gostovanje na javnom servisu.
8: Hvala na pozivu i želim samo reći slušateljicama i slušateljima, nadam se da će biti ugodan razgovor.
0: Tema za razgovore zaista dosta, uglavnom su sve afirmativne što bi se reklo, ali evo da krenemo od reprezentacije. U novembru će godina dana, kako ste nakormilo naše selekcije, kako tako biste je u ovom trenutku ocijenili taj period?
8: Pa mislim, period u kojem definitivno smo imali puno problema. Znači, ni jedan od taj, kako se kaže, prozora ili kako ćemo izvati Windowsa na engleski, nismo nikad imali kompletnu momčad. To je prvi problem. Druga stvar, situacija da smo možda, eto kajem, propustili neke prilike, šta nam se, eto, može možda danas, sutra, na kraju svih tih kvalifikacija i prozora, do, ono što se kaže, obit od glavu. A međutim, ono što je mene zaintrigiralo za još veću želju i rad je da je taj razina momaka koji stvarno žele i koji dolaze tu sa emocijom da predstavljaju svoju zemlju, reprezentaciju i sebe na kraju i svoje porodice, naravno, tu to da ne zaboravim, je to isto važno. I to mi daje nekako neki postreh i želju da i ja ulažem još više i da pokušamo napraviti stvarno sve da u iduće ove četiri utakmice budemo na najvišem nivou.
0: Već u prvom dijelu kvalifikacija imali smo zaista super kvalitetne rivale, ipak ovaj tim je uz sve probleme koje ste pomenuli nije bio bez šansi, posebno ne u onim domaćim utakmicama, pomenut ćemo svakako Skenderiju, taj meč sa Srbijom, one nevjerovatne odluke sudijske u Zenici sa Turskom u zadnjoj četvrtini, pa možda Turcima i nije trebala pomoć u toj utakmici, ali ispostavit će se da je kriterij bio malo čudan, evo tako da kažem.
8: Bili smo u Skenderiji, u Zenici, bili smo i u Vilnusu, doslovno 37 minuta u utakmici, međutim, znate, bilo je tu grešaka i to sve, znate, ali ja uvijek krećem od sebe. Uvijek krećem od onoga što smo mi mogli bolje, jer između mene i cilja sam ja, ono što sam prije malo rekao, i nekako mislim da uvijek mi moramo biti ti koji ćemo zadržati tu sabranost i počeš i od mene na ekipu, da zadržimo tu sabranost da bi izdržali i te neke negativne efekte koji se dešavaju tokom utakmice. Ne želim uopće, kažem, spominjati to. Mislim da svako zna i malo košarku i razumije šta je bilo i u obe te utakmice i protiv Srbije i protiv Turske. Međutim, mi moramo zadržati tu kvalitetu, razinu igre, sve. To nije jednostavno. Naravno, znate, kad dođete u prozor, imaš 3-4 dana da nešto posložiš i igraš dvije utakmice. I igraš dvije utakmice najvjerojatnije potpuno različitih protivnika koji imaju različiti stil košarke. To će nas se, na primjer, desiti u novembru, da igramo protiv jednog Islanda koji ima doslovno jednog visokog igrača i sve perimetar igrače koji su odlični šuteri, gdje je trka izražena, gdje vole neku tranzicijsku igru. Onda druga stvar, doće Litva koja opet je druga dimenzija i drugačije igra i sve ostalo. Tako da, znate, uvijek volim da sam ja taj koji odlučio samo sebe. Mi, eto, da smo dobili, na primjer, od te tri utakmice dvije, mi bi danas potpuno drugačije pričali. Ali u situaciji smo da i dalje možemo donekle odlučivati u sebi. Treba nam se poklopiti neki drugi rezultati. Međutim, i što sam ja rekao momcima, idemo probati dati sve.
0: Neko ko nije pratio pomno kvalifikacije, pa pogleda tablicu nakon prvog dijela, dobro, Srbija, Turska, Švicarska dvije pobjede, reklo bi se očekivano, a da su igre mnogo bolje nego broj prenijetih bodova u tom prvom dijelu kvalifikacije, ali stigao je na neki način taj prvi veliki skalp protiv Italije u Mejdanu. Šteta, evo, pomenuli ste tu utakmicu u Vilnusu, da to sve nije nadograđeno nekom pobjedom nad Litvancima.
8: Ma je, ali to je sad ono za čim ima žal. Znate, to je, ali ne smijemo živjeti u tom žalu, nego moramo izvući pouke. Iz tih svih utakmica moramo izvući pouke. I moramo shvatiti da smo mi mali. A da bi postao veliki, moraš ulagati ekstra napor da bi bio bolji od tih velikih. I da ti moraš svaku utakmicu biti bolji 10-15 poena gore i da bi se mogao zadržati razina igre i da ne smiješ u nijednom segmentu padati. Da li to bio fizički dio košarke, da li to bila kvaliteta izvedbe na terenu sa taktičkog dijela i onaj najvažniji na kraju koji se nama možda desilo, a to je psihološko. Gdje onda, na primjer, nas se dese određene stvari koje ne bi smjele da bi mi mogli zadržati našu razinu kvalitete. Znači, to su neke stvari koje ja mislim da su jako bitne. Korigirajući to, možemo biti još na boljoj razini.
6: Sport intervju na BH Radio 1.
0: Problem između ovih privatnih i poluprivatnih franšiza i FIBA nam je odavno zapravo poznati. Tu se stvari u korist FIBA vjerovatno neće mijenjati. To je nezahvalna pozicija i za trenere, jer vi praktično u svakom prozoru imate drugi roster. Igrače koji potpuno mijenjaju koncepciju igre. Posebno je to u pitanju, kada je naša reprezentacija u pitanju, vrlo karakteristično, jer sad ne možete računati na NBA igrače u sljedećem prozoru. Dakle, koncept će biti potpuno promijenjen bez Garza i Nurkića.
8: Pa naravno, moramo mijenjati naš koncept igre s obzirom na to da smo za za Jusufa i za Luku morali imati jednu strukturu igre i da jednostavno ovdje moramo mijenjati stvari

0: s obzirom da nam se vraća, nadam se da će biti sve u redu i da će on konačno, što se kaže, odigrati sezonu na nivou Castaneda, koji nam treba dati još jednu tu ekstra kvalitetu na vanjskim pozicijama, koja nam sigurno fali, i da sa momcima moramo kontinuirano razgovarati i uvjeravati ih da svaki od njih ima kvalitetu, broj jedan, da svaki od njih može imati šuterski rang, ali da taj šuterski rang se treba trenirati, jer mi bi vrlo vjerojatno, bez obzira na sve probleme i što se desilo, da smo mogli pogoditi zvani, jer naš šut izvani protiv Litve nije bio na nivou, da smo te šuteve pogodili, vjerojatno bi bili u šansi da dobijemo utakmicu i vjerojatno bi je dobili, međutim dešavaju se te stvari, jednostavno ok, ne želim ni uopće ni pričati ovo i nema, ja nisam čovjek koji želi alibi. Neke te stvari su nam se izdešavale, nema opreme, nema ovog, nemamo u čemu trenira, dolazimo bez patika. Znate, sve su to neke situacije koje na kraju determiniraju neki krajnji ishod, ali ajmo ne tražiti alibi, ajmo stvarno biti spremni za ove iduće četiri utakmice, da sve od sada. Pa ćemo podvrći crtu, vidjet ćemo gdje smo, šta smo, jer mislim, ajmo isto tako biti fair i korektni i reći da ne križamo se mi baš sa najboljim grupama. Znate, kad gledate neke druge grupe, neću uopće ni govoriti o imenima reprezentacija, ali kad vidite s kim se križa, ne znam, neka druga grupa i koga imaš u grupi, drugačije se gleda, drugačije imaš pobjediti ono. Mi smo dobili u našu prvu grupu dvije reprezentacije koje su top 4-5 u Europi. Doslovno Turska, koja je trebala biti prvak Europe, da nisu onako propustili Njemce u zadnjih minutu i pol, i Srbija, koja je vrh vrho, isto tako. Ali i oni, naravno, od Finaca izgube kako izgube na europskom, gdje su realno dominantni do tada. Tako da nije jednostavno gledati neke druge grupe gdje se to moglo sve drugačije, ali eto. I onda dođete na to, na drugu stranu, gdje dođe Italija, koja je sa potpuno jednom ekipom gdje gotovo 85-90% igrača igra Euroligu i dva igrača iz NBA-a, i mijenja strukturu svega, znate. I dolaziš na Island, koji je potpuno atipična ekipa, koja može svakog dobiti dan. Znate. I onda se sve to nekako teži ti je put. Ali ono što sam se rekao i momcima, teže, ali može biti slađe. Znate. Sad i žal postoji, stvarno mi postoji žal za tim stvarima, jer ono, to će mi vjerojatno proganjati dugo godina. Jer mislim da smo, bez obzira na sve probleme i sve, mogli ipak taj neki korak malo više.
1: Selektora, satisfakcija ipak držati na konopcima Tursku, sami ste rekli, trebali su biti prvaci Evrope, i to je praktično ista ta reprezentacija koja je igrala finale bez ovog Amerikanca Beka, dakle svi ostali su bili tu. Da. To je donekle satisfakcija da vidite da možete da se nosite s tom reprezentacijom. Nećemo pominjati Srbiju, jer to je bio onaj prozor gdje nije bilo NBA igrača i tako dalje, ali ovo je utakmica, posebno dakle Italija, odbrana protiv Melija. Vjerujem da ste ponosni na reprezentaciju, kako su to odigrali.
0: Ma, apsolutno sam ponosan. Ponosan sam na, prvo, znate, ponosan sam na njihovo ponašanje što se tiče treninga. Neću sad govoriti ovo, znate, mi moramo doći do ovog nivoa da kad je problem da se oslanjamo na sebe i na ono između nas, trener, igrač i to, da nas ne zanima ni suđenje, ni ovo, ni ono, da samo fokusiramo na nas. Kad dođemo do tog nivoa, onda ti opet odlučiš samo se. Ok, bit će greš, zanemari, ignoriraj. Posveti se onom na što možeš utjecati. I kad to radimo kontinuirano, onda možemo biti pravi. Mislim, opet ponavljam, oduševljen sam sa njihovim odnosom prema radu, sve je bilo kako treba, ja nemam nijednu zamjerku na nijednog momka što se tiče tog radnog aspekta, prema tome nadam se da će se to tako nastaviti, jer to zaslužuju i oni, jer kad dođu u reprezentaciju dolaze predstavljati, opet ponavljam, familiju i sve ostalo, i zaslužuju ljudi koji dolaze gledat. I mislim, evo, još jednom sad da se vratim na to, na atmosferu i sve ostalo, koliko su nas u stvari ti ljudi pogurali da bi mi bili još na boljoj razini. Jer vjerujte mi, ta Italija jesu i ozbiljni budžeti i trener na najvišem nivou i dolazak čarterom i sve to. Znači sve ono neke stvari koje nam vrhunska ekipa ima. I kad odigraš takvu utakmicu, ok, i da je ono da smo morali zadržati mirnoću, da smo trebali tu utakmicu ranije dobiti sve, a to su te male stvari koje

0: nadamo se ovoj priči vezano za novembarski prozor kvalifikacija. Bez sumnje bit ćemo jači na bekovskim pozicijama, željno čekamo Castanedu, ali navijači željno čekaju jednog drugog čovjeka, Džanana Musu. Navikavamo se, nažalost, na igru u reprezentaciji bez Džanana. Kakve su vaše informacije koje imate, u kom je stanju oporavak Džanana Musa?
1: A vidite, prvo, prvi ja, drugo ljudi saveza, dalje svi mi koji smo vezani, mislim, u košarci, moramo reći istinu, to da Džanan ima povredu i da u njegov nastup za reprezentaciju BiH nijednog momenta nije došao u pitanje. Da nikad nije odbio, da nikad nije rekao neću, ne želim ili nešto. I da tu jednostavno treba stat bilo kakvim pričama na kraj. Njegova povreda je ozbiljna. On je cijelo ljeto proveo nekom rehabilitacijskom programu, pokušao se vratiti, opet je došlo do oticanja koljena. Sad je bio u Minhenu i ja imam kontakte sa njegovim klubom. Evo, mislim i puno, i opet zahvaljujem se Dejanu Kamenjaševiću na svemu što nam je pomogao u nekim drugim stvarima, to ćemo vjerojatno posle. I sad je završio taj u Minhenu proces rehabilitacije koji imao i isto tako te neke injekcije koje je trebao dobiti za koljeno, u koljenu i sve to, i sad se vraća u Dubaj i sad ćemo vidjeti koliko će trajati taj oporavak. Ukoliko on bude mogao 50-60% biti tu, on će biti tu. Jer to, on je takav, malo ću se možda grubo izraziti, glava koja želi. Znači, tu moramo stvarno stati na kraj razno raznim pričama, jer istina je samo jedna. Da, on je povređen i ja sam njemu isto tako savjetovao: Džanan, molim te, dok god ti ne osjetiš da je to to, nemoj forsirati. Jer definitivno prošlu sezonu, zadnjih tih 3-3,5 mjeseca, on je igrao stalno povrijeđen i sa punktiranjem vode iz koljena i sa doslovno bez treninga. A vi znate kako, pa ne možeš, mislim, šta je igračev oruđi? Pa njegovo tijelo. Ako je tijelo zdravo, svaki sportaš je na vrhunskom nivou. Ako tijelo nije zdravo, ne samo njemu, bilo kojem sportašu, mi smo u problemu. Znači, svaki sportaš mora paziti na svoje tijelo i dovesti svoje tijelo na najveću moguću razinu da bi on mogao producirati ono što će mu omogućiti da pomogne svojoj ekipi da je bolje, da on bude svakodnevno bolji i da se opet priča o Džananu, onome Džananu koji je zadnjih 4-5 godina prošao od, ne znam, neigranja negdje do toga da igra u Real Madridu, gdje je jedan od važnijih igrača Real Madrida i gdje se osvaja Euroliga i sve ostalo. Znači, tako da, evo, ja to gledam tako i stvarno tu treba stati za njega i pomoć mu, i ja ne sumnjam onda da će on to vratiti.

0: Gost BH radija je jedan selektor košarkaške reprezentacije naše zemlje i trener Sarajevske Bosne Dario Đerđa. Lagano sa ove reprezentativne prelazimo na klubski dio naše priče. Sredinom sedmog mjeseca potpisali ste ugovor sa Bosnom. Pretpostavljam za vas jedna potpuno uobičajena situacija. Tu se referiram na godine gdje ste uspješno paralelno vodili belgijsku reprezentaciju i Ostende 14 titula, ako se ne varam.
1: Da. Nikad ne bi se primio takvih stvari da na primjer sad moram, ne znam, menadžirat nešto u nekoj firmi ili znate ono, ne radiš isti posao, ja nije mi teško iz razloga što volim ovo. Zašto sam posvećen ovome 24/7, ne interesiraju me nikakve druge stvari. Dok si u reprezentaciji ima malo i razlika u poslu, znate. Kad si u klubu tokom sezone, onda je to ono što se kaže daily base posao. Znate, svakodnevni posao koji svaki dan moraš strukturirati stvari, moraš biti spreman da reagiraš na svoje pogreške, na pogreške igrača, na pogreške tvog stafa ili bilo čega drugog, dok u reprezentaciji

0: ti moraš u prozorima biti menadžer. Znate, kako bi rekao, tipa menadžer gdje moraš kontinuirano razgovarati s igračima, da ih moraš usmjeravati, da moraš objasniti kristalno jasno neku ulogu koju treba imati unutar ekipe, jer naravno ne možeš ti u tri dana složiti tim opet. Je, prije smo rekli, ne znam, različita će biti košarka sad u novembru sa ovim igračima koji će biti i momcima koji će biti, i različita je ona što je bila sa Jusufom, sa Lukom i to, znate, i to je odmah neka razlika koju moramo iskorigirati, a to se radi sad tokom ovog dijela gdje se obavljaju individualni razgovori i uloga svakog pojedinog igrača, gdje onda iz tih individualnih razgovora prvo je kako si, si dobro, ti dobra familija, jesi svi, je sve u redu, a onda ide da li ćeš doći, a onda ide slušaj, trebali bi vidjeti to, sad ćemo vidjeti kako će nam se to posložiti, pa tvoja bi uloga trebala biti takva i takva. I onda dalje idemo stvarati, zato kažem različito je malo nego klub, ali u principu je isti posao i zato se bavim s ta oba posla, inače nikad to ne bi radio.
1: Nakon godina zaista loših za Bosnu, gdje se čak pominjao onaj najcrniji scenarij o gašenju kluba, konačno je tim uhvatio malo zraka, eto prošle godine je osvojena ta dupla kruna, očekivanja navijača i u ovoj sezoni su visoka, između dvije sezone bilo je dosta prometno u Bosni, veliki broj novih igrača, igrali ste već neke pripremne turnire, imate li okvirno već kostur tima, budući da se primiče početak takmičenja na svim frontovima?
0: Pa to je ono malo naš problem. S obzirom na to da smo negdje tamo već pred kraj jula saznali da vrlo vjerojatno Monako će imati problema i mi smo aplicirali malo prema Eurokupu, pokušali smo gurat i sve, i osnovni razlog zašto mi nismo, kako se kaže, sastavili roster i ekipu potpuno je taj što nismo htjeli da dođemo u situaciju da idemo u Eurocup sa možda s nekim igračima koji nemaju taj nivo do kraja i koji nam neće omogućiti da budemo na razini. I da ono što se kaže ružno, malo kanta za napucavanje. To, mislim, čekali i na onog momenta kad smo saznali da igramo Eurocup, odlučili smo se na potpis još dva dodatna ili tri igrača koja smo čekali cijelo vrijeme, koje će nam dati taj neku ekstra kvalitetu još da bi mogli biti na dobrom nivou u Eurokupu. Grupa je ono što se kaže grupa smrti, kad moram tako, ali nema veze. Za nas svakako ne treba biti samo ova grupa i ova sezona nešto što će determinirati kakvi smo. Mi moramo kroz određeni period dostići razinu koja će nama omogućiti kao klubu da kontinuirano igramo taj Eurocup. Razumijete, da smo kontinuirano taj tim koji se stalno računa kao član Eurocupa. Jer to je jako bitno. Jako je bitno da igra se dobro europske utakmice, lakše ti privući igrača, lakše ti je strukturirati momčad, sve je lakše. Znači. A ovako kad ti u jednom momentu ono 15.7. ne znaš ništa. Malo je, ono kad se kažeš, kakljivo je, ne znaš sam još šta bi, kako bi, kako ćeš privući nekog, kako ćeš strukturirati ekipu. Druga stvar, kroz ABA ligu isto da napravimo određeni rezultat. I ta grupa nije lagana, što se kaže. Znate, ali dobro, evo, to je tako, idemo sad u borbu. Ono što mi nemamo, a treba nam je vrijeme. Jer mi smo prvi trening odradili 15.9. cijela ekipa. 15.9. 16. smo jučer smo već igrali utakmicu. Tako da jednostavno morat ćemo nekako i kroz utakmice loviti sebe, ne samo kroz trening.
1: Ovo što ste pomenuli, konstantnost igranja, to je važno svakako zadržati status u takmičenju koje igrate, jer možda najbliže u susjedstvu kad pogledamo ono što rade u budućnosti ili u CDVT-i putoka za Bosnu.
0: Apsolutno. Naprimjer, te dvije momčadi su nešto što sigurno putokaziš kako bi se Bosna trebala voditi. Znači, da smo jedan, pa neću se izraziti engleski nadalje, me ljudi razumijete, ali srednji, dobar europski klub.
1: Ne puca se na Euroligu, ne, ali se traži i zlatna sredina u Euroligu.
0: Ako možeš doći u Euroligu, to trebaš imati budžet 30-40 miliona. Danas je to tako, jednostavno neki 30 miliona, evo kad gledate Partizan Zvezdu, i opet ne mogu biti full kompetitivni da bi napravili

0: ili nešto, ali potroše se takvi novci, a mislim da je da tu budućnost i CDVita, ovo što ste upravo naglasili, rade vrhunski posao, da znaju njihove gabarite, što se kaže, šta mogu, koliko mogu, i da se zadržavaju na tom nivou i grade jednu lijepu priču. Ja mislim da bi to trebalo nekako biti naša smjernica, da zadovoljimo te kriterije, a onda nikad ne znaš danas, sutra, zašto, ako je sve posloženo da se može, ajmo probati. Budućnost je probala igrati Euroligu. Kad su osvojili ABA ligu, nije bilo jednostavno. Znači, moraš stvarno imati budžet, a druga stvar, ajmo biti realni, ajmo biti fair, šta neka ta Euroliga želi? Ona želi timove koji sigurno imaju financijsku strukturu i želi velike gradove.
1: Pa sjećamo se one sezone kada je bila priča za Igokeu, pa na polusezoni Igokea prva, pa primit će ih u Euroligu, i onda su im počeli tražiti uslov za uslovom, hotel 5 zvjezdica, blizinu aerodroma i tako dalje i tako dalje. U stvari, upitno je bilo ime kluba i veličina kluba.
0: A upravo to. Znači, to je nešto kako treba gledati. I ta Igokea, na primjer, je jedan primjer svega. Znači, oni su se odredili za Champions Ligu. I iz godine u godine su tamo i kompetitivni, imaju dobre relacije, dobre odnose, znači sve ono što njih zadovoljava i ne, kako se ona kažu, ne idu van svojih gabarita. Ima jedna izreka, znate, dalmatinska, pokri se koliko ti je lancun dugačak, to se plahta, jel, znate, tako se kaže, tako i ovdje mi moramo biti jako, jako pažljivi i pametni u tome da se ne prelaze neki okviri ili gabariti koje možemo, nego da se točno zna, i mislim da smo to ovo ljeto stvarno napravili i sačuvali neke stvari i nismo sve potrošili i pazimo, jer to je neku ruku i bit. Znači, mi i s jedne strane imamo to, s druge strane imamo nekih tih 4-5 mlađih igrača koje postepeno uključujemo u trening sa prvom ekipom, gdje bi ih trebali kroz trening i kroz igru koju će oni imati u drugoj ekipi i sve ostalo, dizat da bi u idućoj godinu, do godinu i pol, bili kompetitivni članovi prve momčade. Jer nije samo dođi, uzmi Amerikanca, uzmi, to nije point svega. Onda smo mi na tragu za izgubljenim vremena. Znate. I tako da treba nam malo vrijeme i treba nam strpljenje. Okej, ja se ne bojim ono što se kaže, ni kritike i ovoga i onoga. To je jedan sastavni dio očito mog posla. Ako to ne mogu podnijeti, onda ne trebam raditi ovaj posao. Znači da ne mogu živjeti pod pritiskom. Međutim, ja uvijek kažem jednu stvar. Moramo znati razloge zašto. Zašto si izgubio, zašto si pobjedio, zašto se nešto desilo. Kad znamo te razloge, onda je puno lakše. A kritika uvijek bude svega, to je normalno.
1: Vijest da će Bosna igrati Eurocup sigurno je obradovala sve poklonike košarke u Sarajevu, iako su, da tako kažem, vama nabacili ljestvicu dosta visoko, jer veliki klubovi stižu u Sarajevo, pa evo da pomenem, tu je grčki PAOK koji ima jedan euroligaški budžet, bez Absolut. Ikakve sumnje, Trinkieri, Čedi Osman, Kalates, Kyle Aleksandar, dakle u rosteru te igrači, sve je jasno za koji oni novac igraju. Tu je španjolska Maresa, također jedna fenomenalna ekipa. Prošle godine su dobijali u ACB ligi mnogo jače od sebe. Đorđevićev, Bašak Šehir, eto, doveli su jednog poznatog trenera, mada i ovaj prije njega je također bio iz Srbije, dosta dobar. Čanak sa Lijet Kabelisom godinama igraju ovaj Eurocup, također sjajna ekipa. Dakle, Bosnu očekuju veliki, ozbiljni izazovi u ovom takmičenju. Imali bojazni, tako kažem, gledajući vaš trenutan roster, imate li snage da odgovorite ovim momčadima?
0: Pa vidite, prva stvar je ono, kažem, malo zaostajemo. Kasnimo, oni su svi timo, sve te ekipe su složile rostere davno prije. I počeli su trenirati prije mjeseci nešto dana. Ali bojazni nema, nego moramo učiti. Ako nismo naučili neke stvari, moramo biti svaku utakmicu bolji, i to je ono što ću ja inzistirati, ne samo u Eurokupu, nego i u ABA ligi. Da smo svaku utakmicu bolji, da iz svakog dana i treninga izađemo bolji. Jer to je ono što je konačni cilj. Nije, znate, kad je nešto dalje, sve neko to se odlučuje o nečemu tamo negdje recimo polovina maja ili kraj aprila ili ne znam u februaru oko kupa i tako. Znači sve te stvari nas moraju dizat i kažem, igrajući protiv boljih i ti sam postaješ bolji. Tako isto i ovaj proces stvaranja mladog igrača. Jedna je stvar kad on kontinuirano svakodnevno trenira protiv boljeg. I ne samo ono što mu trener kaže, napravi to tako ili tako, evo, uzet ću, ne znam, primjer malog Klještana sada, Miljane, napravi to. Jedno je kad mu to ja kažem, ali kad to vidi od starijih igrača svakodnevno, onda će to percipirat i automatizirat on kao igrač. E tako ćemo i mi vjerojatno percipirat neke stvari na utakmicama protiv tih kvalitnih ekipa. Ima tu bar tri ekipe koje ima Euroliga roster. Roma, na primjer, će biti takva ekipa.
1: Da,
0: znači, Rim, na primjer, nije bitno. Ne, samo kažem, zato sam rekao malo ono grupa smrti nekako.
1: Opet niko meni,
0: ne, pa nema problema, da pa će. I to preferiram nego da igramo utakmice protiv slabijih i da varamo sami sebe. Eto, onda laganje samog sebe. I to je nama motiv, nama izazov i svakom igraču unutar ekipe mora biti izazov da pokaže da on, da on zaslužuje biti tu. Da služe i zaslužuje igrat na toj razini. Jer može se desiti šta, evo recimo, daću samo jedan banalan primjer da mi igramo protiv Bačešehira fenomenalnu utakmicu i ne znam, izgubiš, dobiješ, ali ne znam, evo da je Talić dao 25 poena. Samo jedan primjer, evo. Možda taj Talić ode danas sutra u Bačešehir. A to je poanta sporta.
1: Da.
0: Znate, i onda sve to i pokaži se, evo sad si, tražiš cijelo vrijeme neku priliku, ne Talić, svi mi. I ja ako trener, tražiš neku priliku, hoćeš nešto više, hoćeš, evo, sad ti je prilika, pokaži da imaš kvalitet, pokaži kako ti možeš iz ekipe koja je možda i slabija izvući maksimum. Jer poanta svega je da moja ekipa od prvog dana do zadnjeg da je puno bolja. Ako nije, onda znači da nisam uspio. Ne, ne pričam ja samo o trofeju, da se ne bi krivo razumjeli, znate. Nego pričam onome šta ta sezona nosi. Jer nekad ti o trofeju odlučuje i jedna ili dvije glupe povrede. I šta ćemo onda? Znate, a izgubio si je, ali mislim, kome ću ja sad to objasniti zašto sam izgubio? Kome da ja sad objašnjam ovdje da sam ja prošle godine imao ekipu da mi je šest igrača bilo povređeno i da igraš egal 30 minuta i gubiš utakmicu. I sad nema, i onda ne, ili si loš ili si dobar, ma ne, ne određuje se to tako. Ali jednostavno, nekad te, ono što se kaže, i sreća mora malo pomaziti da bi sve to bilo na nivou.

0: ABA Liga također vrlo kvalitetna, imali ste tu sreću ili nesreću da već u prvoj fazi imate dva euroligaša, i Dubai i Partizan su u ovoj vašoj grupi,
1: i Kluž,
0: tu je Kluž također, još nekoliko jakih imena. Sad možda je pretenciozno postavlja to pitanje, ali evo da kažem neki cilj u ABA Ligi ove sezone.
1: Pa ne postavljamo se još cilj, ali htjeli bi biti gore, naravno, ali isto tako moramo znati da je tu i Beč Dobar, i da je Kluž, da je Spartak. Spartak koji je, možemo reći šta hoćemo, ali su prvaci Srbije.
0: Oni su prošle godine lako uzeli Partizana i Zvezdu.
1: Znači, prvaci Srbije, znači to je i ozbiljan trener, ozbiljan budžet, ozbiljna struktura. Jer znate, evo, prije smo pričali o budućnosti i o CD-viti. Mijenjaju se igrači, neki odlaze, ali ona baza i kor ekipe ostaje. I onda je puno lakše, tako sam ja, na primjer, radio godinama u Ostendeu. Da mi baza ostaje, oni koji su odigrali na najvišem novu, neka naravno, neka idu na bolje, moraju ići na bolje, jer svakom je u interesu da ide na bolje. Ali onda dovodiš momke koji će opet uklopiti se u strukturu tvoje ekipe, da bi je dizao na veći nivo. E, to je naprimjer Spartak. Jer oni su krenuli u taj neki build-up svoje ekipe kroz zadnje 4-5 godina. I vidite gdje su došli. Naprimjer, na kraju se desi, ok. U Srbiji su odlučili tako. Ja ne vjerujem da bi oni ikad bili prvaci da se igrao na dvije pobjede. Ali su oni odlučili se na play-off, i u play-offu su ljudi prvaci i svaka im čast. Tu treba skinuti kapu. Tako se to desi, tako i mi, možda Bosna, sad govorim mi jer sam ja dio Bosne, ali taj čestitam Bosni i treneru i svima na sezoni lanjskoj, ne bi možda bili prvaci da jedna lopta nije ukradena i zabijen zicer, jel? Sve to ima svoje, ono što sam rekao, malo je da te sreća pomazi. Tako da, ABA Liga svakako teška grupa i trebamo učiniti sve da budemo na najboljem nivou.
0: Tri utakmice, tri gostovanja odmah na početku, tražite li simboliku u ovom gostovanju u Zadru?
1: Simbolika, nema tu simbolike. Mislim, ja jednom moram i to proći. To mi je najteže, vjerojatno, što ću do sad ikad u karijeri proći. Mislim, ideš u svoj grad, ideš među svoje ljude, ideš igraš protiv kluba koji ti je sve cijeli život, ono, od ovoliko si dio toga, pratiš sve što se tamo dešava i sve to, ali ja sam profesionalac i moram najbolje moguće pripremiti i odraditi to tako.
0: Za kraj je naša priča, ne bih da nam pobjegne vrijeme, moramo se doteći domaćih takmičenja, dupla kruna je osvojena, dakle, pritisak na neki način postoji, međutim, čini se da će i Liga ove godine biti jača nego je bila u prethodnim, ne čini se, nego sigurno će biti jača, i Gokea na nivou već smo pominjali, ali tu je sada Široki koji se vraća u ABA Ligu, koji će sasvim sigurno i u ovim domaćim okvirima tražiti svoje mjesto i da pomrsi konce ovom vodećem dvojcu.
1: Ja, pa sigurno, ali ja mislim da te ove tri ekipe imaju možda ono što se kaže po imenima i bolje rostere i sve ostalo, međutim, evo, da spomenem sigurno i Slobodu, tu Zladi, moj prijatelj Marko, mislim da radi fenomenalan posao, i kolega iz reprezentacije i sve, i gdje je stvarno pokazao da ta momčad sa nivoem treniranosti i kvalitete rada može doseći višu razinu, i to je ono što sam baš prije govorio. Jako je bitno kakav je taj igrač prvog osmog i ekipa, a drugo što je bitno kako je to prvog šestog dogodine. To je, mislim, to je nekako ogledalo trenera, znate. A ne samo jesi digao neki trofej ili nisi digao neki trofej. Mislim, podigao, pardon, skrivo se izrazio, ali tako da to su stvarno, Borac će vjerojatno biti u redu, znači bit će tu stvarno ekipa koja, ono što se kaže, ne možeš reći idem tamo i dobivam sigurno. I to je draž svega.
0: Brzo nam je prošlo vrijeme, bilo mi je zaista iskreno zadovoljstvo, želim vam puno sreće, sve kreće naredne sedmice i na kormilu reprezentacije i na klupi Sarajevske Bosne. Hvala vam za ovaj razgovor i hvala vam još jednom što ste odvojili vrijeme za BH Radio 1.
1: Hvala i vama i lijepi pozdrav svi slušateljicama i slušateljima.
0: Gost prvog ovog sezonskog izdanja Sport intervjua BH Radija 1 bio je selektor košarkaške reprezentacije naše zemlje i trenere Sarajevske Bosne Dario Đerđa. Emisiju tonsko-tehnički realizovao Adnan Bota, ja sam Darko Đerić. Do našeg narednog susreta želim vam svako dobro.
2: Sport intervju na BH Radiju 1. O izazovima, uspjesima, usponima, padovima. Sa onima koji imaju šta reći. Sportske priče ponedjeljkom navečer. Sport intervju na BH Radiju 1.
3: BH Radio 1.
4: 1 za sve.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: 13 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. BHRT-u su i dalje blokirani računi uprkos konačnoj odluci Vrhovnog suda Republike Srpske prema kojoj državni javni servis ne duguje RTRS-u naknadu za korištenje fiksnih radioveza. Mjesec dana blokade računa i nemogućnost pristupa sredstvima doveli su do toga da radnicima nisu isplaćene plate, naknade za topli obrok i prevoz, a dio uposlenika ostao je i bez zdravstvenog osiguranja. Zbog nemogućnosti odlaska na teren i izvještavanja iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, što je misija državnog javnog servisa, od petka je počelo reduciranje programa. Kantonalni odbor Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je štrajk upozorenja, proteste i generalni štrajk zbog, kako su naveli, neusklađivanja i nepoštivanja odredbi kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja, govori predsjednik kantonalnog odbora Saudin Sivro.
1: Vlada kantona Sarajevo je imala obavezu da sa nama ispregovara i uskladi odredbe kolektivnog ugovora na ovog kojeg sam rekao za vrtiće osnovne škole sa kolektivnim ugovorom za srednje obrazovanje, jer smo mi prvi potpisali kolektivni ugovor, onda je pregovarački tim vlade sa sindikatom srednjeg obrazovanja dodavao određene stavke koje treba uskladiti. To je obaveza propisana kolektivnim ugovorom. Štrajk upozorenja će biti organizovan 28. septembra za vrijeme velikog odmora u osnovnim školama i za vrijeme odmora radnika u vrtićima. Protesti na koje će biti pozvano 200 sindikalnih aktivista će biti održani 30. septembra i trajeće sat vremena ispred zgrade sjedišta vlade kantona Sarajevo. Ukoliko se desi da vlada kantona Sarajevo ne izvrši svoju obavezu, odnosno ne potpiše sa nama kolektivni ugovor i objavi ga u službenim novinama, generalni štrajk po prvi put u historiji kantona Sarajevo će započeti 1. oktobra od 8 sati i trajaće do ispunjenja tog jedinog zahtjeva.
0: Koordinacija sindikata budžetskih korisnika Hercegovačko-neretvanskog kantona uputila je službeni zahtjev vladi, premijerki Mariji Buhač i ministru financija Adilu Šuti za hitno usklađivanje osnovice za obračun plaća i naknada za prevoz s porastom troškova života. Sindikati koji okupljaju zaposlene u obrazovanju, policiji, pravosuđu i javnoj upravi traže od vlade da do kraja sedmice odredi termin za hitan sastanak kako bi se kroz socijalni dijalog definirali daljnji koraci i izbjegle neželjene sindikalne aktivnosti. U Sarajevu, Tuzli i Bihaću je 19 stepeni, Banja Luci, Bijeljini i Zenici 20, Neumu 26, u Mostaru 28 stepeni, u Bosni oblačno, ponegdje je moguća kiša, u Hercegovini je sunčano, najviša dnevna temperatura do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon. 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odbrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Give up looking for my

0: 14 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je da se pokušava pronaći rješenje za probleme rudara iz Breze i Hambile, kojima nije isplaćena plata za august, te da je za danas dogovoren sastanak uprave elektroprivrede Bosne i Hercegovine i predstavnika sindikata ova dva rudnika. Podsjećamo, i sindikata ovih rudnika za sutra su najavili protest ispred zgrade elektroprivrede Bosne i Hercegovine upravo zbog neisplaćenih plata.
1: Iskreno se nadam da ćemo doći do rješenja i da ćemo jednim drugima pružiti ruku i reći da količine uglja moraju biti isporučene da bismo proizveli električnu energiju i naravno da plate ne bi trebale da kasne. Kada je u pitanju rudnik Zenica, mi smo pred početkom implementacije projekta pravedne tranzicije, projekta sa Svjetskom bankom, u fazi je otvaranje računa u korespondentnoj banci u Bosni i Hercegovini. Nakon toga nam predstoji prebacivanje sredstava iz Vašingtona i mi krećemo u isplatu svih plata i naravno sve ono što se treba uraditi kada je rudnik Zenica u pitanju. Što znači da smo nakon dvije i nešto godine pripremanja ovog projekta na samome kraju, u toku su procedure unutar Bosne i Hercegovine i dnevna je komunikacija sa Federalnim ministarstvom financija, Državnim ministarstvom financija, korespondentnom bankom i Svjetskom bankom u Vašingtonu.
0: CNN, MS Now i Politico tužit će administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa nakon što im je uskraćen pristup Bijeloj kući, saopštile su ove medijske kuće u zajedničkom saopštenju. Trump je u petak izjavio da zabranjuje pristup ovim medijskim kućama predsjedničkoj rezidenciji kao mjeru protiv njih zbog objavljivanja onoga što on naziva lažnim vijestima. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je da se svijet suočava s ozbiljnim nedostatkom mira uslijed širenja sukoba, produbljivanja podjela i slabljenja globalne solidarnosti, te pozvao na veća ulaganja u izgradnju mirnih i inkluzivnih društava. U poruci povodom Međunarodnog dana mira Guterres je naglasio da je mir rezultat aktivne i svjesne odluke da ulažemo u bolju budućnost. Istakao je da brojni pojedinci i organizacije, uprkos izazovima, svakodnevno doprinose izgradnji mira. Temperature: Sarajevo 19 stepeni, Tuzla i Bijeljina 20, Banja Luka 21, Livno 22, Mostar 29 stepeni. Vrijeme oblačno s kišom u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Najviša dnevna temperatura do 24, na jugu zemlje do 30 stepeni. Do kraja sedmice očekuje se nestabilno vrijeme praćeno češćim pljuskovima i osjetnim padom temperature. Izraženiji pljuskovi mogući su 24. i 25. septembra. Od 26. postepena stabilizacija vremenskih prilika uz uglavnom suho vrijeme i temperature malo više od uobičajenih za ovo doba godine, navodi se u dugoročnoj vremenskoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Slušali ste vijesti BH Radija 1. BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
2: Epicentar. Otvaramo.
3: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
2: Analiza.

0: Analiziramo.
1: Situacija je najkritičnija.
0: Tražimo odgovore.
2: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
0: Najavljujemo. Epicentar.
3: 14 sati i 5 minuta. Evo nas na početku Epicentra BH Radija 1. Jesenja šema je startala u programu, a to znači da se Epicentar vraća svom trajanju od gotovo 2 sata. Dakle, od danas pa sve do ljetne šeme iduće godine trajemo od 14 do 16 sati. Evo o čemu ćemo. Neizvjesnost oko nastavka dijaliznog liječenja okupilo je danas dijalizne pacijente iz Sanskog mosta ispred Doma zdravlja u Sanskom mostu, gdje su upozorili na ozbiljnost situacije u kojoj se nalazi, ističući da su već treći dan bez prijeko potrebnog tretmana. Poljoprivrednici u Federaciji Bosne i Hercegovine traže da se proglasi stanje elementarne nepogode u svim kantonima. Posljedice suše uveliko uzimaju danak. O detaljima ćemo sa predsjednikom udruženja Nedžadom Bićom. Počela je Sarajevska sedmica energije i klime. Mnogo tema u okviru ovog značajnog skupa. O jednoj od njih ćemo i mi danas u Epicentru. U onom drugom dijelu emisije iza 15 sati bavit ćemo se time koliko su teški ruksaci kod učenika u osnovnim školama, pogotovo oni manjeg uzrasta, i kako to zapravo utiče na njihov kičmeni stup. U Bihaću danas počinje kulturna manifestacija Jesen na Gelenderima, kažu najbolja do sada, i o tome ćemo u drugom dijelu emisije. Što se tiče ekipe koja danas radi za vas, radi u sastavu muzički urednik Fadil Hamzić, tonski realizator je Jasmin Pavlović, ja sam Belma Hasanović. Dobro nam došli.

0: Pacijenti iz Sanskog mosta koji primaju neophodnu dijalizu u Prijedoru već tri dana nisu dobili terapiju koja im živote znači. Zbog toga su jutros ispred Doma zdravlja u Sanskom mostu još jednom skrenuli pažnju javnosti na izuzetno težak položaj u kojem se nalaze. Prema njihovim saznanjima još nije potpisan ugovor o nastavku pružanja dijaliznih usluga koju dobijaju u dijaliznom centru Prijedor. Mi u nastavku slušamo izjavu Saudine Behremović, dijalizne pacijentice iz Sanskog mosta.
1: Mi smo bili iskupli prije dva mjeseca ovdje, nama je obećano da je ugovor potpisan, da je premijer to riješio. Nije riješeno ništa. Danas smo došli opet ovdje i tu smo jednostavno čekamo. Bili smo sa našom direktoricom koja je obećala i stvarno poduzela sve da se to riješi, ali njena nadležnost to nije. Nadležnost je na Zavodu Unsko-Sanskog kantona. Uporno nas lažu da je ugovor potpisan, a ugovora nigdje nema. Sad pokušavaju da nas prebace dol na dijalizu, pošto smo mi tri dana bez dijalize. Mi nećemo da idemo dole ako nemamo tog ugovora. Šta nama vrijedi jedna dijaliza, dvije, ako ćemo mi opet biti u situaciji za mjesec, dva dana, da će biti da mi nismo dole dobro došli dok se ne izmire ta novčana dugovanja i dok se taj ugovor ne potpiše sa kliničkim centrom u Banja Luka. Mi se trenutno nalazimo ispred hitne pomoći naše bolnice i doma zdravlja u Sanskom mostu, a trenutno kad bi išli za Bihać, na primjer to što oni predlažu, što su nama, što neće da nas prime del na prijedorsku dijalizu, razlika u kilometrima je negdje 120 km, idemo u jednom pravcu, 120 u drugom, to je 240 km, 4 sata ležanja, onda se mogu vam objasniti, to je jako teško za zdravog čovjeka, a ne za bolesnog. A na primjer, u Prijedor nama je blizu, nama je Prijedor 30 km i normalno, stigneš kuće, odradiš dijalizu, sve je to okej. Ali brate, najgora je danina, jer mi imamo pacijente kojim srce radi 30%. Oni nema šanse da bi taj put izdržali, možda 15-20 dana, da bi uglavnom to bilo kobno za sve nas. Jer svi mi imamo neke druge dodatne bolesti. Nije to samo bubret.
0: Bila je to Saudina Behremović, dijalizna pacijentica iz Sanskog mosta. Podsjećamo, neizvjesnost oko nastavka dijaliznog liječenja danas je okupilo dijalizne pacijente iz ovog grada ispred tamošnjeg doma zdravlja, gdje su još jednom upozorili na ozbiljnost situacije u kojoj se nalazi, ističući da su već treći dan bez prijeko potrebnog tretmana.

0: 14 je sati i 15 minuta, slušate Epicentar BH Radija 1. Suša koja dugo traje u cijeloj zemlji, još joj se ne vidi kraj bez obzira na najave meteorologa da će doći do pada temperatura, to ne znači značajnije padavine koje bi dovele do zadovoljstva i nas koji često nemamo vode, ali i poljoprivrednika kojima je ona prijeko potrebna i zbog usjeva i svega onoga zapravo što im život znači kao i svima nama. Zato su poljoprivrednici u federaciji tražili od kantona da proglase elementarnu nepogodu zbog suše i kažu farmama prijeti masovno zatvaranje. Kakva je konkretno situacija na terenu, kako se to kaže, pitaćemo Nedžada Biću, predsjednika Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine. Dobar vam dan.
1: Dobar dan vama i slušalcima.
0: Gospodine Biću, šta pokazuju najnoviji izvještaj iz terena? Koliko je zapravo suša do sad uništila usjeva i koje su poljoprivredne grane u ovom trenutku najugroženije?
1: Pa vidite, ugroženo je sve, ali evo, što se tiče poljoprivrede je konkretno u stočarstvu. Stočarstvo je ugroženo jer je suša praktično uništila preko 50% kukuruza, silaženog kukuruza i ostalih kultura koje idu u ja prema zimu. Sjeno isto podbacilo, dobro, prvi otkos onaj i on je upolovljen, drugog otkosa praktično nije ni bilo, tako da situacija nije ni malo.
0: Vi zapravo tražite da se zvanično proglasi stanje elementarne nepogode u svim kantonima, dakle u cijeloj federaciji. Šta bi to konkretno značilo za poljoprivrednike kad bi se dogodilo?
1: Pa evo, već drugi put mi to kako počelo ovo tražimo da se proglasi, međutim niko ni prsto ne nada. A značilo bi jako puno da se popišu štete i da se ljudima namiri ta šteta da bi mogli nabaviti točnu hranu da lakše je malo zimu prebrode. Jer ako ostane ovo ovako, palit će stočne hrane, farme će se morati zatvarati, ono što ne možete hraniti logično, jel, da morate se rješavati. Problem je što nije suša samo kod nas u BiH, suša je i u zemljama odakle je najviše uvozi. Tako da i ovo što bude dolazilo, to će biti preskupo. Tako da proizvodnja neće moći poklapati nabavku hrane. Neće biti to nimalo rentabilno. Otkupne cijene ne mogu izdržati tako preskupo hranu.
0: Dakle, evo, vi upozoravate na taj dramatičan scenario gašenja farmi, posebno u sektoru stočarstva i mljekarstva. Da li je, dakle, u pitanju, evo jednim dijelom ste to i rekli, je li nedostatak stočne hrane ili i nemogućnost pokrivanja ovih osnovnih troškova?
1: Pa, uglavnom je ovaj nesrazmjer otkupnih cijena, otkupne cijene i dalje padaju, a ovamo inputi koji idu u poljoprivredu rastu i to praktično rastu. Gorivo je opet došlo na 4 marke i više, a sjetva ide, a otkupna cijena mlijeka evo konkretno pada. Isto je tako i s mesom, otkupne cijene nekako obore, to valjda taj uvozni lobby diktira, tako da više ne može vam to izdržati, ekonomski ne možete to izdržati.
0: E sad, što to znači za ove ljude koji nas slušaju, jeli, za krajnje korisnike, za kupce, šta mogu očekivati, hoće li sve biti skuplje nego što je trenutno i kada možemo te udare novih cijena očekivati?
1: Pa što se tiče domaće proizvodnje, ono će biti skuplje svakako i da ne računamo ovu sušu, ovu katastrofu, jer proljetna sjetva kad je radila, tad je počela na rat u Iranu, jel, dole, i tad je već gorivo bilo 4 marke i više, jel, kao i sad, tad mineralna gnojiva poskupila preko 50%, sjemena i sve ostalo,

obaveznoj kvoti od 40% manje zastupljenog spola na izbornim listama. Direktorica Agencije za ravnopravnost polova Samra Filipović-Hadžiabdić pojasnila je da izborni zakon Bosne i Hercegovine sadrži konkretne odredbe o zastupljenosti manje zastupljenog spola na kandidatskim listama i ravnomjernoj promociji kandidata i kandidatki.

0: zamisao da se te neke stvari koje su davno najavljivane da će možda u nas biti prolongirane u Bosni i Hercegovini, da neće možda biti implementirane, pa ne pristupaju baš toj temi sasvim studiozno. S druge strane, kompanije najčešće imaju izazov, dakle, koga opredijeliti za tu nekakvu novu funkciju. S druge strane, evo kad pričamo o CBAM-u, ja uvijek napominjem da jedan izazov stvara minimalno tri nove šanse i prilike, i to je ono što sad mi radimo u Privrednoj komori uz pomoć našeg partnera UNDP-a. Radimo projekat gdje ćemo raditi, dakle, 11 jednodnevnih, dvodnevnih i trodnevnih, dakle, sveukupno 11 radionica na teritoriju čitave Bosne i Hercegovine, naravno u saradnju sa Privrednom komorom Republike Srpske, gdje ćemo upravo raditi na podizanju svijesti, ali i na certificiranju polaznika kompanija, dakle, da spremno dočekaju koliko mogu već sada da spremno dočekaju, dakle, taj, ja bih rekao, novi
1: nalaz. Idu u korak zapravo sa svim propisima novim, jeli, koji se stalno inoviraju. Gospodine Hodžiću, iako nedovoljno, ipak je sve više privatnih investicija i u solarne i u vjetroelektrane, međutim, investitori stalno imaju taj problem priključenja na elektroenergetsku mrežu. Kako u stvari uskladiti sad tu ekspanziju obnovljivih izvora energije sa kapacitetima mreže u Bosni i Hercegovini?
0: Pa vidite, mi, nažalost, energetsku tranziciju nekako posmatramo kroz izgradnju solara, odnosno obnovljivih izvora energije. Nažalost, to je jedan dosta kompleksni, da kažem, izazov, obzirom da tu imamo više činioca koji, da kažem, participiraju u svom tom, ja bih rekao, fenomenu, nažalost. Naravno, evo, danas smo imali jedan od zaključaka panela je da, nažalost, mi tek retroaktivno, da kažem, djelujemo, odnosno, sada razmišljamo o kapacitetima mreže, elektroenergetske mreže, odnosno mogućnosti priključka svih tih solarnih vjetroelektrana, dok pored, dakle, tih, da kažem, prednosti, odnosno distributivnih kapaciteta, moramo razmišljati i o nekim drugima, to je, dakle, i obavezama koje je država Bosna i Hercegovina kao članica energetske zajednice potpisala, dakle, još nekad prije 20 i nešto godina, ugovor, dakle, koji je na snazi, iz kojeg proističu određene obaveze, tako da naravno, svi ti akteri koji se nalaze tu, dakle, i akademska zajednica i javna privatna preduzeća, odnosno svi nekakvi koji bi mogli doprinijeti bržem rješenju ovoga, da kažem, izazova, ja ne kažem problema, moraju se dosta ažurnije uključiti u sve to rješavanje.
1: S obzirom da nemamo puno još vremena, moram vas za kraj pitati. Evo, Sarajevska sedmica energije i klime traje sve do 25. Pregršt je zanimljivih i važnih tema i vjerujem da će se čuti puno toga pametnog, jeli, u narednim danima u Sarajevu, ali evo, vjerujem da je sad iz ove perspektive prvog dana i kao čovjek koji se bavi ovom temom možete odgovoriti na pitanje. Ako bismo, evo, trebali definisati jedan ili dva najhitnija koraka koje bi, recimo, evo, izvršna vlast trebala poduzeti u narednih 6 mjeseci, a da se spriječi pad konkurentnosti domaće privrede, šta bi to bilo? Šta biste izabrali zapravo kao najhitnije? Slabije vas čujemo, gospodine Hodžiću, ne znam je li do telefona, lokacije ili...
0: Ne sjetim se tipove srebrne.
1: Evo ne, nažalost ne.
0: Ako,
1: evo sad je ja, nešto bolje. Evo sad je nešto
0: ako
1: bolje.
0: Ako bih mogao samo izdvojiti, dakle, to bi naveo uključivanje svih institucija i aktera što hitnije, što jače u rješavanju ovih problematike, ovih izazova. Samo tako mislim da možemo doprinijeti da što brže riješimo ovaj izazov koji je pred nama.
1: Gospodine Hodžić, ja vam se zahvaljujem na vremenu koje ste odvojili za naš program i sretno sve do 25. Vjerujem da će sve proteći u najboljem redu i da ćemo čuti brojna pametna rješenja sa ove konferencije.
0: Ja se isto tako nadam, vama hvala na pozivu i na interesovanju za zaista ovu vrlo aktuelnu temu.
1: Sa nama je danas u Epicentru bio Armin Hodžić iz sektora za energetiku pri Privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine. Podsjećam, danas počela Sarajevska sedmica energije i klime, traje sve do 25.

14 sati 49 minuta u Epicentru je vrijeme. Prije odjave ovog prvog dijela emisije da čujete par riječi više o vremenskim prilikama i stanju na putevima. Najprije vrijeme evo trenutnih temperatura u Srebrenici 19 stepeni Celzijusa, u Sarajevu, Tuzli, Bugojnu 20, Banja Luci, Bihaću, Doboju, Jajcu, Sanskom mostu 21, Zenica, Bijeljina 22, Prijedor, Gradačac 23, Livno 24, Mostar 28, Neum i Trebinje 30 stepeni Celzijusa. Kažu meteorolozi, sutra u Bosni djelimično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi očekuju se u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će biti uglavnom sunčano uz malu umjerenu na oblaku, vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Nadam se da ste zapamtili sve ovo. Najniže jutarnje temperature uglavnom između 6 i 11, a one dnevne između 15 i 20, na jugu do 25. Iz Bihamka kažu zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Travnik Donji Vakuf na prevoju Komar saobraćaj je obustavljen do završetka policijskog uviđaja. Zbog izvođenja radova do četvrtka 24.9. obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. U toku su radovi na mostu Hercegovine na dionici autoputa A1 Počitelj Bijača, pa je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Zbog radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje vozi se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Danas i sutra u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Knešpolje, zbog čega se vozi usporeno također neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prilazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi, sve.
5: Dobar, čiji? Admiral.
6: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

15 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Požar na Čvrsnici danas gase kanaderi iz Hrvatske koji su do sad imali 12 preleta. Požar na lokalitetu Čvrsnica Razvale aktivno.

0: aktivan je već deveti dan, a na požarištu je više od 100 vatrogasaca. Pomoć na terenu im pružaju pripadnici organizacija Crvenog križa iz Širokog Brijega i Posušja te Zapadnohercegovačkog kantona. Više od 50% transportne mreže u Bosni i Hercegovini, ali i u regiji Zapadnog Balkana, ranjivo je i osjetljivo na klimatske promjene, te je u budućnosti potrebno raditi više kako bi se stekla otpornost prije svega na poplave i klizišta. Poručeno je ovo između ostalog na početku 15. kongresa o transportnoj infrastrukturi i transportu koji se održava u Sarajevu. Kongres okuplja stručnjake iz prakse, predstavnike akademske zajednice, institucija, međunarodnih organizacija i privatnog sektora. O fokusu događaja govori predsjednik udruženja konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine Ešref Gačanin.
1: Ciljevi su TNT mreža, Trans-European Network, to je jedna stvar. Druga, obezbeđenje finansiranja za naše planove. Treća, treba unaprijediti naše strategije na nivou države. Treba obezbijediti politiku da realizuje te ciljeve, a ne da gleda neke lokalne i manje ciljeve itd. Mi ako hoćemo da uđemo u Evropsku uniju, ako hoćemo da se razvijamo, moramo razviti transportnu infrastrukturu i transport. Transport i transportna infrastruktura su osnov razvoja svake države, regije i kontinenta.
0: Komanda iranske vojske objavila je da raspolaže informacijama prema kojima Sjedinjene države uz pomoć nekih država sa Bliskog istoka planiraju da obnove vojne operacije protiv Irana. Ističu da će svaki američki napad izazvati kontraudare na američke baze i interese u regiji, a države koje podrže SAD bit će smatrane učesnicama u sukobu. Nešto ranije Iran je putem posrednika prenio svoje uslove za nastavak pregovora o završetku rata sa Sjedinjenim državama, ali i otvaranje Hormuzskog moreuza, govori glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galpaf.
2: Na diplomatskoj sceni naši stavovi potpuno su jasni, racionalni i o njima se ne pregovara. Naše poruke i uslove jasno smo prenijeli drugoj strani putem posrednika. Neprijatelj vrlo dobro zna da je put obmane i jednostranog nametanja zatvoren.
0: Večeras u Bihaću počinje 12. izdanje manifestacije Jesen na Gelenderima. Tokom 6 dana bit će održano 18 događaja i 7 koncerata uz više od 500 učesnika. Osim muzičkog programa, organizatori su pripremili i sadržaje za najmlađe, ali i starije generacije, čime manifestacija nastoji okupiti Bišćane različitih generacija na jednom mjestu. Ovogodišnje izdanje nosi poruku Gelenderi pamte, Gelenderi žive. Na Bjelašnici je 7 stepeni, u Sarajevu i Tuzli 20, Banja Luci i Bihaću 21, Bijeljini i Zenici 22, u Mostaru 28 stepeni. Sutra u Bosni djelimično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi očekuju se u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 6 do 18, najviša dnevna do 20, na jugu do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Epicentar. Otvaramo.
4: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
3: Analiziramo.
5: Situacija je najkritičnija.
3: Tražimo odgovore.
6: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
3: Najavljujemo. Epicentar.
7: I da, evo nas u drugom dijelu Epicentra BH Radija 1. S vama smo sve do 16 sati, čime ćemo se baviti u ovom dijelu emisije, težinom ruksaka kod učenika u osnovnim školama i uticajem te težine na njihov kičmeni stub, s tim u vezi savjeti za roditelje, ali i za one u obrazovnim ustanovama koji odlučuju o rasporedima časova i slično. A osim toga, najavljujemo jesen na Gelenderima, kulturna manifestacija koja se događa u Bihaću već više godina. Kažu da je ovogodišnje izdanje najbolje do sad, pa evo, najavit ćemo ga i u Epicentru BH Radija 1.

0: Kantonalni odbor Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je štrajk upozorenja, pa onda proteste i generalni štrajk na kraju zbog, kako su naveli, neusklađivanje i nepoštivanje odredbi kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja. Sindikat od zahtjeva za usklađivanje kolektivnog ugovora neće odustati, rekao je predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo, Saudin Sivr.
1: Vlada kantona Sarajevo je imala obavezu da sa nama ispregovara i uskladi odredbe kolektivnog ugovora na ovog kojeg sam rekao za vrtiće osnovne škole sa kolektivnog ugovora za srednje obrazovanje, jer smo mi prvi potpisali kolektivni ugovor, onda je pregovarački tim vlade sa sindikatom srednjeg obrazovanja dodavao određene stavke koje treba uskladiti. To je obaveza propisana kolektivnim ugovorom. Štrajk upozorenja će biti organizovan 28. septembra za vrijeme velikog odmora u osnovnim školama i za vrijeme odmora radnika u vrtićima. Protesti na koje će biti pozvano 200 sindikalnih aktivista će biti održani 30. septembra i trajat će sat vremena ispred zgrade sjedišta vlade kantona Sarajevo. Ukoliko se desi da vlada kantona Sarajevo ne izvrši svoju obavezu, odnosno ne potpiše sa nama kolektivni ugovor i objavi ga u službenim novinama, generalni štrajk po prvi put u historiji kantona Sarajevo će započeti 1. oktobra od 8 sati i trajaće do ispunjenja tog jedinog zahtjeva.
0: Bio to Saudin Sivro, predsjednik kantonalnog odbora Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajeva.
2: Epicentar. Na BH Radio 1.
3: Marketing BH Radio 1. Sajam knjige Tuzla od 23. do 27. septembra 2026. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženja i programa za sve generacije. Uz podršku Eufora za sigurne i stabilne lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.
2: Epicentar. Na BH Radio 1.

0: problemi sa kičmenim stubom, poput lošeg držanja, kifoze, skolioze, sve ranije se javljaju kod djece. Glavni uzroci su, kažu stručnjaci, višestruki naravno, ali tu spadaju dugotrajno sjedenje, nedovoljno fizičke aktivnosti, neprilagođene školske torbe i učestalo korištenje pametnih telefona i računara. Mi ćemo se danas u Epicentru pozabaviti ovim jednim segmentom, pitanjem ili problemom školskih torbi, njihovom težinom, da budemo precizniji, i s tim u vezi naša današnja sagovornica je doktorica Aida Vilić-Švaka iz Odjela za higijenu i zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Hvala lijepo, bolje vas našla.
0: Evo, doktorice Vilić-Švaka, kad govorimo o školskim torbama i ruksacima, često se pominje ono pravilo da težina torbe ne bi smjela prelaziti 10 do 15% ukupne mase djeteta. Šta o tome kažu normativi i preporuke Zavoda za javno zdravstvo?
1: Što se tiče školskih torbi, znači prvo bih naglasila da je problem teških školskih torbi globalni problem koji je prepoznat u mnogim zemljama Evrope i svijeta, pa tako i u našoj zemlji. Jer preteške školske torbe zaista mogu ozbiljno narušiti zdravlje i pravilan razvoj djece. Zbog čega? Zato što djeca školskog uzrasta u školi provode od 3 do 6 sati dnevno, tako da su kosti i mišić koji su još uvijek u razvoju opterećeni, uz to ide dugo sjedenje, nedostatak kretanja i neprilagođeno opterećenje, što znači negativno utječe na držanje i opće zdravlje. Školska torba jedan je od faktora koji se, nažalost, često zanemaruje. Ja bih sada naglasila da sama težina školske torbe naravno nije jedini uzrok skolioze, odnosno krivljenja kičmenog stuba kod djece i drugih trajnih deformacija. Pretežak ruksak i nepravilno nošenje, međutim, sigurno pridonose bolovima, umoru i lošim držanjem. Školske torbe sa knjigama i ostalim stvarima koje su potrebne za nastavu znaju da teže i do 5 kg. Većina tih torbi teža je 10%, od 10% djetetove tjelesne mase, iako zdravstvena preporuka navodi da težina ne bi smjela prelaziti 5 do 10%. Ta granica od 15% tjelesne mase smatra se maksimumom koji se ne smije prekoračiti. Nošenje torbe znači teže od 10% djetetove težine, troši više njegove energije i prisiljava tijelo na naginjanje prema naprijed, nazad ili u stranu, što narušava pravilno držanje.
0: Da li su, doktorice, teški ruksaci samo stvar loše spakovane torbe ili jednog šireg školskog okruženja i sistema?
1: Pa malo je to šire, znate. Znači, današnji ruksaci zamijenili su plastične torbe, a kada su one dobro dizajnirani, pravilno namješteni, leđni trbušni mišići mogu da podupru teret. U praksi, nažalost, to često nije slučaj, jer osim te

0: težine i nepravilno nošenje ruksaka također može izazvati bolove i stezanje mišića, vrata, leđa i trbuha. Tako da bi se to izbjeglo, znači ruksak bi trebao da se nosi na oba ramena, na ramence moraju biti zategnute tako da ruksak stoji visoko na leđima i blizu kičme. Gornji rub ruksaka trebao bi biti nekoliko centimetara ispod vrha loptica, a donji dio nekoliko centimetara iznad struka. Sadržaj torbe, odnosno ruksaka, također treba organizirati tako da se najteži predmeti poput knjiga stave najbliže leđima, takav raspored ravnomjerno raspoređuje teret i smanjuje rizik od problema s mišićima i kostima. Rješavanje ovog problema dakle zahtjeva i saradnju djece, roditelja, nastavnika i liječnika. Roditelji bi pri kupovini trebali birati lakše modele ruksaka sa širokim naramencama, dodatnim pojasom oko struka. Ruksaci s više pretinaca također olakšavaju pravilnu raspodjelu tereta. Važno je da ruksak ne bude širi od djetetovog grudnog koša, a zbog sigurnosti bilo bi dobro još i da ima reflektirajuće trake. Također trebalo bi birati što lakše pernice te pasti na težinu ostale opreme, kao što su boce s vodom, elektronički uređaj, ruksak mora stajati čvrsto uz leđa, bez prostora za pomicanje dok dijete hoda. Zatim preporučuje se također da roditelji vode računa da jednom sedmično pregledaju sadržaj ruksaka, da izbace nepotrebne stvari, da ga pakiraju isključivo prema rasporedu sati za taj dan.
1: Da, ali evo, taj raspored sati za taj dan, čak i za onu manju djecu, mislim na one između prvog i četvrtog razreda, zaista podrazumijeva da taj ruksak vrlo često bude previše težak za tu baš malu djecu. Jednostavno, rasporedi časova su napravljeni tako, nisu osmišljeni, čini mi se, u tom smislu pametno da se misli i na dječju kičmu, tako da kažem, jel?
0: Tako je. Ja bih još naglasila samo da preventivne mjere koje treba da poduzme i sam obrazovni sistem koji može znači preduzeti da bi se smanjio taj štetni utjecaj teške školske torbe na zdravlje djece. Recimo, te preventivne mjere mogu uključiti kreiranje rasporeda sa blokovima časova kako bi učenici imali manje različitih predmeta u toku dana i nosili manje knjiga. Također, raspored jednog dana ne treba uvrštavati istovremeno predmete koji zahtijevaju više didaktičkog materijala kao što je recimo tjelesni odgoj, likovna kultura, tehničko obrazovanje. A prema mogućnostima trebalo bi obezbijeti školske ormače za djecu kako bi dio knjiga mogao ostati u školu. To su dakle samo preporuke, što ne znači da će sve škole to biti u mogućnosti, ali to je jedna od preporuka koju Svjetska zdravstvena organizacija između ostalog daje.
1: Evo, da li se zavodi za javno zdravstvo u tom smislu komuniciraju sa školama, sa ovim preporukama, dakle direktno, s obzirom jeli na sve veću zabrinutost za zdravlje djece, jeli, pogotovo kada govorimo o kičmenom stubu, o tom predugom sjedenju, teškim ruksacima, korištenju pametnih telefona, dakle nekako radimo sve ono što nas zapravo vodi u neke probleme u budućnosti, pogotovo ovdje kada pričamo o ovoj manjoj djeci. Da li zavodi za javno zdravstvo imaju direktnu komunikaciju sa školama kako bi se jeli pomoglo školama da osiguraju što bolje uslove za djecu da bi bila zdravija, jel?
0: Što se tiče samih zavoda za javno zdravstvo, su njihovoj nadležnosti izdavanje preporuka, znači koji bi preventivnih mjera. I naše su preporuke uvijek dostupne i na našoj web strani i na upit, i naravno da imamo saradnju sa školama i u sklopu drugih programa koje provodimo, koji između ostalog podrazumijevaju i zdrave stilove života. Inače, što se tiče samog istraživanja, znači, upoznati smo sa informacijom, imamo te da Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo posjeduje dokument koji se zove Analiza Zavoda za javno zdravstvo na osnovu izvještaja Doma zdravlja kantona Sarajevo.

0: Sarajeva o provedenim sistematskim pregledima školske djece u kantonu Sarajevo za period od 2022. do 2024. I oni sarađuju direktno sa školama, znači, i oni imaju, znači, direktnu saradnju i vezano za provođenje sistematskih pregleda. Uh-huh. Tako da sasvim sigurno da postoji saradnja i na kantonalnom i na federalnom nivou.
1: Da, evo, vi ste pominjali, otprilike dali ste nekoliko savjeta prvenstveno roditeljima, je li kakav zapravo ruksak da biraju kada kupuju ruksak svojoj djeci, one anatomske sa širim naramenicama i slično. Međutim, u posljednje vrijeme primjetno je da sve više djece zapravo nosi sa sobom ruksake sa točkićima. Kakav je zapravo vaš stav o ovoj vrsti ruksaka?
0: Sa točkićima?
1: Da.
0: Pa vidite, znači, sasvim je sigurno da takva vrsta ruksaka omogućava rasterećavanje tičmenog stuba i da je lakše vući, jel? Uh-huh. Međutim, sad, znači, uvijek tu postoji ono što se zove prema mogućnostima, jel? Znači, to bi mogla da bude, naravno, preporuka, ali u svakom slučaju prema mogućnostima roditelja i djece, naravno. U svakom slučaju, ukoliko dijete već ima neki problem tipa skolioze, odnosno krivljenja tičmenog stuba, za sve vrste preporuka, takve vrste preporuka, neko, znači, ko već ima problem, mora da se primarno posavjetuje sa ljekarom, ortopedom, fizijatrom, znači, jer nije za svakoga svaka vrsta preventivne mjere.
1: Jasno. Evo, vi ste govorili otprilike kako je li prekomjerna težina torbe, ali i nepravilno nošenje utiču na kičmeni stub djeteta u razvoju prvenstveno. Pa s tim u vezi da kažemo, koje su to zapravo najčešće deformacije ili tegobe koje se javljaju u osnovnoškolskom uzrastu prema vašem iskustvu?
0: Pa da vam kažem, znači, malo prije sam rekla, kosti i mišiće djece su još u razvoju, dugo sjedenje, nedostatak kretanja, to su, znači, još faktori koji mogu utjecati na nepravilno držanje i opterećenje kičmenog stuba, nedovoljna tjelesna aktivnost udružena sa nepravilnim držanjem i preteškom torbom, najčešći su uzroci bolova u leđima i umora kod djece. Šta se dešava? Velika težina torbe vuče tijelo natrag. Dijete se naginje prema naprijed da održi ravnotežu, što iskrivljuje kičmu. Loše držanje se kod neke djece primjećuje već u drugom razredu osnovne škole. Torbe na jednom ramenu mogu otežati čak i disanje i uzrokovati veće promjene u držanju tijela nego nošenje ruksaka, recimo, na oba ramena. Zbog toga je ključno paziti ne samo na težinu, nego i veličinu, oblik i raspored stvari u torbi, kao što sam malo prije i rekla. Šta se, znači, dešava? Osim težine, nepravilno nošenje ruksaka, znači, izazvat može i bolove i stezanje mišića, vrata, leđa i trbu, što sasvim sigurno negativno utječe na kompletno zdravlje djeteta.
1: Koji su to zapravo takozvani, je li, crveni alarmi na koje roditelji trebaju obratiti pažnju? Kada dijete se žali na bol u ramenu, u vratu ili leđima, kad je to, je li, moguće neki prolazni umor, a kada zapravo postaje znak da se trebamo obratiti ljekaru?
0: Pa sasvim sigurno, pogotovo manja djeca i svako dijete, naravno, pogotovo manje dijete. Ako samo kratkotrajno pokazuje probleme, ukazuje na probleme tipa bolove u vratu, bolove u leđima, jel, sasvim sigurno, kao što sam vam malo prije rekla, da moramo poduzeti preventivne mjere, to znači kontrolni pregled, tu ne treba dugo čekati, tu se preporučuje pregled kod ortopeda, jel, znači, kod ljekara koji je specijaliziran za tu vrstu, jel, poremećaja, a znači, ukoliko dijete se žali, jel, ako se žali na bolove u leđima i u ramenu, sasvim sigurno, recimo, da prva mjera koja se poduzima je da se prema ovim preporukama za nošenje torbi i ruksaka poduzmu potrebne mjere koje smo istakli sad ovdje. Ako i nakon toga dijete se požali, onda je to apsolutno znak da se treba obratiti ljekaru, mada znači

0: Znači, kad su djeca u pitanju i najmanji poremećaj tipa bolovi u ramenima i leđima na koje se i vratu na koje se dijete žali, ukazuju na što prije pregled kod specijalista.
1: Da, zapravo ne dozvoljavati da se razvija problem dalje, da se
0: apsolutno ne treba tu čekati ništa. Znači, naravno, poduzeti preventivne mjere koje smo predložili, ali ukoliko se dijete i najmanje žali, to je alarmni znak da se obrati, znači, na pregled ljekaru.
1: Evo, doktorica, ja se nadam da smo doprinijeli barem malo rješenju ovog opšteg društvenog problema na način da su nas čuli i roditelji koji će, evo, nadam se, poslušati neke od savjeta vezano za izbor i ruksaka i neku kontrolu jeli pakovanja tog istog ruksaka, ali prvenstveno se nadam da su nas čuli odgovorni u obrazovnim ustanovama koji, čini mi se, ipak tu imaju najveću ulogu u smislu prilagođavanja i rasporeda i zahtjeva prema učenicima šta se od njih zapravo traži da nose svakodnevno, ali i definitivno osposobljavanje školskih ormarića jeli, koji bi donekle barem rasteretili učenike da ne moraju baš svaki dan nositi prepun ruksak na svojim leđima. Ja vam se zahvaljujem.
0: Tako je, također oni mogu sa svoje strane da ono što mogu učiniti da doprinose zdravlju djece i da ne traže, kao što ima negdje slučajeva, da ne zahtijevaju, recimo, sveske sa debelim korcama, nego da to budu sa tanjim korcama i po mogućnosti da imaju jednu svesku po predmetu da se dozvoli.
1: Da, evo.
0: Jer, kao što sam ja rekla, već o rješavanju ovog problema nije samo, ne zahtjeva samo saradnju djece i roditelja, nego i nastavnika i liječnika, znači to je problem cjelokupnog sistema.
1: Jasno. Doktorice, hvala vam za izdvojeno vrijeme.
0: Hvala vama na poziv.
1: Sa nama je danas u Epicentru bila doktorica Aida Vilić-Švraka iz Odjela za higijenu i zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Večeras u Bihaću počinje 12. po redu izdanje manifestacije Jesen na Gelenderima, koja će do 26. septembra ponuditi sadržaje za različite generacije. Kakve to sadržaje saznaćemo u narednim minutama Epicentra. Sa nama je putem telefona Erna Begatović-Huremagić, direktorica Kulturnog centra u Bihaću, koji je jeli i organizator ove manifestacije. Erna, dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan Belmo vama i dobar dan svim slušateljima našeg radija.
0: Evo, čini mi se da sam negdje čula da ste rekli zapravo da je ovo 12. izdanje najbolje do sada. Je li to tako i zašto je to tako?
1: Pa ja moram da kažem da to više nije samo moje mišljenje, nego je to mišljenje građana grada Bihaća koji u principu najviše vole ovu manifestaciju i nekako, možda zbog lokacije u kojoj se održava i možda zbog doba godine i možda zbog razloga što je to lijepo uređeno i ne znam, ali ono što ja kao direktor mogu reći je da sve naše manifestacije koncem prošle godine dobili su dosta veće budžete, tako da krenuši s Interparkom koji se desio u decembru prošle godine, mi smo zaista dosta obogatili budžetski naše, naše manifestacije.
0: I onda se to zapravo odmah i vidi, jel?
1: Tako je, tako je.
0: Evo, jesen na Gelenderima. Bišćani, pretpostavljam, vrlo dobro znaju jeli i zašto ta lokacija i šta je zapravo glavni cilj, ali evo za one koji nisu upoznati sa cijelom pričom, kakva je lokacija, šta je nekako krajnji cilj ove manifestacije? Čini mi se oživjeti neka prijašnja vremena i lokaciju koja je oduvijek bila značajna za Bihać.
1: Tako je, Belma. Dakle, Gelenderi se nalaze u samom centru grada, odmah pored rijeke Une, kanala koji dijeli gradski park i Gelendere, a gradski park

0: jel nalazi pored Gelendera, jedan od najstarijih parkova u Evropi. Dakle, jedan vrlo čaroban, intiman, mali prostor u samom centru grada koji je nekada bio sinonim urbane kulture i onoga svega novog što je dolazilo u Bihać, recimo 50. 60. 70. godina. Dakle, Gelenderi jesu prostor gdje su okupljali veliki broj omladine 50. 60. 70. godina. Prostor u kojem se prvi put zasvirala gitara, prostor u kojem su likovni umjetnici kojima je jako veliki broj poznati, veliki su reprezentativci Bihaća po cijelom svijetu. Svi ti prvi akordi, prve note, prvi potezi kistom nastajali su upravo na Gelenderima. Mm-hmm. Zaista jedno mjesto okupljanja što je nekad 2000-ti u Tuzli značila jala, mm-hmm. i ekipa s jale, to je u Bihaću značili su Gelenderi. Ono je nekad prije rata i poslije rata postao samo gradski park i prije 12 godina još dok smo bili neformalna grupa građana, oformili smo, to jest napravili smo prve Gelendere. Danas je to prešlo u instituciju kulturnog centra. Kulturni centar je organizator i evo 12 godina plivamo i oživljavamo taj bajkoviti prostor Gelendera i gradskog parka.
1: To je divno čuti. Erna, evo, dakle, do 26. septembra puno je tu sadržaja, čini mi se 18 događaja, 7 koncerata, ali ono u čime otvarate večeras je veliki koncert Prljavo kazalište, ali tako?
0: Jeste. Dakle, večeras u 20 sati i 30 minuta počet će veliki koncert grupe Prljavo kazalište. Taj koncert se neće održati na Gelenderima, održat će se na gradskoj otoci iz razloga što smo sad za one koji ne poznaju Gelendere, Gelenderi nisu kapacitirani da mogu da naprave, odnosno da prime toliki broj ljudi koliki je interes za grupu Prljavo kazalište, tako da smo samo par metara dalje na gradskoj otoci, isto jednom čarobnom prostoru okruženo rijekom Unom, i tu ćemo držati svečano otvorenje festivala i tu će se zapravo držati koncert Prljavo kazališta. Ono što je važno da kažem i što građane svakako zanima je da ulaz na sve koncerte i na sve događaje besplatan, dakle kao sve što radimo kroz cijelu našu godinu, ulaz na sve naše manifestacije je besplatan, osim na festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto, tako da evo jedan lijep poziv svim građanima koji su u blizini Bihaća za cijeli Unsko-sanski kanton, dobrodošli u Bihać, dobrodošli na sami vrh Bosne i Hercegovine.
1: Evo, dakle, večeras Prljavo kazalište, bit će tu još koncerata koje biste izdvojili, ali i osim koncerata oni dodatni lijepi sadržaj koji upotpunjuju ovu manifestaciju.
0: Znam da imam vremena da sve pojedinačno i evo unaprijed se ispričavam ukoliko ga nekoga preskučim. Dakle, sutra imamo ozbiljno divno veče plese koje će se desiti na Gelenderima. Plesat ćemo valcer, twist, rock and roll. U srijedu smo domaćini grupi Elemental iz Republike Hrvatske. Oni će svirati u srijedu na Gelenderima. U četvrtak nakon 10 godina okuplja se ponovo bend Dvoje noći. Vjerovatno ste čuli za njih 2000. godina,
1: da.
0: Oni su žarili i palili bosansko-hercegovačkom scenom. 10 godina je otkako su prestali svirati, upravo samo za Gelendere se ponovo okupljaju, tako da ovo je jedan njihov povratak. Vidjet ćemo da li će taj koncert koji će se desiti u četvrtak zapravo prisuditi, da oni nastave da kreiraju, stvaraju, da snimaju i da počaste svoju publiku sa još nekim koncertom u nekom drugom gradu. U petak Okus Meda, najdugovječniji bend iz Bihaća, bend koji je nastao na Gelenderima, bend koji je star preko 50 godina, ali još uvijek kao i Prljavci sjajno zvuče. I u subotu zatvaramo sa U grupom koja nam dolazi iz Beograda. Od dnevnih događaja voljela bih staviti akcenat na taj subotnji koji će biti zapravo i zatvaranje tog dnevnog programa. Radi se o jednom porodičnom pikniku na Gelenderima. Mm-hmm. Evo, ovom prilikom pozivam sve roditelje da izvedu svoju djecu, da prostru dekicu u gradski park i na Gelendere, da doručkuju ili ručaju tu, da ponesu bicikla za djecu. Imaćemo malu školu biciklizma za malu djecu. Imaćemo srednjovjekovne igre za djecu. Naravno, sve je besplatno. Imaćemo zipline koji je namijenjen animatore. Zaista vrlo, vrlo bogat sadržaj i želimo da u nekom porodičnom krugu i zatvorimo naše Gelendere.
1: Divno zvuči to, divno zaista zvuči. Rado bih da mogu, barem evo u subotu svratiti, ali ko zna, možda se i organizujemo nekako. Erna, evo, ljeto je nekako već iza nas, možemo to slobodno reći, ako kalendarski još uvijek

0: formalno, je li nije. Tu bilo je to bogato ljeto što se tiče kulturnih zbivanja u Bihaću. Koliko ste zadovoljni zapravo prisustvom kulturnih događaja u bihaćkom životu i koliko biste željeli možda da ih je i više?
1: Znate kako, ja ću vam reći ovako, ja sam direktor kulturnog centra i zaista se trudim da što više novaca izvučem za sam kulturni centar i mislimo na ljude koji su otišli iz Bihaća i žive u zemljama zapadne Evrope i mislim i na one koji dolaze da posjeti turistički grad Bihać, odgovorna sam prema njima kao i prema građanima Bihaća. Ono što ja želim da kažem da su u Bihaću 365 dana zaista nešto dešava, možda ne baš svaki dan od tih 360, ali mi smo kada su u pitanju naši programi pokrili i proljeće i ljeto i jesen i zima i boga mi nekako i pokazatelji broj noćenja govore u našu korist i broj posjeta u Bihaću i domaći i strani turista. Evo samo za recimo večerašnji koncert mi već imamo, hotelijeri nam javljuju da postoji ozbiljan broj rezervacija ljudi koji bi došli sa strane da pogledaju ovaj koncert. Zaista je bilo bogato od ulicom Bišće koje je krenulo nekad u aprilu do Bihaćkog ljeta koje je trajalo 17 dana, dakle o festivalu scenskih umjetnosti gdje je svirao Darko Rundek i Tribute Band to EKV, do Summer Festa koji je trajao 13-14 dana, evo sad Gelenderi. Ono što tek će iznenaditi Bosnu i Hercegovinu je to kakav program smo smislili i kreirali za novogodišnje praznike, tako da se trudimo ostati u samom vrhu.
0: Dakle, taj kontinuitet je prisutan stalno, kroz sva godišnja doba.
1: Jeste.
0: Da. Erna, ja vam se zahvaljujem na učešću u našem programu, neka budu uspješni i ovi Gelenderi, a sudeći prema onome što ste nam ispričali, vjerujem i da hoće. Hvala vam za danas.
1: Hvala vama Belma i pozdrav svim slušateljima vašeg radija.
0: Hvala lijepa i u njihovo ime. Sa nama je bila Erna Begatović-Furemagić, direktorica Kulturnog centra u Bihaću.

0: 15.48, vrijeme je za servisni blok informacija. Najprije idemo do Bihamka, tamo danas dežurna Amra Musagić skupila sve informacije do ovog trenutka. Amra, dobar dan.
1: Dobar dan, dežurna ekipa još jednom i danas sa vama, ali je pozdrav za sve naše slušaoce. Zbog izvođenja radova do četvrtka 24.9. obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme ove obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autocesta A1 Nemila Vranduk, Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica, te na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača. Na magistralnim cestama Brčko Bijeljina na ulazu Bijeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Jajci Crna Rijeka u naselju Podmilače, Široki Brijeg Knešpolje, Pod Romanija Sumbulovac Prevoj Romanija, Mostar Čitluk Brdo Hum, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje. Na mjestima radova tokom dana saobraćaj se usporeno jednom trakom naizmjenično. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Bihamka. Ugodan dan i sretan vam put želimo.
0: Hvala lijepa, bila je to Amra Musagić. Evo trenutnih temperatura, Mrkonjić grad i Bugojno 19 stepeni, Sarajevo i Bihać 20, Doboj 21, Bijeljina, Livno, Zenica 22, Banja Luka 23, Mostar 27 i trenutno najtopli Neum 29 stepeni Celzijusa. Kažu meteorolozi sutra u Bosni djelimično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi očekuju se u sjevernim, centralnim i istočnim područjima, a u Hercegovini uglavnom sunčano. Jutarnje temperature sutra spremite se na njih između 6 i 11 stepeni, a najviše dnevne između 15 i 20 na jugu do 25.

0: nemojte zaboraviti tačno u 16 sati poslušati našu centralnu informativnu emisiju Dnevnik. Novo izdanje Epicentra svakako sutra od 14.03 pa sve do 16 sati. Što se ovog tiče, ovdje završavamo. Velike pozdrave šalje vam današnja ekipa koja je radila u sastavu: Fadil Hamzić, naš muzički urednik, Jasmin Pavlović, tonski realizator. Ja sam Belma Hasanović. Čujemo se.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.

0: U studiju su Aida Krejhić i Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. BHRT-u već mjesec dana blokirani računi, zaposleni bez plata i ostalih primanja.
0: Zaposleni u obrazovanju u Unsko-Sanskom i kantonu Sarajevo traže povećanje plata, u protivnom najavljuju proteste i štrajkove.
1: Ultradesničarska alternativa za Njemačku pobijedila na pokrajinskim izborima u Mecklenburgu Zapadna Pomeranija. Kancelar Merz kaže da neće podnijeti ostavku.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počinje pripreme za mečeve Lige nacija.
1: Vrijeme sutra, u Bosni djelimično vedro, ponegdje s kišom, u Hercegovini sunčano. BHRT-u su i dalje blokirani

0: računi uprkos konačnoj odluci Vrhovnog suda Republike Srpske prema kojoj državni javni servis ne duguje RTRS-u naknadu za korištenje fiksnih radioveza. Mjesec dana blokade računa i nemogućnost pristupa sredstvima doveli su do toga da radnicima nisu isplaćene plate, naknade za topli obrok i prevoz, a dio uposlenika ostao je i bez zdravstvenog osiguranja. Zbog nemogućnosti odlaska na teren i izvještavanja iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, što je misija državnog javnog servisa, od petka je počelo reduciranje programa, govori vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović.
1: Pa evo i nakon mjesec dana od blokade računa BHRT čeka odluku nadležnog suda u Sarajevu da se ta blokada definitivno skine zbog toga što su međuvremenu nastupile neke nove okolnosti, a kad to kažem mislim na reviziju koju je BHRT uložio kod Vrhovnog suda Republike Srpske koja je prihvaćena i na osnovu koje je prestao svaki pravni osnov za nastavak ove blokade. Preostaje nam samo da urgiramo i pozovemo sud da deblokira račune BHRTR, formalno pravna situacija je potpuno čista i nema nikakvog razloga da se BHRT i dalje drži u blokadi.
0: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić rekao je da se nada da će doći do rješenja za isplatu plate rudarima iz Breze i Hanbile. Kada je riječ o rudniku Zenica, u okviru implementacije projekta Pravedne tranzicije koji se realizuje u saradnji sa Svjetskom bankom, dodao je da je u toku otvaranje računa u korespondentnoj banci u našoj zemlji, nakon čega se očekuje prebacivanje sredstava Svjetske banke te isplata plate rudarima, rekao je Lakić.
2: Što znači da smo nakon dvije i nešto godine pripremanja ovog projekta na samome kraju, u toku su procedure unutar Bosne i Hercegovine i dnevna je komunikacija sa Federalnim ministarstvom financija, Državnim ministarstvom financija, Korespondentnom bankom i Svjetskom bankom u Vašingtonu.
0: Kantonalni odbor samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavilo je štrajk upozorenja, proteste i generalni štrajk zbog, kako su naveli, neusklađivanja i nepoštivanja odredbi kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja, govori predsjednik kantonalnog odbora Saudin Sivro.
3: Vlada kantona Sarajevo je imala obavezu da sa nama ispregovara i uskladi odredbe kolektivnog ugovora na ovog kojeg sam rekao za vrtiće osnovne škole sa kolektivnim ugovorom za srednje obrazovanje, jer smo mi prvi potpisali kolektivni ugovor, onda je pregovarački tim vlade sa sindikatom srednjeg obrazovanja dodavao određene stavke koje treba uskladiti. To je obaveza propisana kolektivnim ugovorom. Štrajk upozorenja će biti organizovan 28. septembra za vrijeme velikog odmora u osnovnim školama i za vrijeme odmora radnika u vrtićima. Protesti na koje će biti pozvano 200 sindikalnih aktivista će biti održani 30. septembra i trajeće sat vremena ispred zgrade sjedišta vlade kantona Sarajevo. Ukoliko se desi da vlada kantona Sarajevo ne izvrši svoju obavezu, odnosno ne potpiše sa nama kolektivni ugovor i objavi ga u službenim novinama, generalni štrajk po prvi put u historiji kantona Sarajevo će započeti 1. oktobra od 8 sati i trajaće do ispunjenja tog jedinog zahtjeva.
0: Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog kantona najavljuje generalni štrajk za 2. oktobar u svim srednjim školama. Razlog su neriješena pitanja u srednjem obrazovanju, a iz sindikata posebno izdvajaju nedonošenje pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja zaposlenih, kao i neusvajanje pedagoških standarda i normativa, govori član sindikata Asmir Piralić.
4: Mi smo pesimisti, ne očekujemo mnogo od vlade, obzirom da je mirovno vijeće nije formirano, mi smo uputili zahtjev za mirovno vijeće jer se držimo zakona o štrajku. Još uvijek se nadamo da će možda doći neki promjena i dalje smo aktivno usmjereni ka tome da ostvarimo komunikaciju sa sindikatom jer znamo koje su naše zakonske i moralne obaveze.
0: Kiša koja sporadično pada u pojedinim dijelovima zemlje neće poboljšati stanje u domaćem agraru jer je suša uništila veći dio ovogodišnje biljne proizvodnje. Morat će se uvoziti ne samo hrana za ljude, već i za stoku. Uzmu li se u obzir cijene goriva koje se sad već kreću oko 4 marke za litru dizela, pred nama je teška jesen. Radmila Grubiša.
5: Suša nije samo vremenska nepogoda u kojoj je stradala ovogodišnja biljna proizvodnja, već i ozbiljan ekonomski udar za svakog građanina. Poljoprivrednicima je ipak najteže. Kiša koja posljednjih dana sporadično pada neće poboljšati situaciju. Naprotiv, povrtar iz Ljevča, Darko Ilić.

0: Ilić.
1: Nakon dolaska ovih prvih kiša imamo gubitke, odnosno trulenje i do 70% na površinama pod krompirom.
2: Najviše je stradao kukuruz, a silaža namijenjena ishrani stoke lošeg je kvaliteta. Farmer Radenko Arsenić.
3: Taj kukuruz pa nema neke kvalitete, ali znaš kako je, to je daj spasite što se spasiti može. I ovo što sam ostavio da to nešto kao oberem, nema od toga ništa, to će biti katastrofa.
2: Stočari za zimu moraju kupovati koncentrovanu hranu iz uvoza za svoje farme, što će neminovno dovesti do poskupljenja mesa i mlijeka, ističe predsjednik Udruženja poljoprivrednika Tuzlanskog kantona Eldin Glibanović.
4: Naši građani će ispaštati, proizvođači će teže proizvoditi to meso, evo, i mlijeko, jer zaista ova godina će biti prekretnica, pričat će ljudi koji će opstati u ovakvim godinama.
2: Zbog svega navedenog, poljoprivrednici su od nadležnih tražili da se zbog suše proglasi stanje prirodne nepogode, što je do sada urađeno samo u Posavskom kantonu. Uzme li se u obzir da je gorivo danas 15 do 17% skuplje nego na početku mjeseca i da se cijena dizela na benzinskim pumpama kreće oko 4 konvertibilne marke, situacija zabrinjava. Đorđe Savić, grupacija za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske.
5: Šta će biti u narednim danima, da li će doći do 4, 5, 8, to je stvarno nezahvalno prognozirati, ili da li će doći do pada cijena.
2: Zbog ovih procjena građani rezignirano kažu.
6: Neće da skinu taj PDV što je recimo Vučić skinuo.
7: Sve gore i gore, naravno, znači da se primijeti onaj po svemu.
2: Očekivana pomoć države izostaje čak i ako se zna da je, na primjer, prema podacima Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, potrošačka korpa za avgust iznosila 3800 konvertibilnih maraka. U predstavničkom domu državnog parlamenta ranije su usvojene izmjene zakona o akcizama, kojima se savjetu ministara omogućava da smanji akcize na gorivo, što bi donekle zaštitilo životni standard građana, ali je u Domu naroda ovaj zakon zaustavljen, po svemu sudeći do formiranja novih državnih organa nakon oktobarskih izbora. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
8: U Sarajevu se održava Sarajevska sedmica energije i klime, koja okuplja predstavnike institucija, privrede i stručne zajednice. U fokusu su energetska tranzicija, sigurnost snabdijevanja i usklađivanje Bosne i Hercegovine s evropskim energetskim i klimatskim politikama. Emina Mujezinović.
9: Jedno od ključnih pitanja za građane jeste hoće li energetska tranzicija značiti i skuplju energiju. Profesor Mustafa Musić očekuje suprotno, da dugoročno donese niže cijene.
10: Zato što bi imali gro proizvodnje električne energije, bi imali bi tamo negdje uz potrošnju, tako da ne bi imali te troškove vezane za transport energije od nekih velikih proizvodnih centara do potrošača. Ali u samom procesu tranzicije, ovdje se ne misli da će sva proizvodnja biti iz obnovljivih izvora. To zapravo neće biti ni moguće, uvijek će biti dio proizvodnje koji je na neki način oslonjen i na fosilna goriva, prije svega na plin, kako bi taj sistem držao stabilnim i kako bi omogućili energiju za balansiranje tog sistema koji će počivati na ovim obnovljivim izvorima koji su primjenjivi.
9: U fokusu ovogodišnjeg samita je i dekarbonizacija privrede kroz mehanizme određivanja cijene ugljika, među kojima je CBAM. O izazovima koje to donosi za Bosnu i Hercegovinu govori energetski i klimatski stručnjak Sanel Harbaš.
11: CBAM general, karbonska taksa je dodatan pritisak na privredu, pogotovo ako govorimo o pet ključnih oblasti, između ostalog električna energija, međutim nadležne institucije su u pregovorima i na neki način odgodili smo tu punu primjenu CBAM-a na Bosnu i Hercegovinu, što nam ne daje za pravo da i dalje čekamo da nam se neko smiluje ili podari neke besplatne kvote. Dakle, CBAM će sigurno i već jeste veliki udar na privredu, pogotovo ako govorimo o cementu pa i samim tim aluminiju i čeliku.
9: Sarajevski forum energije i klime održava se četvrti put. Koliko ovakvi skupovi uopšte mogu doprinijeti konkretnim promjenama i primjeni stručnih preporuka, govori predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Jašarspahić.
12: Ne kažem da nadležne institucije ne žele, ali želimo samo da uvijek precizno govorimo o tome ako se neka direktiva ne usvaja, zbog čega se ne usvaja. Nije tajna da smo upravo kroz Sarajevsku energetsku klimatsku sednicu prije dvije godine predstavili mapu puta za uspostavu ETS-a. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je odmah dala pozitivan odgovor na tu mapu puta, vlada Brčkog je dala pozitivan odgovor. Na vladi Republike Srpske u februaru prošle godine je to decidno odbijeno kao političko pitanje da je to prednost nadležnosti.
9: Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, stručnjaci upozoravaju na potrebu donošenja zakona o električnoj energiji i jačanja sistema kako bi odgovorio na klimatske izazove. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
0: U selu Sasina kod Sanskog mosta danas je obilježena 31. godišnjica zločina u kojem je 1995. godine ubijeno 65 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Godišnjica je obilježena posjetom mjestu stradanja i spomen obilježju gdje je održan prigodan vjerski i komemorativni program. U znak sjećanja na žrtve organizovan je i marš sjećanja od Trga Ljiljana do Sasine. Porodice žrtava, bivši logoraši, predstavnici lokalnih vlasti i vjerski zvaničnici prisjetili su se stradalih i poručili da sjećanje na njih mora biti sačuvano i da se ovakvi zločini ne smiju ponoviti.
8: 16 sati i 12 minuta u nastavku Dnevnika BH Radija 1 poslušajte. Svaku šestu kandidatsku listu predvodi žena, pokazala analiza zastupljenosti političarki na izbornim listama. Dijalizni pacijenti iz Sanskog mosta treći dan bez terapije traže hitno potpisivanje ugovora s dijaliznim centrom iz Prijedora. Izbore za dva pokrajinska parlamenta u Njemačkoj obilježio je veliki poraz Kršćansko-demokratske unije njemačkog kancelara Friedricha Merca. Prema projekcijama rezultata jučerašnjih izbora, ljevica je ubjedljivo najjača u Berlinu, a desni AfD završio je na prvom mjestu u Mecklenburgu u zapadnoj Pomeraniji, gdje je stranka kancelara Merca trenutno ispod cenzusa. Ipak, uprkos novim porazima njegove stranke, njemački kancelar je poručio da neće podnijeti ostavku. Opširnije Miroslav Nicović.
13: Težak poraz CDU-a Hrišćansko-demokratske unije stranke njemačkog kancelara Friedricha Merca obilježio je izbore za dva pokrajinska parlamenta. U pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija Mercov CDU doživio je pravi potop i prvi put u istoriji bori se da pređe prag, a trenutno je ispod granice i ostaje bez mandata. Ubjedljivu pobjedu odnio je desni AfD, alternativa za Njemačku, sa nešto više od 38% glasova. U štabu AfD u gradu Šverinu rezultati su dočekani ovacijama. Kandidat AfD-a na pokrajinskim izborima Leif Erik Holm.
14: Vidjeli smo da ljudi žele promjene i to se jasno ogleda u brojkama. Želimo da postanemo najjača snaga, imamo mandat da vladamo ovdje. Pozvaćemo na razgovor sve stranke.
13: Lider CDU-a i njemački kancelar Friedrich Merz nazvao je katastrofom debakl u ovoj pokrajini. Preuzeo je odgovornost, ali ostavku nije podnio.
15: CDU se žestoko borila, ali na kraju je uništena u eskalirajućem sukobu između SPD-a i AfD-a. Povjerenje u institucije naše zemlje opada i aktivno ga potkopavaju radikalne stranke i ljevice i desnice.
13: Iako je u Mecklenburgu, zapadnoj Pomeraniji najviše glasova dobio AfD, socijaldemokratski SPD prema rezultatima može da formira vlast sa ljevicom i zelenima. Za to vrijeme u Berlinu je ispisana istorija jer je stranka ljevica prvi put odnijela pobjedu sa više od 25% glasova. Kandidatkinja stranke ljevica na izborima u Berlinu Eli Feralp.
16: Dragi stanovnici Berlina, zajedno ćemo promijeniti naš Berlin i učiniti ga boljim mjestom. Naše pristalice su imale nadu u bolji, pristupačni Berlin gdje svi mogu da žive dostojanstveno.
13: Friedrich Merz, koji je preuzeo dužnost njemačkog kancelara prošle godine, sada se nalazi pod sve većim pritiskom zbog lošeg rejtinga, a pojavile su se i glasine da bi čak mogao biti smijenjen prije isteka mandata u okviru takozvane zamjene kancelara. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
0: Stranka Ujedinjena Rusija ruskog predsjednika Vladimira Putina zadržala je većinu u ruskom parlamentu osvojivši gotovo 58% glasova, saopćili su izborni zvaničnici nakon 95% prebrojanih biračkih mjesta. Na trodnevnim izborima, prvim nakon invazije na Ukrajinu, biran je Donji dom ruskog parlamenta pravog glasa, imalo je 111 miliona birača, a glasali su i stanovnici teritorija u Ukrajini koje je Rusija anektirala. Evropska unija najavila je sankcije protiv onih koji su odgovorni za ruske parlamentarne izbore održane na okupiranim teritorijama Ukrajine. U saopćenju se ističe da rezultati tih izbora nikada neće biti priznati.
8: Sigurnost učesnika u saobraćaju mora biti u središtu razvoja cestovne infrastrukture na Zapadnom Balkanu.

0: No, posebno u vrijeme sve izraženijih klimatskih promjena koje dodatno ugrožavaju transportnu mrežu. Poručeno je ovo između ostalog prvog dana 15. kongresa o transportnoj infrastrukturi i transportu koji se održava u Sarajevu. Kongres okuplja predstavnike akademske zajednice, stručnjake iz prakse, institucije, međunarodne organizacije i privatni sektor. Marko Vuković.
1: U kontekstu Zapadnog Balkana bezbjednost učesnika u saobraćaju mora biti u centru razvoja putne infrastrukture, posebno u vrijeme sve izraženijih klimatskih promjena koje dodatno ugrožavaju transportnu mrežu, poručuje direktor stalnog sekretarijata transportne zajednice Talis Linkajc.
2: Želim da kažem, kada govorimo o tragičnim slučajevima i saobraćajnim nesrećama na Zapadnom Balkanu, imate dva puta više smrtnih slučajeva nego što je to slučaj u Evropskoj uniji i da je prije svega sigurnost mora biti prioritet i da se na tome mora poraditi i da, kada govorimo o tome, svi oni koji se bave putevima i vaše institucije moraju imati sigurnost na prvom mjestu.
1: S druge strane, direktor Evropske federacije za puteve Kristof Nikodem naglasio je da razvoj pametnih i modernih saobraćajnih sistema zahtjeva vrijeme i da rezultate treba posmatrati u odnosu na početnu razvijenost pojedinih zemalja i njihove infrastrukture.
3: Neke zemlje koje imaju i veći i viši nivo razvoja i u takvim zemljama treba vremena za ove stvari. Koji trebamo uzeti u obzir i različite kriterije koje treba da se ispune i zato to sve traje.
1: Transport i transportna infrastruktura su osnov razvoja svake države, regije i kontinenta, istakao je predsjednik Udruženja konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine Ešref Gačanin.
4: Evropa je bezbjedna sredstva za naše projekte. Ja sam svjedok, kad smo dobili koridor 5C, došle su banke i rekle, evo za prvu fazu 156 miliona eura. Ne zna se tačno kako smo to potrošili, ali smo nešto napravili. Znači, i sada Evropa ima ta sredstva. Mi ih možemo dobiti, uzeti, samo politika mora da posluša struku i nauku.
1: Kongres je organizovalo Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine u saradnji sa Evropskom federacijom za puteve. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
5: Približno svaku šestu redovnu kandidatsku listu predvodi žena, što je za 6,1% manje nego na općim izborima 2022. godine. Rečeno je na današnjem predstavljanju analize zastupljenosti političarki na izbornim listama za opće izbore. Pored ostalog, analiza pokazuje da je najmanje žena na čelu liste po izbornim nivoima za Narodnu skupštinu Republike Srpske, dok je najviše žena na čelu listi za kantonalne skupštine. Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Samra Filipović-Hadžijatić.
6: Kroz ovaj program pažnju usmjeravamo upravo na ono što je često manje vidljivo, prepreke sa kojima se žene suočavaju kad žele da naprave iskorak u političkom životu, uključujući stereotipe, ograničenu vidljivost, nejednake mogućnosti za predstavljanje i potrebu za jačanjem znanja, vještina, samopouzdanja, ali i mreža podrške. Važno je kako se kandidatkinje predstavljaju, koje im se teme stavljaju u prvi plan i prema kojim se kriterijima procjenjuju kompetencije, iskustvo i politički rad.
0: Pacijenti iz Sanskog mosta već 3 dana nisu dobili terapiju jer još nije potpisan ugovor o nastavku pružanja dijaliznih usluga u dijaliznom centru Prijedor. Navode da Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona ugovor još nije potpisao, niti je uplatio novac dijaliznom centru u Prijedoru. Tvrde da ih zavod na dijalizu želi slati u Bihać, koji je udaljen 120 km, što mnogi od njih ne mogu podnijeti, govori dijalizna pacijentica Saudina Behremović.
7: Uporno nas lažu da je ugovor potpisan, a ugovora nigdje nema. Sad pokušavaju da nas prebaci dol na dijalizu, pošto smo mi 3 dana bez dijalizije. Mi nećemo da idemo dole ako nemamo tog ugovora. Šta nama vrijedi jedna dijaliza, dvije, ako ćemo mi opet biti u situaciji za mjesec, 2 dana da će biti da mi nismo dole dobro došli dok se ne izmire ta novčana dugovanja i dok se taj ugovor ne potpiše sa kliničkim centrom u Banja Luka. Kad bi išli za Bihać, na primjer, to što oni

0: predlažu, što su nama, što neće da nas prime del na prijedorsku dijalizu, razlika u kilometrima je negdje 120 km, idemo u jednom pravcu, 120 u drugom, to je 240 km, 4 sata ležanja, onda se mogu vam objasniti, to je jako teško za zdravog čovjeka, a ne za bolesnog.
1: Danas je Međunarodni dan mira koji je Generalna skupština Ujedinjenih nacija ustanovila 1981. godine. 20 godina kasnije Generalna skupština UN-a donijela je jednoglasnu odluku da se ovaj datum obilježava i kao dan nenasilja i prekida vatre. Ovaj dan podsjetnik je na odgovornost svakog pojedinca u izgradnji mira, ali istovremeno i pitanje šta je pravi mir. Odgovor je potražila Tereza Šušnjara.
2: Međunarodni dan mira, nenasilja i prekida neprijateljstava na globalnoj razini u današnjem kontekstu u fokus stavlja pitanje što je pravi mir. Đorđe Mirković ispred Instituta za razvoj mladih KULT podsjeća da je mir puno više od odsustva rata.
3: Pravi mir znači da se osjećaš sigurno, da imaš perspektivu, da vjeruješ ljudima oko sebe, institucijama. Kad mladi dalje idu u poljenje škole, kad izlaze na odvojena mjesta, kad uče različite verzije istorije, to znači da posao nije završen. Dakle, mlade danas posmatramo kao ljude koji mogu promijeniti ovu paradigmu.
2: Mir je potrebno izgraditi, u čemu je nemoguće izostaviti mlade, smatra Mirković, referirajući se na ovogodišnji slogan Ujedinjenih naroda, ulažite u mir za svakoga, svugdje, svaki dan.
3: Svaka marka koja je danas uložena u mlade, to jest u rad sa mladima, istovremeno je jeftinija od cijene podjela sutra.
2: Bez obzira na okolnosti ili kulturne razlike, mir je jedino što nema alternativu niti drugačiju percepciju, potvrđuju i odgovori učenika Koleđa Ujedinjenog svijeta.
4: Mir je za mene slušati jedni druge i to posebno otvorena uma. Mislim da mir nastane kako probamo razumjeti jedni druge i hodati u tuđim cipelama. Ono što mi ovdje radimo jeste da predstavimo svoje perspektive onoga što se događa u svijetu i kako se to odražava na nas. Mislim da tek kada budemo razumjeli jedni druge da ćemo moći ići naprijed.
5: U regionu u kojem mi živimo, mir je nešto za što se definitivno vrijedi borba.
4: Za mene je mir harmonija, osjećaj da su svi prihvaćeni.
2: Udruženje za edukaciju i razvoj Dignitet, posvećen ulozi mladih u izgradnji otpornih zajednica i poticanju ideja mladih, poručuje kako mladi ne trebaju biti samo tema razgovora, već njegovi aktivni sudionici, ali ne i jedini. Predsjednica udruženja Edisa Demić.
6: Njegovati, kako da kažem, ljubav prema miru i doprinositi, nama treba to biti svima, svakom pojedincu, životni zadatak, između ostalog, jer mir je najveće bogatstvo koje jedan čovjek može i jedno društvo može imati.
2: Međunarodni dan mira podsjetnik je svim pojedincima da svojim jednostavnim djelima pridonose njegovoj izgradnji. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
1: Završeno je jubilarno 25. izdanje festivala BH Drame u Zenici. Jedini festival u našoj zemlji koji u fokus stavlja domaćeg dramskog pisca. Ovo je i prilika za savremene BH autore da budu vidljivi, da bude vidljiv njihov rad, posebno jer Bosansko narodno pozorište koje i organizira festival svake godine raspisuje i konkurs za domaći dramski tekst. Daniela Regoje.
7: Iako publika odlazeći u teatar ne razmišlja o tome da li će gledati domaći tekst ili pak neki strani klasik, ona se prvenstveno raduje dobroj predstavi i stoga se i najveći značaj festivala Bosansko-Hercegovačke drame u Zenici ogleda u promociji domaćeg dramskog stvaralaštva.
8: Ako valja, nebitno ko je pisao.
9: Volim sve što je kvalitetno i sve što mi u životu ima predstav, možda nešto što do tad nisam imao u svojim mislima.
10: Iako su neke teme možda već više puta obrađene u pozorištu, svaki put me neki novi dramski pisac nanovo iznenadi.
7: Bosansko-hercegovački dramski pisci, pogotovo oni mlađe generacije, nemaju mnogo prilika da im se tekstovi postave na daske koje život znače, stoga im je ovaj festival prilika da budu vidljivi, smatra dramska spisateljica Nedžma Čizmo.
11: Festival BH Drame je izuzetan poticaj dramskim piscima savremenim da pišu i da i nekako da znaju da ima smisla, da će njihovi tekstovi biti viđeni, da ih neko želi na festivalu, da im neko želi posvetiti festival i naravno prije svega je poticaj pozorišnim kućama da

0: produciraju tekstove bosansko-hercegovačkih autora.
1: Poseban značaj festivala BH Drame je i u činjenici da Bosansko narodno pozorište, koje i organizuje festival, svake godine raspisuje i konkurs za najbolji domaći dramski tekst. Najbolja tri teksta poslije budu i publikovana, što je dodatna prilika da lakše dođu do publike. Na tome je beskrajno zahvalna i Jovana Bajagić, čiji je tekst Klupko prošle godine osvojio drugu nagradu.
2: Slabo se objavljujem, ne znam koliko se piše, ali znam mnoge mlade ljude koji traže neki svoj glas da se čuje. Tako da ovo je ogromna prilika i veoma je značajno da takvi festivali i konkursi postoje.
1: Nešto iskusniji dramski pisac Dragan Komadina smatra da će kvalitetan tekst ipak naći svoj put do publike.
3: Festivali su samo krajnji izlog. Poticaj uvijek dolazi iznutra, iz pisanja. Čudni su načini kako se zapravo motivira danas dramski pisac. To je najteže od svega, iskreno. Znači, ne možete se nikad rukovoditi činjenicom, pa ovaj će moj tekst biti izveden. Neće možda, ali svejedno trebate pisati i biti stvarno uporni.
1: Svjedoci smo kroz istoriju da je rijetko koji pisac za svog života u pozorištu stekao status kultnog. Možda razlog tome leži i u činjenici da oni najčešće pišu o savremenom trenutku, društvu i onome što ih tišti, što uvijek ne nailazi na odobravanje, ali se njihov kvalitet prepozna tek nakon određene vremenske distance. Za BH Radio 1, Daniela Regoje.
4: U pozorištu Prijedor večeras će biti otvoren međunarodni festival pozorišta Zlatna vila, koji će trajati do 27. septembra. U takmičarskoj selekciji je 5 predstava iz Bosne i Hercegovine i Srbije, a pripremljen je i prateći program. Festival će biti svečano otvoren predstavom Gospođa Olga u koprodukciji Narodnog pozorišta Republike Srpske i Narodnog pozorišta Beograd.
5: Danas zvanično počinju pripreme naše nogometne reprezentacije za nastupajuće mečeve u Ligi nacija. Tim će se prvi put okupiti nakon nastupa na Mundijalu, a takmičenje će otvoriti gostovanjima 25. septembra u Varšavi protiv Poljske, a onda i tri dana kasnije u Bukureštu s Rumunijom. Uslijedit će dva domaća okršaja u Zenici na stadionu Bilino polje, gdje će naša selekcija 2. i 5. oktobra igrati sa Švedskom i Poljskom, govori selektor Sergej Barbarez.
6: Naš osnovni glavni cilj je evropsko prvenstvo, to je kvalifikacija za evropsko prvenstvo. To je bilo od početka i to će uvijek biti. Rekao sam sada da ćemo, sigurno da nam je rezultat važan i radi samopouzdanja, radi ovog niza i nastavka da imamo uspjeh, ali opet moramo tu neki balans imati da li želimo nešto probati, jer danas nema prijateljskih utakmica, znači morate neke igrače isprobavati na ozbiljnim utakmicama, to jest takmičarskim utakmicama, tako će biti sada. Znači, da nam Liga nacija utiče i može da utiče na izvlačenje grupa, znači da i to je ambicija da što bolje završimo.
5: Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli je 19 stepeni, Sarajevu i Bihaću 20, Bijeljini i Zenici 22, Banja Luci 23 i u Mostaru 27 stepeni.
4: Sutra u Bosni djelimično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi očekuju se u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 18, najviša dnevna od 15 do 20, na jugu do 25 stepeni. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Saobraćaj je preusmjeren preko Donjeg Vakufa i Travnika. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do pola sata.
5: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. BHRT-u već mjesec dana blokirani računi, zaposleni bez plata i ostalih primanja.
4: Zaposleni u obrazovanju u Unsko-Sanskom i kantonu Sarajevo traže povećanje plata, u protivnom najavljuju proteste i štrajkove.
5: Ultradesničarska alternativa za Njemačku pobijedila na pokrajinskim izborima u Mecklenburgu Zapadna Pomeranija. Kancelar Merz kaže da neće podnijeti ostavku.
4: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počinje pripreme za mečeve Lige nacija.

0: Ekspresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivim sve.
2: Dobar, čiji Admiral?
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
5: Poslije nastupa na Mundijalu ponovo je u pogonu naša A nogometna reprezentacija. Zvanično kreću pripreme, a pred vrlo intenzivan period u Ligi nacija govorio je selektor Sergej Barbarez.
6: Prvi put se dešava da imamo četvrtemcu 11 dana i zato je principijalno bio spisak minimum 26 igrača. To smo pokušali nekako da ispunimo, da imamo neke kriterije. I mislim da nam je uspalo i naravno da je kadar. Mi smo i neke utakmice dočekivali i s NATO slabijim kadrom što se tiče kvalitete. Sad je samo pitanje, to ćemo li igrati čvrsto do kraja ili gledati da budu svi zdravi, jer na to na više znači nego išta drugo.
5: Povreda koja je zabrinula selektora i stručni štab je ona defanzivca Newcastle Amara Dedića, koji definitivno neće biti spreman za predstojeće akcije reprezentacije.
6: Stepen te povrede zadnje lože je malo sad veći nego što je bio, tako to se nekad desi i on će sigurno 3-4 sedmice faliti. Nažalost za nas za ove 4 utakmice u 11 dana neće biti spreman.
5: Ranije sa spiska otpao debitant Kenan Busulađić, a poziv je upućen Ajdinu Hasiću. Novi igrači u reprezentaciji u odnosu na prvobitni spisak su Arijan Malić, Benjamin Tahirović i debitant Luka Đurić, igrač Paderborna. Bliži se i 2. oktobar i prvi domaći meč sa Šveđanima, na kojem će se od reprezentacije oprostiti Edin Džeko.
6: Meni je čast da sam ja taj selektor gdje ću vam svoju reprezentativnu karijeru završiti. Mi smo se dogovorili za tu stvar, on je izrazio želju svoju da želi da igra protiv Švedske. Mi to vrlo ozbiljno shvatamo.
5: Selektor Barbarez i direktor reprezentacije Emir Spahić prokomentarisali su promjene u stručnom štabu na pozicijama trenera golmana, te istakli da raskid saradnje sa Hasagićem i Mrkobradom nije stvar ličnih, već profesionalnih razloga. Zmajeve u Ligi nacija najprije očekuju 2 gostovanja 25. septembra u Varšavi protiv Poljske i 3 dana kasnije u Bukureštu protiv Rumunije. Uslijediće 2 domaća okršaja u Zenici na stadionu Bilino Polje, gdje će naša selekcija 2. oktobra dočekati Švedsku, a 3 dana kasnije ponovo odmjeriti snage sa Poljacima. Karte za domaće utakmice su rasprodane u rekordnom roku, a meč protiv Šveđana imat će i dodatnu težinu, jer će se od nacionalnog dresa oprostiti dugogodišnji kapiten Edin Džeko. Pred reprezentativnu pauzu odigrane su utakmice u domaćem prvenstvu. Sa 2 preostala susreta zaključeno je 8. kolo. Široki je na stadionu Pecara ugostio aktualnog prvaka Borca, a odličan meč je okončan rezultatom 2-3. Gosti su poveli u 28. minuti kada je upotrebljiv centaršut sa lijeve strane glavom u mrežu proslijedio Juričić. Izjednačenje je stiglo u 6. minuti nastavka. Strijelac na asistenciju Krstanovića bio je Španjolac Virgili. Novo vodstvo Borcu iza slobodnog udarca donio je Herrera. Slavlje Banja Lučana još se nije ni stišalo, a stiglo je izjednačenje preko Matića. Borac je 3. put poveo u 63. minuti kada iz peterca lako pogađa naš mladi reprezentativac Deket za konačnih 2-3. U zadnjoj utakmici ove runde takmičenja na stadionu Asim Ferhatović Hase sreli su se Sarajevo i Sloga. Završeno je pobjedom domaćina sa 2-0. Bordo tim je poveo u 16. minuti golom Mikića, na 2-0 povisio je Elezi poslije 11. terca u 49. Novi penal, ali za goste, dosuđen je u 60. minuti, a golman Banić je zaustavio Jovićev šut sa 11 metara. Slušamo trenere 2 kluba, Pericu Ognjenovića i Zorana Zekića.
7: Imali smo jedan problem koji mi nismo apostrofirali, da kažem, u medijima. Jako mali broj igrača izneo veliki broj utakmica i mislim da smo danas platili tu cenu. Jednostavno, dešavale su nam se greške koje nisu tipične za igru našeg tima.
8: Jako iscrpna utakmica i pritisak je dosta bio velik do ove utakmice. Krenuli smo izvrsno, trebali smo neke situacije materializirati. Nažalost nismo, nakon toga je slijedio takav slijed događaja koji je onako...

0: tako zaista se može dešavati samo ovdje. Žalosno je da se takve stvari dešavaju, ali dobro, valjda će neko jednog dana progledati da ljudi mogu uživati u nogometu.
1: Ranije su odigrana tri susreta u derbiju runde u Mostaru. Zrinski je pod Bijelim Brijegom savladao Veleža rezultatom 2-0, a Brski Radnik su podijelili bodove nakon što su u Krupi na Vrbasu odigrali utakmicu sa čak 8 pogodaka. Na kraju je bilo 4-4, dok su još u petak na Grbavici Željezničar i Čelik odigrali neriješeno 1-1. Na reprezentativnu pauzu kao lider odlazi Zrinski sa 21 bodom, Borac na drugom mjestu ima 19. Davis Cup selekcija naše zemlje savladala je na gostovanju u Pretoriji Južnu Afriku u meču druge svjetske grupe. Pobjedama u singlu prvog dana bodove za našu reprezentaciju osvojili su Andrej Nedić i Damir Džumhur. Drugi takmičarski dan otvorio je meč parova koji je kombinacija Mirza Bašić i Nerman Fatić riješila u svoju korist sa 2-0 protiv para Beckley Smith. Sve je zaključila pobjeda Nermana Fatića protiv Smitha za uvjerljiv trijumf naše reprezentacije na ovom gostovanju. Sada su pred reprezentacijom mečevi play-offa koji će se igrati u februaru naredne godine. Rukometaši Konjuha eliminisani su u prvom kolu EHF Europa Kupa, pošto su i uzvratu poraženi od rumunske Turde rezultatom 26-24. Tim iz Živinica je i u prvom susretu izgubio sa 4 gola razlike, a uz dogovor dva kluba obje utakmice su odigrane u Rumuniji. Ranije je iz ovog takmičenja eliminisana ekipa Vogošće, dok se u drugom kolu priključuju Borac i Sloga. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
2: Muzika dana, BH Radio 1. Vraćamo se u 90. u vrijeme albuma Od bižuterije do čilibara, kada su Bajaga i instruktori potvrdili status najvećih romantičara domaće rock scene. Pjesma Još te volim postala je himna svih onih koji su ostali vjerni svojim osjećajima, a mi je slušamo u muzici dana BH Radija 1.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.
3: Muzički kalendar.
4: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 21. septembar. 78. godine grupa Chic je objavila kultni singl Le Freak za izdavačku kuću Atlantic Records. Pjesma je postala najprodavanije izdanje ove kuće do tada, a bio je to prvi singl sa njihovog drugog albuma Se Chic iz 78. 80. godine Elton John je potpisao dugogodišnji ekskluzivni ugovor sa diskografskom kućom Geffen Records. To je prvi put da se nosači zvuka Eltona Johna za cijeli svijet snimaju za jednu diskografsku kuću. 1993. objavljen je treći i posljednji album američke grunge grupe Nirvana, In Utero. Debitovao je na vrhu američke liste albuma vrlo brzo po izlasku na tržište. Uvršten je među 500 najveći rock naslova svih vremena. 2001. održan je u Americi Tribute to Heroes, dobrotvorni koncert koji su organizovali čelnici četiri glavne američke radiodifuzne mreže Fox, ABC, NBC i CBS. Muzičari velikog srca udružuju se u akciji da pomognu žrtvama napada na svjetski trgovinski centar. Muzički kalendar. 21. septembra 2019. engleski muzičar Sam Fender našao se na prvom mjestu britanske top liste sa debitantskim studijskim albumom Hypersonic Missiles. 21. septembra 68. engleski hard rock band Deep Purple svojim debut singlom Hush zauzima četvrto mjesto na američkoj top listi singlova. Pjesma je napisana od strane američkog autora Joea Souta i nalazi se na debut albumu grupe Shades of Deep Purple. Pjevač grupe je u to vrijeme Rod Evans.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Izravno predstavljanje kandidata.
1: Miro Lazović ispred koalicije Željko Komšić za građansku državu DFGS. Poštovane građanke i građani, Demokratska fronta na čelu sa predsjednikom Željkom Komšićem kontinuirano zagovara viziju građanske države, države koja pripada svim svojim građanima podjednako, bez obzira na to kako se zovu i kojem narodu pripadaju. Temelj Bosne i Hercegovine mora biti čovjek, pojedinac sa svim svojim pravima i slobodama. Diskriminacija u Ustavu Bosne i Hercegovine prepoznata je u presudama Evropskog suda za ljudska prava. Njihova implementacija, koju blokiraju nacionalne stranke, putokaz su kakvo društvo trebamo Bosni i Hercegovini. Društvo u kojem svaki građan na svakom pedlju ove zemlje mora imati potpuno ista prava. Naš slogan, građanska zemlja Ljiljana, najbolje opisuje kakvi smo. Hrabri, beskompromisni. Zalažemo se za bespoštednu borbu protiv organiziranog kriminala, nepotizma i korupcije koji razaraju naše društvo. Želimo modernu državu čija će ekonomija biti u službi svakog građana ove zemlje, a ne privilegiranih pojedinaca. To znači bolje uslove rada, veće plaće, dostojanstvene penzije i sistem u kojem mladi vide svoju budućnost ovdje, a ne u zemljama Evropske unije. Za nas ne postoji alternativa kada su u pitanju punopravno članstvo u NATO, Savezu i Evropskoj uniji. To nisu samo politički ciljevi, to su ključni mehanizmi za postizanje trajne sigurnosti, vladavine prava i ekonomskog napretka. Nudimo i građansku i političku hrabrost, dosljednost i jasnu viziju građanske napredne Bosne i Hercegovine. Pozivamo vas da nam se pridružite na tom putu, jer Bosna i Hercegovina može i mora biti zemlja punih ljudskih prava i sloboda za sve njene građane.
0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026.
2: Poštovani građani Bosne i Hercegovine, ja sam Ramiz Meša, predstavnik koalicije Semir Efendić za Bosnu i Hercegovinu, Ezbih Besa za Srednjobosanski kanton. Cijeli svoj radni vijek proveo sam u realnom sektoru. Kao diplomirani ekonomista, vlasnik i direktor privatnog preduzeća, znam kako se pošteno zarađuje hljeb, stvara nova vrijednost i osigurava egzistencija radnika. Kada sam u parlamentu Federacije BiH zastupao vaše interese, predlagao sam oporezivanje igara na sreću i zaštitu vjerskih sloboda. A po isteku mandata uradio sam ono što uradi rijetko ko u politici. Odrekao sam se bijelog lijeva. Politiku ne vidim kao trku za privilegijama, nego kao odgovornost prema vlastitom narodu i zajednici. Koalicija Semir Efendić za Bosnu i Hercegovinu Ezbih Besa za Srednjobosanski kanton pred vas izlazi s konkretnim planom za naš kanton u tri ključne oblasti. 1. Zdravstvo u službi čovjeka, a ne politike. Nedopustivo je da jedan tim porodične medicine nosi teret od čak 1800 osiguranika. Izradit ćemo dugoročni plan kadrova, osigurati više specijalizacija i stvoriti bolje uslove kako bi naši ljekari i sestre ostajali u našim domovima zdravlja. Građanin mora biti u centru zdravstvenog sistema. 2. Zajedničko i moderno obrazovanje. Sistem dvije škole pod jednim krovom mora postati prošlost. Djeca ne smiju biti taoci političkih i nacionalnih podjela. Poštujmo identitet i različitosti, ali omogućimo našoj djeci da odrastaju i uče zajedno, uz ulaganje u škole, digitalizaciju i kvalitet nastave. 3. Poljoprivreda kao resurs, a ne socijala. Vratit ćemo poljoprivrednicima zasluženo mjesto u ekonomiji zemlje. Poticaj mora biti predvidiva mjera koja poljoprivredniku garantuje siguran plasman i preradu proizvoda. Povezat ćemo poljoprivredu sa školama, javnim ustanovama i turizmom, uz posebnu

0: podršku mladima za ostanak na selu. Ovakve promjene se ne dešavaju same od sebe. One traže da konačno uspostavimo poštene i jasne principe. Priliku dajemo najsposobnijima. Od vlasti tražimo polaganje računa, čovjeka i porodicu stavljamo u fokus države, a svaku izgovorenu riječ dokazujemo konkretnim djelima na terenu. Bosna i Hercegovina ne treba čudo, ne treba spasioce. Treba ljude koji će domaćinski raditi svoj posao. Jer dobro se ne čeka, dobro se gradi. Izađite na izbore, preuzmite odgovornost i dajte glas poštenom radu.
1: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026.
2: Poštovane sugrađanke i sugrađani, ja sam Nedžad Prazina, profesor sam i kandidat Narodnog evropskog saveza NES za Skupštinu kantona Sarajevo, redni broj 3. Gotovo cijeli svoj profesionalni život posvetio sam obrazovanju i radu sa mladim ljudima. Godinama mlade ljude učim da razmišljaju svojom glavom, vjeruju u svoje znanje i imaju hrabrosti mijenjati stvari na bolje. A upravo me je rad sa mladima uvjerio da i mi moramo biti spremni mijenjati stvari koje nisu dobre. Zato sam se i kandidovao. Ne zato što mislim da imam odgovor na svaki problem, nemam. Kandidovao sam se jer vjerujem da nije dovoljno sjediti sa strane, govoriti šta ne valja i očekivati da će neko drugi riješiti naše probleme. Želim svoje znanje, iskustvo i energiju staviti na raspolaganje građanima i biti tamo gdje se donose odluke koje utiču na svakodnevni život svih nas. Kroz svoj posao naučio sam još nešto, da ljude treba saslušati, da dobre odluke ne možete donositi ako ne poznajete probleme ljudi na koje se te odluke odnose. Zato želim biti zastupnik koji će biti među ljudima, čuti njihove probleme i njihov glas prenijeti tamo gdje se odluke donose. Posebno ću se zalagati za kvalitetnije obrazovanje, bolji položaj mladih i snažniju podršku porodici. Vjerujem da obrazovanje nije samo jedna od oblasti kojom se država treba baviti, obrazovanje je temelj njenog razvoja. Ako mladim ljudima pružimo kvalitetno obrazovanje i priliku da rade i mogućnost da napreduju svojim znanjem i sposobnošću, onda im dajemo razlog da ostanu ovdje. Želim kanton Sarajevo u kojem će znanje, sposobnost i poštenje biti mjerilo uspjeha. Kanton u kojem mlad čovjek neće razmišljati koga treba poznavati da bi dobio priliku, nego će znati da svojim znanjem i radom može graditi svoju budućnost. I prije svega želim da naša djeca svoju budućnost vide ovdje u Bosni i Hercegovini. Neću vam obećavati ono što ne mogu ispuniti, ali vam mogu obećati iskrenost, dosljednost i hrabrost, da jasno kažem svoj stav čak i onda kada je lakše šutjeti. Ne vjerujem da politika treba biti mjesto velikih riječi i još većih obećanja. Vjerujem u rad, vjerujem u odgovornost i vjerujem u rezultate. Jer za mene politika nije privilegija. Politika je odgovornost, a povjerenje građana nije nagrada, ono je obaveza. Ja sam Nedžad Prazina, kandidat Narodnog evropskog saveza NES za Skupštinu kantona Sarajevo, redni broj 3. Ne tražim od vas da vjerujete velikim obećanjima, tražim priliku da svojim radom opravdam vaše povjerenje.
1: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026.
3: Dragi građani i građanke Bosne i Hercegovine, moje ime je Edin Garaplija i predsjednik sam Republikanaca Bosne i Hercegovine. Doktor sam sigurnosnih nauka, borac za vladavinu prava i nosilac kandidatske liste za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Iza mene je više od 35 godina iskustva u oblasti nacionalne sigurnosti, privatne zaštite, upravljanja rizicima i kontrole infrastrukture i kvalitete. 30 godina radim na unapređenju sigurnosti na zaštiti ljudi i imovine. Sada je vrijeme da to znanje i iskustvo iskoristim za izgradnju političke infrastrukture i kvalitete za bolju Bosnu i Hercegovinu. Našoj domovini potrebne su institucije koje služe građanima, sistem u kojem odgovornost ima svoje ime i prezime i država u kojoj je zakon jednako vrijedi za sve. 30 godina nakon Daytonskog mirovnog sporazuma, Bosna i Hercegovina zaostaje za regionom. Sistemska korupcija, politička trgovina i privilegije vladajuće elita i njihovih tajkuna postale su nepodnošljive. Zato nam je potrebna nacionalna transformacija.

0: informacija, promjena načina na koji upravljamo državnom sigurnošću, javnim novcem i svojom budućnošću. Naša vizija je Republika mladih, pravedna, sigurna i prosperitetna zajednica u kojoj mladi ljudi neće napuštati domovinu zato što su im oduzeti nada, ambicija i jednaka mogućnost. Nećemo praznim obećanjima tjerati mladost u Evropsku uniju. Znanjem, investicijama i rezultatima želimo evropske standarde dovesti u Bosnu i Hercegovinu i omogućiti povratak ljudima koji su je morali napustiti. Razvoj ćemo zasnivati na pametnoj specijalizaciji, povezivanju obrazovanja, nauke, sigurnosti, privrede, inovacija i novih tehnologija. 5 zlatnih zvjezdica u našem logu predstavljaju 5 jasnih ciljeva. Vladavinu prava, sigurnost i zaštitu ljudskih sloboda, snažnu, cirkularnu, izvozno orijentiranu ekonomiju, socijalnu pravdu i dostojanstven život, digitalne i efikasne institucije u službi građana, zdravlje, jaku porodicu, kulturu i sport. Naše različitosti nisu naše slabosti, one su naša snaga. Zato ćemo umjesto podjela graditi mostove povezivanja razlika, mostove između građana i institucija, mostove istoka, između istoka i zapada, između mladosti i iskustva. Zašto republikanci Bosne i Hercegovine? Zato što smo mi drugačiji. Ne tražimo od vas da vjerujete praznim obećanjima. Pozivamo vas da svojim glasom postanete naši akcionari, povjerioci i kontrolori našeg grada. Vrijedniji su nam vaš glas i podrška za Republiku mladih, od tajkunskih miliona za privilegije starih političkih struktura. Imamo znanje, iskustvo i hrabrost da preuzmemo odgovornost. Zajedno možemo pokrenuti nacionalnu transformaciju i izgraditi Republiku mladih i pametnu specijalizaciju Bosne i Hercegovine. Vrijeme je za političku infrastrukturu kvalitete. Vrijeme je za bolju Bosnu i Hercegovinu. Mi smo drugačiji.
1: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026.
2: Ivo Kamenjašević, Hrvatska seljačka stranka, HSS. Poštovani građani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, drage Hrvatice i Hrvati, dragi prijatelji, ja sam Ivo Kamenjašević i danas vam se obraćam kao kandidat za predsjednika Republike Srpske. Kandidaturu nisam prihvatio zbog funkcije, privilegije ili političke titule. Prihvatio sam je zato što vjerujem da u Republici Srpskoj treba predsjednik koji će biti predsjednik svih njenih građana. Dolazim iz hrvatskog naroda i ponosan sam na svoje porijeklo, ali želim jasno reći, ako dobijem vaše povjerenje, neću biti predsjednik samo Hrvata. Biću predsjednik Srba, Hrvata, Bošnjaka i svih drugih građana Republike Srpske. Naša politika mora prestati ljude gledati samo kroz nacionalne i stranačke podjele. Ljudi žele posao, žele sigurnost, žele uređene institucije, žele da njihova djeca ostanu ovdje, a ne da svoju budućnost traže u drugim zemljama. Želim normalan život. Ja želim politiku koja će se baviti upravo tim problemima. Kao čovjek koji poznaje naše krajeve, naše ljude, znam da između običnih građana postoji mnogo više zajedničkog nego što naša politika često pokušava uvjeriti. Ne obećavam čuda, obećavam odgovornost, razgovor i rad. Želim da vrata institucije budu otvorena za svakog čovjeka, bez obzira na njegovo ime, vjeru, naciju ili političku pripadnost. Republici Srpskoj treba više poštovanja, međusobno, više odgovornosti, manje podjela. Zato danas ne tražim od vas da glasate samo zato što sam Hrvat. Tražim da glasate za čovjeka koji će vas saslušati, za čovjeka koji neće zaboraviti običnog građana kada izbori završe, za čovjeka koji će, ako mu date povjerenje, svoj mandat staviti u službu građana Republike Srpske. Ja sam Ivo Kamenjašević, dolazim iz hrvatskog naroda, želim biti predsjednik svih građana Republike Srpske. Zajedno možemo napraviti Republiku Srpsku u kojoj će se više cijeniti čovjek, njegov rad i njegovo dostojanstvo. Hvala vam i sretno. Bog vas blagoslovio.
1: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Izravno predstavljanje kandidata.
3: Marketing BH Radija 1. Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
5: Politički marketing.
6: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Samo SDA, samo Izetbegović.
5: Politički marketing.
7: Reprizni program BH Radija 1.
8: Sport intervju na BH Radiju 1.
9: O izazovima, uspjesima, usponima, padovima. Sa onima koji imaju šta reći.

0: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav, ja sam Darko Đerić, a pred nama je novo izdanje emisije Sport Intervju. BH Radio 1 kreće sa jesenjom programskom šemom u kojoj ćemo se kao i u prethodnim sezonama u ovom terminu družiti ponedeljkom. Iskreno mi je zadovoljstvo na početku nove sezone pozdraviti našeg prvog gosta, selektora košarkaške reprezentacije naše zemlje i trenera Sarajevske Bosne, gospodina Darija Đerđu. Selektore, dobrodošli u naš studio, unaprijed hvala za vrijeme koje ste odvojili za gostovanje na javnom servisu.
1: Hvala na pozivu i želim samo reći slušateljicama i slušateljima, nadam se da će biti ugodan razgovor.
0: Tema za razgovor je zaista dosta, uglavnom su sve afirmativne što bi se reklo, ali evo da krenemo od reprezentacije. U novembru će godina dana kako ste nakormilo naše selekcije, kako Tako biste je. U ovom trenutku ocijenili taj period?
1: Pa mislim, period u kojem definitivno smo imali puno problema. Znači, ni jedan od taj, kako se kaže, prozora ili kako ćemo izvati Windowsa na engleski, nismo nikad imali kompletnu momčad. To je prvi problem. Druga stvar, situacija da smo možda, propustili neke prilike, šta nam se, može možda danas, sutra, na kraju svih tih kvalifikacija i prozora, ono što se kaže, obit od glavu. A međutim, ono što je mene zaintrigiralo za još veću želju i rad je da je taj razina momaka koji stvarno žele i koji dolaze tu sa emocijom da predstavljaju svoju zemlju, reprezentaciju i sebe na kraju i svoje porodice, naravno, to da ne zaboravim, je to isto važno. I to mi daje nekako neki postreh i želju da i ja ulažem još više i da pokušamo napraviti stvarno sve da u iduće ove 4 utakmice budemo na najvišem nivou.
0: Već u prvom dijelu kvalifikacija imali smo zaista super kvalitetne rivale, ipak ovaj tim je uz sve probleme koje ste pomenuli nije bio bez šansi, posebno ne u onim domaćim utakmicama, pomenut ćemo svakako Skenderiju, taj meč sa Srbijom, one nevjerovatne odluke sudijske u Zenici sa Turskom u zadnjoj četvrtini, pa možda Turcima i nije trebala pomoć u toj utakmici, ali ispostavit će se da je kriterij bio malo čudan, evo tako da kažem.
1: Bili smo u Skenderiji, u Zenici, bili smo i u Vilnusu, doslovno 37 minuta u utakmici, međutim, znate, bilo je tu grešaka i to sve, znate, ali ja uvijek krećem od sebe. Uvijek krećem od onoga što smo mi mogli bolje, jer između mene i cilja sam ja, ono što sam prije malo rekao, i nekako mislim da uvijek mi moramo biti ti koji ćemo zadržati tu sabranost i počeš od mene na ekipu, da zadržimo tu sabranost da bi izdržali i te neke negativne efekte koji se dešavaju tokom utakmice. Ne želim uopće, kažem, spominjati to. Mislim da svako zna i malo košarku i razumio šta je bilo i u obje te utakmice i protiv Srbije i protiv Turske. Međutim, mi moramo zadržati.

0: tu kvalitetu, razinu igre, sve. To nije jednostavno, naravno, znate, kad dođete u prozor, imaš 3-4 dana da nešto posložiš i igraš dvije utakmice. I igraš dvije utakmice najverovatnije potpuno različitih protivnika koji imaju različiti stil košarke. To će nam se, na primjer, 10. novembru da igramo protiv jednog Islanda koji ima doslovno jednog visokog igrača i sve perimetar igrače koji su odlični šuteri, gdje je trka izražena, gdje vole neku tranzicijsku igru. Onda druga stvar, doće Litva koja opet je druga dimenzija, je drugačije igraju i sve ostalo. Tako da, znate, uvijek volim da sam ja taj koji odlučio samo sebi. Mi, eto, da smo dobili, na primjer, od te tri utakmice dvije, mi bi danas potpuno drugačije pričali. Ali u situaciji smo da i dalje možemo donekle odlučivati u sebi. Treba nam se poklopiti neki drugi rezultati. Međutim, i što sam ja rekao momcima, idemo probati dat sve.
1: Neko ko nije pratio pomno kvalifikacije, pa pogleda tablicu nakon prvog dijela, dobro, Srbija, Turska, Švicarska, dvije pobjede, reklo bi se očekivano, mada su igre mnogo bolje nego broj prenijetih bodova u tom prvom dijelu kvalifikacije, ali stigao je na neki način taj prvi veliki skalp protiv Italije u Mejdanu. Šteta, evo, pomenuli ste tu utakmicu u Viljnusu, da to sve nije nadograđeno nekom pobjedom nad Litvancima.
0: Ma je, ali to je sad ono za čim ima žal. Znate, to je, ali ne smijemo živjeti u tom žalu, nego moramo izvući pouke. Iz tih svih utakmica moramo izvući pouke. I moramo shvatiti da smo mi mali. A da bi postao veliki, moraš ulagati ekstra napor da bi bio bolji od tih velikih. I da ti moraš svaku utakmicu biti bolji 10-15 poena gore i da bi se mogao zadržati razina igre i da ne smiješ u nijednom segmentu padati. Da li to bio fizički dio košarke, da li to bila kvaliteta izvedbe na terenu sa taktičkog dijela i onaj najvažniji na kraju koji se nama možda desilo, a to je psihološki. Gdje onda, na primjer, nam se desu određene stvari koje ne bi smjele da bi mi mogli zadržati našu razinu kvalitete. Znači, to su neke stvari koje ja mislim da su jako bitne. Korigirajući to, možemo biti još na boljoj razini.
2: Sport intervju na BH Radio 1.
1: Problem između ovih privatnih i poluprivatnih franšiza i FIBA nam je odavno zapravo poznati. Tu se stvari u korist FIBA vjerovatno neće mijenjati. To je nezahvalna pozicija i za trenere, jer vi praktično u svakom prozoru imate drugi roster. Igrače koji potpuno mijenjaju koncepciju igre. Posebno je to u pitanju, kada je naša reprezentacija u pitanju, vrlo karakteristično, jer sad ne možete računati na NBA igrače u sljedećem prozoru. Dakle, koncept će biti potpuno promijenjen bez Garza i Nurkića.
0: Pa naravno, moramo mijenjati naš koncept igre s obzirom na to da smo za Jusufa i za Luku morali imati jednu strukturu igre i da jednostavno ovdje moramo mijenjati stvari s obzirom da nam se vraća. Nadam se da će biti sve u redu i da će on konačno, što se kaže, odigrati sezonu na nivou Castaneda, koji nam treba dati još jednu tu ekstra kvalitetu na vanjskim pozicijama koja nam sigurno fali i da sa momcima moramo kontinuirano razgovarati i uvjeravati ih da svaki od njih ima kvalitetu, broj jedan, da svaki od njih može imati šuterski rang, ali da taj šuterski rang se treba trenirati, jer mi bi vrlo vjerojatno, bez obzira na sve probleme i što se desilo, da smo mogli pogoditi zvani, jer naš šut izvani protiv Litve nije bio na nivou, da smo te šuteve pogodili, vjerojatno bi bili u šansi da dobijemo utakmicu i vjerojatno bi je dobili. Međutim, dešavaju se te stvari. Jednostavno, ok, ne želim ni uopće ni pričati ovo i nema, ja nisam čovjek koji želi alibi. Neke te stvari su nam se izdešavale, nema opreme, nema ovog, nemamo u čemu trenira, dolazimo bez patika. Znate, sve su to neke situacije koje na kraju determiniraju neki krajnji ishod, ali ajmo ne tražiti alibi, ajmo stvarno biti spremni za ove iduće četiri utakmice dati sve od sebe. Pa ćemo podvrći crtu, vidjet ćemo gdje smo, šta smo, jer mislim, ajmo isto tako biti fair i korektni i reći da ne križamo se mi baš sa najboljim grupama. Znate, kad

0: gledate neke druge grupe, neću uopće ni govoriti o imenima reprezentacija, ali kad vidite s kim se križa, ne znam, neka druga grupa i koga imaš u grupi, drugačije se gleda i drugačije ima, i možeš pobijediti ono. Mi smo dobili u našu prvu grupu dvije reprezentacije koje su top 4-5 u Europi. Doslovno Turska koja je trebala biti prvak Europe, da nisu onako propustili Njemce u zadnjih minutu i pol, i Srbija koja je vrh vrho, isto tako. Ali i oni, naravno, od Finaca izgube kako izgube na europskom, gdje su realno dominantni do tada. Tako da nije jednostavno gledati neke druge grupe gdje se to moglo sve drugačije, ali eto. I onda dođete na to, na drugu stranu gdje dođe Italija, koja je sa potpuno jednom ekipom gdje gotovo 85-90% igrača igra Euroligu i dva igrača iz NBA-a i mijenja strukturu svega, znate. I dolaziš na Island koji je potpuno atipična ekipa koja može svakog dobiti dana. Znate. I onda se sve to nekako teži ti je put. Ali ono što sam se rekao i momcima, teže, ali može biti slađe. Znate, sad i žal postoji, stvarno mi postoji žal za tim stvarima, jer ono, to će mi vjerojatno proganjati dugo godina. Jer mislim da smo, bez obzira na sve probleme, sve mogli ipak taj neki korak malo više.
1: Selektore, satisfakcija ipak držati na konopcima Tursku, sami ste rekli, trebali su biti prvaci Europe i to je praktično ista ta reprezentacija koja je igrala finale bez ovog Amerikanca Beka, dakle svi ostali su bili tu. Da. To je donekle satisfakcija da vidite da možete da se nosite s tom reprezentacijom. Nećemo pominjati Srbiju jer to je bio onaj prozor gdje nije bilo NBA igrača i tako dalje, ali ovo je utakmica, posebno dakle Italija, odbrana protiv Melija. Vjerujem da ste ponosni na reprezentaciju, kako su to odigrali.
0: Ma, apsolutno sam ponosan. Ponosan sam na, prvo znate, ponosan sam na njihovo ponašanje. Što se tiče treninga, neću sad govoriti ovo, znate, mi moramo doći do ovog nivoa da kad je problem da se oslanjamo na sebe i na ono između nas, trener, igrač i to, da nas ne zanima ni suđenje, ni ovo, ni ono, da samo fokusiramo na nas. Kad dođemo do tog nivoa, onda ti opet odlučiš samo sebi. Ok, bit će grešak, zanemari, ignoriraj, posveti se onom na što možeš utjecati. I kad to radimo kontinuirano, onda možemo biti pravi. Mislim, opet ponavljam, oduševljen sam sa njihovim odnosom prema radu, sve je bilo kako treba, ja nemam nijednu zamjerku na nijednog momka što se tiče tog radnog aspekta, prema tome nadam se da će se to tako nastaviti. Jer to zaslužuju i oni, jer kad dođu u reprezentaciju, dolaze predstavljati, opet ponavljam, familiju i sve ostalo, i zaslužuju ljudi koji dolaze gledati. I mislim, evo, još jednom sad, da se vratim na to, na atmosferu i sve ostalo, koliko su nas u stvari ti ljudi pogurali da bi mi bili još na boljoj razini. Jer, vjerujte mi, ta Italija jesu i ozbiljni budžeti i trener na najvišem nivou i dolazak čarterom i sve to. Znači, sve ono neke stvari koje na vrhunska ekipa ima. I kad odigraš takvu utakmicu, ok, i da je ono da smo morali zadržati mirnoću, da smo trebali tu utakmicu ranije dobiti sve, a to su te male stvari koje na kraju čine razliku, da ti moraš vjerovati konstantno u sebe. Da ti isto moraš vjerovati da ti imaš kvalitetu i da možeš i da si kompetitivan svakodnevno.
1: Budu li Italijane ti bodovi iz Tuzle koštali plasmana na svjetsko prvenstvo? Ovdje se šale, počet će nas zaobilaziti u tranzitu nakon onog nogometnog baraža. Ok, a vraćamo se ovoj priči vezano za novembarski prozor kvalifikacija. Bez sumnje bit ćemo jači na bekovskim pozicijama. Željno čekamo Castanedu, ali navijači željno čekaju jednog drugog čovjeka, Džanana Musu. Navikavamo se, nažalost, na igru u reprezentaciji bez Džanana. Kakve su vaše informacije koje imate? U kom je stanju oporavak Džanana Musa?
0: A vidite, prvo, prvi ja, drugo ljudi saveza, dalje, svi mi koji smo vezani, mislim, u košarci, moramo reći istinu, to da Džanan ima povredu i da njegov nastup za reprezentaciju BiH nijednog momenta nije došao u pitanje. Da nikad nije odbio, da nikad nije rekao neću,

želim ili nešto. I da tu jednostavno treba stat bilo kakvim pričama na kraj. Njegova povreda je ozbiljna. On je cijelo ljeto proveo nekom rehabilitacijskom programu. Pokušao se vratiti. Opet je došlo do oticanja koljena. Sad je bio u Minhenu i ja imam kontakte sa njegovim klubom. Evo, mislim i puno, i opet zahvaljujem se Dejanu Kamenjaševiću na svemu što nam je pomogao u nekim drugim stvarima, to ćemo vjerojatno poslije. I sad je završio taj u Minhenu proces rehabilitacije koji imao i isto tako te neke injekcije koje je trebao dobiti za koljeno, u koljenu i sve to i sad se vraća u Dubaj i sad ćemo vidjeti koliko će trajati taj oporavak. Ukoliko on bude mogao 50-60% biti tu, on će biti tu. Jer to, on je takav, malo ću se možda grubo izraziti, glava koja želi. I znači, tu moramo stvarno stati na kraj razno raznim pričama, jer istina je samo jedna. Da, on je povređen i ja sam njemu isto tako savjeto. Dženan, molim te, dok god ti ne osjetiš da je to to, nemoj forsirati. Jer definitivno prošlu sezonu, zadnjih tih tri i pol mjeseca, on je igrao stalno povrijeđen i sa punktiranjem vode iz koljena i sa doslovno bez treninga, a vi znate kako, pa ne možeš, mislim, šta je igračev oruđi? Pa njegovo tijelo. Ako je tijelo zdravo, svaki sportaš je na vrhunskom nivou. Ako tijelo nije zdravo, ne samo njemu, bilo kojem sportašu, mi smo u problemu. Znači svaki sportaš mora paziti na svoje tijelo i dovesti svoje tijelo na najveću moguću razinu da bi on mogao producirati ono što će mu omogućiti da pomogne svojoj ekipi da je bolje, da on bude svakodnevno bolji i da se opet priča o Džananu, onome Džananu koji je zadnjih 4-5 godina prošao od ne znam neigranja negdje do toga da igra u Real Madridu gdje je jedan od važnijih igrača Real Madrida i gdje se osvaja Euroliga i sve ostalo. Znači. Tako da, evo, ja to gledam tako i stvarno tu treba stati za njega i pomoć mu i ja ne sumnjam onda da će on to vratiti.

0: Gost BH Radija 1, selektor košarkaške reprezentacije naše zemlje i trener Sarajevske Bosne Dario Đerđa. Lagano sa ove reprezentativne prelazimo na klubski dio naše priče. Sredinom 7. mjeseca potpisali ste ugovor sa Bosnom. Pretpostavljam za vas jedna potpuno uobičajena situacija. Tu se referiram na godine gdje ste uspješno paralelno vodili belgijsku reprezentaciju i Ostende 14 titula, ako se ne varam.
1: Da, nikad ne bi se primio takvih stvari da na primjer sad moram, ne znam, menadžirat nešto u nekoj firmi ili znate ono, ne radiš isti posao, a ja, nije mi teško iz razloga što volim ovo. Zašto sam posvećen ovome 24-7, ne interesiraju me nikakve druge stvari. Dok si u reprezentaciji, ima malo i razlika u poslu, znate. Kad si u klubu, tokom sezone, onda je to ono što se kaže daily base posao. Znate, svakodnevni posao koji svaki dan moraš strukturirati stvari, moraš biti spreman da reagiraš na svoje pogreške, na pogreške igrača, na pogreške tvog stafa ili bilo čega drugog, dok u reprezentaciji moraš u prozorima biti menadžer. Znate, kako bi rekao, tipa menadžer gdje moraš kontinuirano razgovarati s igračima, da ih moraš usmjeravati, da moraš objasniti kristalno jasno neku ulogu koju treba imati unutar ekipe, jer naravno ne možeš ti u tri dana složiti tim opet. Je, prije smo rekli, ne znam, različita će biti košarka sad u novembru sa ovim igračima koji će biti i momcima koji će biti, i različita je ona što je bila sa Jusufom, sa Lukom i to, znate, i to je odmah neka razlika koju moramo iskorigirati, a to se radi sad tokom ovog dijela gdje se obavljaju individualni razgovori i uloga svakog pojedinog igrača, gdje onda iz tih individualnih razgovora prvo je kako si, si dobro,

0: dobra familija, jesi svi, je sve u redu. A onda ide, da li ćeš doći? A onda ide, slušaj, trebali bi vidjeti to, sad ćemo vidjeti kako će nam se to posložiti, pa tvoja bi uloga trebala biti takva i takva. I onda dalje idemo stvarati, zato kažem različito je malo nego klub, ali u principu je isti posao i zato se bavim stavba posla, inače nikad to ne bi radio.
1: Nakon godina zaista loših za Bosnu, gdje se čak pominjao onaj najcrniji scenarij o gašenje kluba, konačno je tim uhvatio malo zraka, eto prošle godine je osvojena ta dupla kruna, očekivanja navijača i u ovoj sezoni su visoka, između dvije sezone bilo je dosta prometno u Bosni, veliki broj novih igrača, igrali ste već neke pripremne turnire, imate li okvirno već kostur tima, budući da se primiče početak takmičenja na svim frontovima?
0: Pa to je ono malo naš problem. S obzirom na to da smo negdje tamo već pred kraj jula saznali da vrlo vjerojatno Monako će imati problema i mi smo aplicirali malo prema Eurokupu, pokušali smo gurat i sve i osnovni razlog zašto mi nismo, kako se kaže, sastavili roster i ekipu potpuno je taj što nismo htjeli da dođemo u situaciju da idemo u Eurocup sa možda s nekim igračima koji nemaju taj nivo do kraja i koji nam neće omogućiti da budemo na razini. I da ono što se kaže ružno malo kanta za napucavanje, to mislim, čekali i na onog momenta kad smo saznali da igramo Eurocup, odlučili smo se na potpis još dva dodatna ili tri igrača koja smo čekali cijelo vrijeme, koje će nam dati taj neku ekstra kvalitetu još da bi mogli biti na dobrom nivou u Eurokupu. Sad grupa je ono što se kaže grupa smrti, kad moram tako, ali nema veze. Za nas svakako ne treba biti samo ova grupa i ova sezona nešto što će determinirati kakvi smo. Mi moramo kroz određeni period dostići razinu koja će nama omogućiti kao klubu da kontinuirano igramo taj Eurocup. Razumijete? Da smo kontinuirano taj tim koji se stalno računa kao član Eurocupa. Jer to je jako bitno. Jako je bitno da igra se dobro europske utakmice, lakše ti privući igrača, lakše ti je strukturirati momčad, sve je lakše. Znate. A ovako kad ti u jednom momentu ono 15.7. ne znaš ništa. Malo je, ono kao što se kažeš, kakljivo je, ne znaš sam još šta bi, kako bi, kako ćeš privući nekog, kako ćeš strukturirati ekipu. Druga stvar, kroz ABA ligu isto da napravimo određeni rezultat i ta grupa nije lagana, što se kaže, znate. Ali dobro, evo, to je tako, idemo sad u borbu, ono što mi nemamo, a treba nam je vrijeme. Jer mi smo prvi trening odradili 15.9. cijela ekipa. 15.9. 16. smo već igrali utakmicu. Tako da jednostavno morat ćemo nekako i kroz utakmice loviti sebe, ne samo kroz trening.
1: Ovo što ste pomenuli, konstantnost igranja, to je važno svakako zadržati status u takmičenju koje igrate, jer možda najbliže u susjedstvu kad pogledamo ono što rade u budućnosti ili u CDVT putoka za Bosnu.
0: Apsolutno. Evo, naprimjer, te dvije momčadi su nešto što sigurno putokaziš kako bi se Bosna trebala voditi. Znači, da smo jedan, pa neću se izraziti engleski nadalje, me ljudi razumijete, ali srednji, dobar evropski klub.
1: Ne puca se na Euroligu, ne, ali se traži i zlatna sredina u Euroligu.
0: Ako možeš doći Euroligu, to trebaš imam budžet 30-40 miliona. Danas je to tako, jednostavno nekih 30 miliona, evo kad gledate Partizan Zvezdu, i opet ne mogu biti full kompetitivni da bi napravili nešto, ali potroše se takvi novci, a mislim da je da tu budućnost i CDVita, ovo što ste upravo naglasili, rade vrhunski posao, da znaju njihove gabarite, što se kaže, šta mogu, koliko mogu i da se zadržavaju na tom nivou i grade jednu lijepu priču. Ja mislim da bi to trebalo nekako biti naša smjernica, da zadovoljimo te kriterije, a onda nikad ne znaš danas, sutra, zašto, ako je sve posloženo da se može, ajmo probati. Budućnost je probala igrati Euroligu. Kad su osvojili ABA ligu, nije bilo jednostavno. Moraš stvarno imati budžeta. A druga stvar, ajmo biti realni, ajmo biti fair, šta neka ta Euroliga želi? Ona želi timove koji sigurno imaju financijsku strukturu i želi velike gradove.

0: Pa sjećamo se one sezone kada su, kada je bila priča za Igokeu, pa na polusezoni Igokea prva, pa primit će ih u Euroligu i onda su im počeli tražiti uslov za uslovom, hotel 5 zvjezdica, blizinu aerodroma i tako dalje. U stvari, upitno je bilo ime kluba i veličina kluba.
1: Pa upravo to. Znači, to je nešto kako treba gledati. Ta Igokea, na primjer, je jedan primjer svega. Znači, oni su se odredili za Champions Ligu. I iz godine u godine su tamo i kompetitivni, imaju dobre relacije, dobre odnose, znači sve ono što njih zadovoljava i ne kako se ona kažu, ne idu van svojih gabarita. Ima jedna izreka, znate, dalmatinska, pokri se koliko ti je lancun dugačak, to se plahta, je li, znate, tako se kaže, tako i ovdje mi moramo biti jako, jako pažljivi i pametni u tome da se ne prelaze neki okvir ili gabariti koje možemo, nego da se točno zna, i mislim da smo to ovo ljeto stvarno napravili i sačuvali neke stvari i nismo sve potrošili i pazimo, jer to je neku ruku i bit. Znači, mi i s jedne strane imamo to, s druge strane imamo nekih tih 4-5 mlađih igrača koje postepeno uključujemo u trening sa prvom ekipom, gdje bi ih trebali kroz trening i kroz igru koju će oni imati u drugoj ekipi i sve ostalo, dizat da bi u idući godinu, do godinu i pol, bili kompetitivni članovi prve momčadi. Jer nije samo dođi, uzmi Amerikanca, uzmi, to nije poanta svega. Onda smo mi na tragu za izgubljenim vremena. Znate, i tako da treba nam malo vrijeme i treba nam strpljenje. Ok, ja se ne bojim ono što se kaže, ni kritike i ovoga i onoga. To je jedan sastavni dio očito mog posla. Ako to ne mogu podnijeti, onda ne trebam raditi ovaj posao. Znači da ne mogu živjeti pod pritiskom. Međutim, ja uvijek kažem jednu stvar. Moramo znati razloge zašto. Zašto si izgubio, zašto si pobjedio, zašto se nešto desilo. Kad znamo te razloge, onda je puno lakše. A kritika uvijek bude svega, to je normalno.
0: Vijest da će Bosna igrati Eurocup sigurno je obradovala sve poklonike košarke u Sarajevu, iako su, da tako kažem, vama nabacili ljestvicu dosta visoko, jer veliki klubovi stižu u Sarajevo, pa evo da pomenem, tu je grčki PAOK koji ima jedan euroligaški budžet, bez Absolut. Ikakve sumnje, Trinkieri, Čedi Osman, Kalates, Kyle Aleksandar, dakle u rosteru te igrači, sve je jasno za koji oni novac igraju. Tu je španjolska Maresa, također jedna fenomenalna ekipa, prošle godine su dobijali u ACB ligi mnogo jače od sebe, Đorđevićev, Bašak Šekir, eto, doveli su jednog poznatog trenera, mada i ovaj prije njega je također bio iz Srbije, dosta dobar, Čanak sa Lijet Kabelisom godinama igraju ovaj Eurocup, također sjajna ekipa, dakle Bosnu očekuju veliki, ozbiljni izazovi u ovom takmičenju. Imali bojazni, tako kažem, gledajući vaš trenutan roster, imate li snage da odgovorite ovim momčadima?
1: Pa vidite, prva stvar je ono, kažem, malo zaostajemo, kasnimo. Oni su svi timo, sve te ekipe su složile rostere davno prije i počeli su trenirati prije mjeseci nešto dana. Ali bojazni nema, nego moramo učiti. Ako nismo naučili neke stvari, moramo biti svaku utakmicu bolji, i to je ono što ću ja inzistirati, ne samo u Eurokupu, nego i u ABA ligi. Da smo svaku utakmicu bolji, da iz svakog dana i treninga izađemo bolji. Jer to je ono što je konačni cilj. Nije, znate, kad je nešto dalje, sve neko to se odlučuje o nečemu tamo negdje, recimo polovina maja ili kraj aprila ili ne znam u februaru oko kupa i tako. Znači sve te stvari nas moraju dizat, i kažem, igrajući protiv boljih i ti sam postaješ bolji. Tako isto i ovaj proces stvaranja mladog igrača. Jedna je stvar kad on kontinuirano svakodnevno trenira protiv boljeg. I ne samo ono što mu trener kaže, napravi to tako ili tako, evo, uzet ću, ne znam, primjer malog Klještana sada, Miljane, napravi to. Jedno je kad mu to ja kažem, ali kad to vidi od starijih igrača svakodnevno, onda će to percipirat i automatizirat on kao igrač. E tako ćemo mi vjerojatno percipirat neke stvari na utakmicama protiv tih kvalitetnih ekipa

0: pokaže da on, da on zaslužuje biti tu. Da služe i zaslužuje igrati na toj razini. Jer može se desiti šta, evo, recimo, daću samo jedan banalan primjer, da mi igramo protiv Bačešehira, fenomenalnu utakmicu i ne znam, izgubiš, dobiješ, ali ne znam, evo, da je Talić dao 25 poena. Samo jedan primjer, evo. Možda taj Talić ode danas, sutra Bačešehir. A to je poanta sporta.
1: Da.
0: Znate, i onda sve to i pokaži se, evo sad si, tražiš cijelo vrijeme neku priliku, ne Talić, svi mi, i ja ako trener, tražiš neku priliku, hoćeš nešto više, hoćeš, evo, sad ti je prilika, pokaži da imaš kvalitetu, pokaži kako ti možeš iz ekipe koja je možda i slabija izvući maksimum. Jer poanta svega je da moja ekipa od prvog dana do zadnjeg da je puno bolja. Ako nije, onda znači da nisam uspio. Ne, ne pričam ja samo o trofeju. Da se ne bi krivo razumjeli, znate. Ne pričam onome šta ta sezona nosi. Jer nekad ti o trofeju odlučuje i jedna ili dvije glupe povrede. I šta ćemo onda? Znate. A izgubio si je, ali mislim, kome ću ja sad to objasniti zašto sam izgubio? Kome da ja sad objašnjam ovdje da sam ja prošle godine imao ekipu da mi je 6 igrača bilo povređeno i da igraš egal 30 minuta i gubiš utak. Znate. I sad nema, i onda ne, ili si loš, ili si doba, ma ne, ne određuje se to tako. Ali jednostavno, ovaj, neka te, ono što se kaže, i sreća mora malo pomaziti, da bi sve to bilo na nivou.
2: Sport intervju na BH Radio 1.
1: ABA Liga također vrlo kvalitetna, imali ste tu sreću ili nesreću da već u prvoj fazi imate dva euroligaša i Dubai i Partizan su u ovoj vašoj grupi,
0: i Kluž,
1: tu je Kluž također, još nekoliko jakih imena. Sad možda je pretenciozno postavljati to pitanje, ali evo da kažem neki cilj u ABA Ligi ove sezone.
0: Pa ne postavljamo si još cilj, ali htjeli bi biti gore, naravno, ali isto tako moramo znati da je tu i Beč Dobar i da je Kluž, da je
1: Spartak.
0: Da je Spartak. Spartak koji je, možemo reći šta hoćemo, ali su prvaci Srbije.
1: Oni su prošle godine lako uzeli Partizana i Zvezdu.
0: Znači, prvaci Srbije, znači to je i ozbiljan trener, ozbiljan budžet, ozbiljna struktura. Jer znate, evo, prije smo pričali o budućnosti i o CD-viti. Mijenjaju se igrači, neki odlaze, ali ona baza i kor ekipe ostaje. I onda je puno lakše, tako sam ja, na primjer, radio godinama u Ostendeu. Da mi baza ostaje, oni koji su odigrali na najvišem novu, neka naravno, neka idu na bolje, moraju ići na bolje, jer svakom je u interesu da ide na bolje. Ali onda dovodiš momke koji će opet uklopiti se u strukturu tvoje ekipe da bi je dizao na veći nivo. E to je naprimjer Spartakis. Jer oni su krenuli u taj neki build up svoje ekipe kroz zadnje 4-5 godina. I vidite gdje su došli. Na kraju se desi, ok, u Srbiji su odlučili tako. Ja ne vjerujem da bi oni ikad bili prvaci da se igrao na dvije pobjede. Ali su oni odlučili se na play-off i u play-offu su ljudi prvaci i svaka im čast. Tu treba skinuti kapu. Tako se to desi. Tako i mi možda, Bosna, sad govorim mi jer sam ja dio Bosne, ali da čestitam Bosni i treneru i svima na sezoni lanjskoj, ne bi možda bili prvaci da jedna lopta nije ukradena i zabijen zicer, jel? Sve to ima svoje, ono što sam rekao malo da te sreća pomazi. Tako da, ABA Liga svakako teška grupa i trebamo učiniti sve da budemo najbolji nivou.
1: Tri utakmice, tri gostovanja, odmah na početku. Tražite li simboliku u ovom gostovanju u Zadru?
0: Simbolika, nema tu simbolike, mislim, ja jednom moram i to proći. To mi je najteže vjerojatno što ću do sad ikad u karijeri proći. Mislim, ideš u svoj grad, ideš u među svoje ljude, ideš igraš protiv kluba koji ti je sve cijeli život, ono, od ovoliko si dio toga, pratiš sve što se tamo dešava i sve to, ali ja sam profesionalac i moram najbolje moguće pripremiti i odraditi to tako.
1: Za kraj je naša priča, ne bih da nam pobjegne vrijeme, moramo se doteći domaćih takmičenja, dupla kruna je osvojena, dakle pritisak na neki način postoji, međutim čini se da će i liga ove godine biti jača nego je bila u prethodnim, ne čini se, nego sigurno će biti jača i gokeja na nivou, već smo pominjali,

0: ali tu je sada Široki koji se vraća u ABA ligu, koji će sasvim sigurno i u ovim domaćim okvirima tražiti svoje mjesto i da pomrsi konce ovom vodećem dvojcu.
1: Pa sigurno, ali ja mislim da te ove tri ekipe imaju možda ono što se kaže po imenima i bolje rostere i sve ostalo, međutim, evo, da spomenem sigurno i Slobodu, tu Zladi, moj prijatelj Marko, mislim da radi fenomenalan posao i kolega iz reprezentacije i sve, i da je stvarno pokazao da ta momčad sa nivoem treniranosti i kvalitete rada može doseći višu razinu, i to je ono što sam baš prije govorio. Jako je bitno kakav je taj igrač prvog osmog i ekipa, a drugo što je bitno kako je to prvog šestog dogodine. E, to je, mislim, to je nekako ogledalo trenera, znate. A ne samo jesi digao neki trofej ili nisi digao neki trofej. Mislim, podigao, pardon, skrivo se izrazio, ali tako da to su stvarno, Borac će vjerojatno biti u redu, znači bit će tu stvarno ekipa koja, ono što se kaže, ne možeš reći idem tamo i dobivam sigurno. I to je draž svega.
0: Brzo nam je prošlo vrijeme, bilo mi je zaista iskreno zadovoljstvo, želim vam puno sreće, sve kreće naredne sedmice i na kormilu reprezentacije i na klupi Sarajevske Bosne. Hvala vam za ovaj razgovor i hvala vam još jednom što ste odvojili vrijeme za BH Radio 1.
1: Hvala i vama i lijepi pozdrav svi slušateljicama i slušateljima.
0: Gost prvog ovog sezonskog izdanja Sport intervjua BH Radija 1 bio je selektor košarkaške reprezentacije naše zemlje i trenere Sarajevske Bosne Dario Đerđa. Emisiju tonsko-tehnički realizovao Adnan Bota, ja sam Darko Đerić. Do našeg narednog susreta želim vam svako dobro.
2: Sport intervju na BH Radiju 1. O izazovima, uspjesima, usponima, padovima. Sa onima koji imaju šta reći. Sport intervju na BH Radiju 1.
3: BH Radio 1.
4: 1 za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Teom. 3 parfema, 3 priče, 1 savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goš Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odbrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
2: Osamnaest časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je u Njujorku sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom. Bećirović je ukazao na aktuelne političke i bezbjednosne izazove u Bosni i Hercegovini, te poručio da međunarodna zajednica mora odlučno djelovati protiv politika koje ugrožavaju mir, ustavni poredak, suverenitet i teritorijalni integritet zemlje. Poručio je i da je usvajanje rezolucije Generalne skupštine UN-a o genocidu u Srebrenici važan čin za Bosnu i Hercegovinu i cijeli svijet. Guterres je naglasio da Bosna i Hercegovina kao suverena država ima podršku UN-a kao i podršku na njenom putu ka euroatlantskim integracijama. Sud Bosne i Hercegovine osudio je prvostepenom presudom Dragana Babića i Milivoja Maletića na ukupno 18 godina zatvora za zločine na području Teslića 1992. godine. Dragan Babić osuđen je na 12 godina zatvora zbog nečovječnog postupanja prema zatvorenicima nesrpske nacionalnosti u Pribiniću kod Teslića. Maletić je kao stražar osuđen na 6 godina zatvora. Na presudu je dozvoljena žalba apelacionom odjeljenju Suda Bosne i Hercegovine. Ombudsmani za ljudska prava Bosne i Hercegovine upozorili su na alarmantno stanje u domovima za starija lica, kršenje ljudskih prava i ugrožavanje bezbjednosti, ističući da su ti problemi posebno izraženi u Tuzlanskom kantonu. Njihova istraživanja pokazuju da su ključni izazovi nejednaki propisi, neadekvatni uslovi i manjak inspekcijskog nadzora. Naglašeno je da na nivou Federacije Bosne i Hercegovine nema inspektora socijalne zaštite. Pozvali su nadležne institucije da hitno reaguju, a poseban apel upućen je organima u Tuzlanskom kantonu.

Bila je ovo emisija Blago iz našeg arhiva koju smo posvetili sjećanju na televizijsku emisiju Dva Slavuja, urednice Erne Perić. U nadi da ste uživali u jedinstvenim interpretacijama uživo, pozdravljamo vas do novog susreta. Ovu emisiju za vas je pripremio Damir Galjašević.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Devetnaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Adna Voljevic.
3: Dobro večer. Iz emisije izdvajamo. Računi BHRT-a i dalje blokirani, zaposleni bez plata i ostalih primanja.
2: Rudari iz Hambile u neposluhu za sutra zakazan protest u Sarajevu.
3: Optužnica za tramvajsku nesreću u Sarajevu vraćena tužilaštvu kantona Sarajevo na doradu.
2: Njemačka stranka CDU doživjela debakl na pokrajinskim izborima. Kancelar Merz kaže da neće podnijeti ostavku.
3: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine počinje pripreme za mečeve Lige nacija.
2: Vrijeme sutra u Bosni djelimično vedro, ponegdje s kišom, u Hercegovini sunčano.
3: BHRT-u su i dalje blokirani računi uprkos konačnoj odluci Vrhovnog suda Republike Srpske prema kojoj državni javni servis ne duguje RTRS-u naknadu za korištenje fiksnih radioveza. Mjesec dana blokade računa i nemogućnost pristupa sredstvima doveli su do toga da radnicima nisu isplaćene plate, naknade za topli obrok i prevoza, dio uposlenika ostao je i bez zdravstvenog osiguranja. Zbog nemogućnosti odlaska na teren i izvještavanja iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, što je misija državnog javnog servisa, od petka je počelo reduciranje programa, govori vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović.
4: Pa evo i nakon mjesec dana od blokade računa BHRT čeka odluku nadležnog suda u Sarajevu da se ta blokada definitivno skine zbog toga što su međuvremenu nastupile neke nove okolnosti, a kad to kažem mislim na reviziju koju je BHRT uložio kod Vrhovnog suda Republike Srpske koja je prihvaćena i na osnovu koje je prestao svaki pravni osnov za nastavak ove blokade. Preostaje nam samo da urgiramo i pozovemo sud da deblokira račune BHRTR, formalno pravna situacija je potpuno čista i nema nikakvog razloga da se BHRT i dalje drži u blokadi.
2: Rudari iz cijele federacije sutra će održati proteste ispred zgrade elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Oni će na ovaj način još jednom izraziti nezadovoljstvo jer komorati u Travniku i Brezi nisu dobili plate, niti imaju informacije o svom statusu u procesu gašenja rudnika.
3: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić rekao je da se nada da će doći do rješenja za isplatu plata rudarima iz Breze i Hanbile. Kada je riječ o rudniku Zenica u okviru implementacije projekta pravedne tranzicije koji se realizuje u saradnji sa Svjetskom bankom, dodao je da je u toku otvaranje računa u korespondentnoj banci u našoj zemlji, nakon čega se očekuje prebacivanje sredstava Svjetske banke te isplata plata rudarima, rekao je Lakić.
5: Što znači da smo nakon dvije i nešto godine pripremanja ovog projekta na samome kraju, u toku su procedure unutar Bosne i Hercegovine i dnevna je komunikacija sa Federalnim ministarstvom financija, Državnim ministarstvom financija, Korespondentnom bankom i Svjetskom bankom u Vašingtonu.
3: Kantonalni odbor Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je štrajk upozorenja, proteste i generalni štrajk zbog, kako su naveli, neusklađivanja i nepoštivanja odredbi kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja, govori predsjednik kantonalnog odbora Saudin Sivro.
6: Vlada kantona Sarajevo je imala obavezu da sa nama ispregovara i uskladi odredbe kolektivnog ugovora na ovog kojeg sam rekao za vrtiće osnovne škole sa kolektivnim ugovorom za srednje obrazovanje, jer smo mi prvi potpisali kolektivni ugovor, onda je pregovarački tim vlade sa sindikatom srednjeg obrazovanja dodavao određene stavke koje treba uskladiti. To je obaveza propisana kolektivnim ugovorom. Štrajk upozorenja će biti organizovan 28. septembra za vrijeme velikog odmora u osnovnim školama i za vrijeme odmora radnika u vrtićima. Protesti na koje će biti pozvano 200 sindikalnih aktivista će biti održani 30. septembra i trajeće sat vremena ispred zgrade sjedišta vlade kantona Sarajevo. Ukoliko se desi da vlada kantona Sarajevo ne izvrši svoju obavezu, odnosno ne potpiše sa nama kolektivni ugovor i objavi ga u službenim novinama, generalni štrajk po prvi put u historiji kantona Sarajevo će započeti 1. oktobra od 8 sati i trajaće do ispunjenja tog jedinog zahtjeva.
3: Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-Sanskog kantona najavljuje generalni štrajk za 2. oktobar u svim srednjim školama. Razlog su neriješena pitanja u srednjem obrazovanju, a i sindikata posebno izdvajaju nedonošenje pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja zaposlenih, kao i neusvajanje pedagoških standarda i normativa, govori član sindikata Asmir Piralić.
7: Mi smo pesimisti, ne očekujemo mnogo od vlade, obzirom da je mirovno vijeće nije formirano, mi smo uputili zahtjev za mirovno vijeće jer se držimo zakona u štrajku. Još uvijek se nadamo da će možda doći neki promjena i dalje smo aktivno usmjereni ka tome da ostvarimo komunikaciju sa sindikatom jer znamo koje su naše zakonske i moralne obaveze.
2: Kantonalni sud u Sarajevu vratio je tužilaštvu kantona Sarajevo na uređenje optužnicu protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog prometa. Tužilaštvo je podiglo optužnicu početkom septembra, nije poznato zbog čega je vraćena na doradu. U nesreći koja se u februaru dogodila kada je tramvaj iskočio iz šina, stradala je jedna osoba dok su povrijeđene 4, od kojih jedna teško.
3: Više od 50% transportne mreže u Bosni i Hercegovini, ali i u regiji Zapadnog Balkana ranjivo je i osjetljivo na klimatske promjene, te je u budućnosti potrebno raditi više kako bi se stekla otpornost, prije svega na poplave i klizišta. Poručeno je ovo između ostalog na početku 15. kongresa o transportnoj infrastrukturi i transportu koja se održava u Sarajevu. Kongres okuplja predstavnike akademske zajednice, stručnjake iz prakse i institucije, međunarodne organizacije i privatni sektor, govori predsjednik Udruženja konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine, Ešref Gačanin.
8: Ciljevi su TNT mreža, Trans-European Network, to je jedna stvar. Druga, obezbeđenje finansiranja za naše planove. Treća, treba unaprijediti naše strategije na nivou države, treba obezbijediti politiku da realizuje te ciljeve, a ne da gleda neke lokalne i manje ciljeve itd. Mi ako hoćemo da uđemo u Evropsku uniju, ako hoćemo da se razvijamo, moramo razviti transportnu infrastrukturu i transport. Transport i transportna infrastruktura su osnov razvoja svake države, regije i kontinenta.
2: U selu Sasina kod Sanskog mosta danas je obilježena 31. godišnjica zločina u kojem je 1995. godine ubijeno 65 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Godišnjica je obilježena posjetom mjestu stradanja i spomen obilježju, gdje je održan prigodan vjerski i komemorativni program. U znak sjećanja na žrtve organizovan je i marš sjećanja od Trga Ljiljana do Sasine. Porodice žrtava, bivši logoraši, predstavnici lokalnih vlasti i vjerski zvanični prisjetili su se stradalih i poručili da sjećanje na njih

0: njih mora biti sačuvano i da se ovakvi zločini ne smiju ponoviti.
1: Izbore za dva pokrajinska parlamenta u Njemačkoj obilježio je veliki poraz Kršćansko-demokratske unije njemačkog kancelara Friedricha Merca. Prema projekcijama rezultata jučerašnjih izbora, ljevica je ubjedljivo najjača u Berlinu, a desni AfD završio je na prvom mjestu u Mecklenburgu, zapadnoj Pomeraniji, gdje je stranka kancelara Merca trenutno ispod cenzusa. Ipak, uprkos novim porazima njegove stranke, njemački kancelar je poručio da neće podnijeti ostavku. Opširnije Miroslav Nicović.
2: Težak poraz CDU-a Hrišćansko-demokratske unije stranke njemačkog kancelara Friedricha Merca obilježio je izbore za dva pokrajinska parlamenta. U pokrajini Mecklenburg, zapadna Pomeranija, Mercov CDU doživio je pravi potop i prvi put u istoriji bori se da pređe prag, a trenutno je ispod granice i ostaje bez mandata. Ubjedljivu pobjedu odnio je desni AfD, alternativa za Njemačku, sa nešto više od 38% glasova. U štabu AfD deo u gradu Šverinu, rezultati su dočekani ovacijama. Kandidat AfD-a na pokrajinskim izborima, Leif Erik Holm.
3: Vidjeli smo da ljudi žele promjene i to se jasno ogleda u brojkama. Želimo da postanemo najjača snaga, imamo mandat da vladamo ovdje. Pozvaćemo na razgovor sve stranke.
2: Lider CDU-a i njemački kancelar Friedrich Merz nazvao je katastrofom debakl u ovoj pokrajini. Preuzeo je odgovornost, ali ostavku nije podnio.
4: CDU se žestoko borila, ali na kraju je uništena u eskalirajućem sukobu između SPD-a i AfD-a. Povjerenje u institucije naše zemlje opada i aktivno ga potkopavaju radikalne stranke i ljevice i desnice.
2: Iako je u Mecklenburgu, zapadnoj Pomeraniji najviše glasova dobio AfD, socijaldemokratski SPD prema rezultatima može da formira vlast sa ljevicom i zelenima. Za to vrijeme u Berlinu je ispisana istorija jer je stranka ljevica prvi put odnijela pobjedu sa više od 25% glasova. Kandidatkinja stranke ljevica na izborima u Berlinu, Eli Feralp.
5: Dragi stanovnici Berlina, zajedno ćemo promijeniti naš Berlin i učiniti ga boljim mjestom. Naše pristalice su imale nadu u bolji, pristupačni Berlin gdje svi mogu da žive dostojanstveno.
2: Friedrich Merz, koji je preuzeo dužnost njemačkog kancelara prošle godine, sada se nalazi pod sve većim pritiskom zbog lošeg rejtinga, a pojavile su se i glasine da bi čak mogao biti smijenjen prije isteka mandata u okviru takozvane zamjene kancelara. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
0: Stranka Ujedinjena Rusija ruskog predsjednika Vladimira Putina zadržala je većinu u ruskom parlamentu. Osvojivši gotovo 58% glasova, saopćili su izborni zvaničnici nakon 95% prebrojanih biračkih mjesta. Na trodnevnim izborima, prvim nakon invazije na Ukrajinu, biran je donji dom ruskog parlamenta. Pravo glasa imalo je 111 miliona birača, a glasali su i stanovnici teritorija u Ukrajini, koje je Rusija anektirala. Europska unija najavila je sankcije protiv onih koji su odgovorni za ruske parlamentarne izbore održane na okupiranim teritorijama Ukrajine. U saopćenju se ističe da rezultati tih izbora nikada neće biti priznati.
1: Komanda iranske vojske objavila je da raspolaže informacijama prema kojima Sjedinjene Države uz pomoć nekih država sa Bliskog istoka planiraju da obnove vojne operacije protiv Irana. Ističu da će svaki američki napad izazvati kontraudare na američke baze i interese u regiji, a države koje podrže Sjedinjene Države bit će smatrane učesnicima u sukobu. Nešto ranije Iran je putem posrednika prenio svoje uslove za nastavak pregovora o završetku rata sa SAD-om, ali i otvaranje Hormuzskog moreuza, govori glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf.
2: Na diplomatskoj sceni naši stavovi potpuno su jasni, racionalni i o njima se ne pregovara. Naše poruke i uslove jasno smo prenijeli drugoj strani putem posrednika. Neprijatelj vrlo dobro zna da je put obmane i jednostranog nametanja zatvoren.
1: Danas zvanično počinju pripreme naše fudbalske reprezentacije za nastupajuće mečeve u Ligi nacija. Tim će se prvi put okupiti nakon nastupa na Mundijalu, a takmičenje će otvoriti gostovanjima 25. septembra u Varšavi protiv Poljske, a onda i tri dana kasnije u Bukureštu sa Rumunijom. Uslijedit će dva domaća okršaja u Zenici na stadionu.

0: U Bilino Polje, gdje će naša selekcija 2. i 5. oktobra igrati sa Švedskom i Poljskom, govori selektor Sergej Barbares.
1: Naš osnovni i glavni cilj je evropsko prvenstvo, to je kvalifikacija za evropsko prvenstvo. To je bilo od početka i to će uvijek biti. Rekao sam sada da ćemo sigurno da nam je rezultat važan i radi samopouzdanja, radi ovog niza i nastavka da imamo uspjeh, ali opet moramo tu neki balans imati da li želimo nešto probati, jer danas nema prijateljskih utakmica, znači morate neke igrače isprobavati na ozbiljnim utakmicama, to jest takmičarskim utakmicama, tako, ali tako će biti sada. Znači da nam Liga nacija utiče i može da utiče na izvlačenje grupa, znači da i tu je ambicija da što bolje završimo.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 17 stepeni, Tuzli i Zenici 18, Bijeljini i Banja Luci 19 i u Mostaru 26 stepeni.
2: Sutra u Bosni djelimično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20, na jugu do 25 stepeni. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Saobraćaj je preusmjeren preko Donjeg Vakufa i Travnika. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do pola sat.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Računi BHRT-a i dalje blokirani, zaposleni bez plata i ostalih primanja.
2: Rudari iz Hambile u neposluhu za sutra zakazan protest u Sarajevu.
0: Optužnica za tramvajsku nesreću u Sarajevu vraćena tužilaštvu kantona Sarajevo na doradu.
2: Njemačka stranka CDU doživjela debakl na pokrajinskim izborima. Kancelar Merz kaže da neće podnijeti ostavku.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine počinje pripreme za mečeve Lige nacija.
2: Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednica emisije Dragana Papaz i Adna Voljevic.
3: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
4: Vrijeme je za predah uz sevdah. U nastavku poslušajte autentične sevdalinke sa bogatog i čistog vrela narodnog stvaralaštva.

0: 20 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović tokom sastanka s generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom istakao je značaj rezolucije Generalne skupštine UN-a o genocidu u Srebrenici, poručujući da je njen usvajanje visoko moralni civilizacijski čin važan za Bosnu i Hercegovinu, Ujedinjene nacije i cijeli svijet. Govoreći o veličanju pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji, Bečirović je kazao da takvi postupci dodatno potvrđuju važnost rezolucije i da ne mogu promijeniti sudski utvrđene činjenice. Ukazao je i na aktualne političke i sigurnosne izazove u Bosni i Hercegovini, te pozvao međunarodnu zajednicu na djelovanje u zaštiti mira, ustavnog poretka, suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje. Guterres je poručio da Bosna i Hercegovina ima punu podršku Ujedinjenih nacija kao nezavisna i suverena država, uključujući podršku na putu ka euroatlantskim integracijama. Istakao je i da su Ujedinjene nacije osudile veličanje Ratka Mladića u Srbiji i drugdje, naglasivši da je takvo postupanje u suprotnosti s civilizacijskim i pravnim normama, saopćeno je iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kantonalni sud u Sarajevu vratio je tužilaštvu kantona Sarajevo na uređenje optužnicu protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog prometa. Tužilaštvo je podiglo optužnicu početkom septembra, a nije poznato zbog čega je vraćena na doradu. U nesreći koja se u februaru dogodila kada je tramvaj iskočio iz šina, stradala je jedna osoba dok su povrijeđene četiri, od kojih jedna teško. Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da će iranske aviokompanije ostati bez mogućnosti globalnog funkcionisanja pod pritiskom novih američkih sankcija, koje Washington nastoji maksimalno pojačati. Kako je naveo, sve iranske aviokompanije bit će praktično blokirane širom svijeta, a odluka će stupiti na snagu u srijedu. Vlasti Sjedinjenih Američkih Država upozorile su sve globalne aktere u zračnom saobraćaju da će snositi teške posljedice ako budu sarađivali sa Teheranom. Sutra u Bosni djelimično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 18, a najviša dnevna temperatura od 15 do 20, na jugu do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Prkućeš, ha? Pjevaš, raduješ se suncu. Pustila bih te iz krletke, ali ružičnjak za tebe krije opasnosti. Svaka ljepota iziskuje oprez. Mirisna ruža privlači prolaznike da je uberu. Pticu koja lijepo pjeva, uhvata i zatvore u kavez. Lasicu s raskošnim krznom love u zamke. Borove koji nadrastu šumu, pokose munje. Ljudskoj mudrosti podsmjehuju se prosječnost i glupost. A, ko je? Ko je? Nisam se još ni počešljala kako treba. Evo, odmah ću da otvorim, odmah.
1: Izvolite.
0: Dobar dan. Stanuje li ovdje gospođa Katarina?
1: Ja sam Katarina, izvolite.
0: Ja sam Nina Oranžova, iz opere.
1: Iz opere.
0: Mm-hmm. Javljam se na vaš oglas, kraljica bez krune.
1: Da, izvolite, uđite.
0: Uđite.
1: Izvolite, sjedite.
0: Hvala. Kod vas je puno sunca. Ne treba ni da zatvaram suncobran.
1: O, imate krasan suncobran. A, i vi ste vedri.
0: Profesionalna deformacija. A, gospođo Katarina, na sceni se uvijek smiješimo. Znate, sklopila sam nove aranžmane, pa bih sada trebala i sobicu blizu opere. Vaš oglas me je doveo do vas.
1: Nekako ste mi poznati, kao da sam vas negdje vidjela.
0: Može biti. Mogli ste da me čujete ili preko radija ili da me vidite na ekranu. Znate, moj glas se čuje daleko.
1: Sada sam se sjetila. Vidjela sam vas na plakatu ispred pozornica.
0: Sasvim moguće. Mada danas crtaju plakate onako, u linijama, grafički.
1: Vi imate linije.
0: Pa znate šta, glumci i pjevači su slični. Razlika je samo u tome što su jedni rođeni u znaku strelca, a drugi u znaku lava. A poneki i u znaku vodolije. Pa cijeli dan sjede u šanku.
1: Mali ljudi su obično vodolije. Šta im drugo preostaje kad prime platicu?
0: Mislite, u šank su stolice visoke.
1: Nisam vas pitala, jeste li za jedan šeri?
0: Ali kere, izbjegavam pred premijeru. Moram strogo da vodim računa o grlu.
1: A viski jedan?
0: Viski samo poslije premijere.
1: Važno je znati upravljati vlastitom voljom.
0: I dijetom, naravno.
1: Ja sam se potpuno prepustila sudbini. Možda ćete i vi kad stignete do penzice napustiti principe.
0: Za sad sam dosljedna jedino u nedosljednosti.
1: Vi ste Nina i lijepi i veseli.
0: A vas krasi iskustvo i mudrost.
1: Ja sam nažalost osamljena, kao ova moja ptičica u kavezu.
0: A unuci? A susjedi? A gosti?
1: Nemam unuka. Tako sam i željela.
0: Nije dobro ni željeti suviše intenzivno.
1: Vaš život je ispunjen umjetnošću, a moj sitnicama.
0: I male stvari mogu mnogo da znače.

Lupaju susjedi. Misle da sam otvorila radio. Kad u dvorištu upale motore automobila, to je za njih normalno. Baš bih voljela da stanujete sa mnom pa da im svu noć pjevate arije iz opere.

0: Nažalost, vježbam ujutru. Uveče sam zauzeta u operi.
1: A šteta.
0: Šta je šteta?
1: A što ih ne možemo buditi dok spavaju?
0: Nisu isključeni noćni horovi. Ansambl ponekad proslavlja premijere. Pođemo kod nekog pa slavimo do jutra.
1: To bi njima trebalo. Ovako im smetaju i moj Slavojčić i moj radio.
0: Znate, gospođo Katarina, vi mi se mnogo dopadate. I vaša soba. Blizu opere je, u centru grada. Klavir bismo mogli smjestiti u ugao, a za spavanje nema problema. Svaku drugu noć i nisam kod kuće. Znate, kako da vam kažem, imam obožavaoce. Ma neću da im lomim srca. Ni život ne traje vječno. Treba ispiti njegove sokove.
1: Vi ste Nina prava umjetnica. Rođeni ste pod tretnom zvijezdom.
0: Bolje kažite, zvijezda je rođena. Volim život, to je...
1: Dobro ste to rekli. I život brzo prođe. Samo umjetnost živi.
0: Umjetnost. Na televiziji radije prikazuju farme Ćurana i Pilića, nego da prikazuju nova dramska djela ili da vode razgovore sa stvaraocima.
1: Vi ste Nina strog kritičar. Hoćete da kažete da su ovima na vlasti bliži Ćurani nego umjetnici?
0: Nisam tako mislila.
1: Nije loše što mislite kako vas volja, ali nemojte o tome da dajete izjave za štampu.
2: Ne.
1: Propastit ćete karijeru. A sreća je što imamo entuzijaste i mlade ljude puna ambicija, kao što ste vi. A u vašoj duši odzvanja hram Talije.
0: Kazalište je nekad počivalo na glumcima, na talentima. Književnost je nekada bila stub pisaca i akademija. Danas je mini servis izdavačkih kuća.
1: Da, pravo da vam kažem, ni ja danas ne čitam knjige kao što sam to nekad činila. Ne mogu bez naočala.
0: A mladi? Njima ne trebaju naočale. Predstave su nekada posjećivali vladari i mislioci. Danas u ložama sjede delegati SIZ-ova, ako uopšte dođu na premijeru. Nije to loše što se smijenila pozorišna publika. Loše je što svi kritikuju, a ne gledaju predstave.
1: Vi, Nina, imate o svemu vlastito mišljenje.
0: Ma sve ovo čujem u kazališnom bifeu, poslije predstave. Mnogo je mecena, urednika, direktora, reditelja, menažera, savjetnika i delegata. A... malo stvaralaca.
1: Nina, draga, znate li vi da igrate šah?
0: Šah?
1: Da me gledate tako čudno. Pa nisam vas pitala igrate li ragbi. Šah je divna igra. Može da nas zabavi, da nas smiri.
0: Možda vas je moje ime podsjetilo na onu šahistkinju Nonu. Ja sam Nina.
1: Da.
0: Nisam Nona. Šah, nažalost, ne igram. Od muzičke akademije. Zaboravila sam kako se povlače figure.
1: To je bar jednostavno. Sve se lako nauči.
0: Gospođo Katarina, ko se bavi umjetnošću, taj nema vremena ni za sebe, ni za igre. Istinska umjetnost traži od nas cijel život. I to je malo.
1: Draga Nina, s vama je tako prijatno razgovarati u svemu. Hoćete li da skuham kaficu?
0: Ako može espresso.
1: Biće, hitro, biće. Peć sam premjestila u kupatilo. Kafica će za tren. Ja odo. A vi se malo zabavite sa mojim Slavojčićem. Pjevajte mu, a on će da vas prati.

0: E, kad je vedro na polju, vedro je u nama.
1: Ljubim ruke, susjetko. Jeste li raspoloženi za jednu špansku particu? E4, E5 ili za Sicilijanku? A može i damin gambit. Proučio sam šahovsku čitanku, nabavio sam novu ploču.
0: Pukovniče Taljeviću, ja znam da ste vi najprije za jedan škotski. A onda možemo odigrati i škotski gambit.
1: Vele, poštovana kraljice šaha naše mjesne zajednice, najprije da vam poljubim ručicu, dozvolite. A onda da vas upitam, kakva je to ševa tamo koja je prošla, koju krijete u stanu?
0: Pukovniče Taljeviću.

0: 21 sat. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. BHRT-u su i dalje blokirani računi uprkos konačnoj odluci Vrhovnog suda Republike Srpske, prema kojoj državni javni servis ne duguje RTRS-u naknadu za korištenje fiksnih radioveza. Mjesec dana blokade računa i nemogućnost pristupa sredstvima doveli su do toga da radnicima nisu isplaćene plate naknade za topli obrok i prevoz, a dio uposlenika ostao je i bez zdravstvenog osiguranja. Zbog nemogućnosti odlaska na teren i izvještavanja iza svih krajeva Bosne i Hercegovine, što emisija državnog javnog servisa, od petka je počelo reduciranje programa, govori vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović.
1: Pa evo i nakon mjesec dana od blokade računa BHRT čeka odluku nadležnog suda u Sarajevu da se ta blokada definitivno skine zbog toga što su međuvremenu nastupile neke nove okolnosti, a kad to kažem mislim na reviziju koju je BHRT uložio kod Vrhovnog suda Republike Srpske koja je prihvaćena i na osnovu koje je prestao svaki pravni osnov za nastavak ove blokade. Preostaje nam samo da urgiramo i pozovemo sud da deblokira račune BHRTR, formalno pravna situacija je potpuno čista i nema nikakvog razloga da se BHRT i dalje drži u blokadi.
0: Rudari iz cijele federacije sutra će održati proteste ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Oni će na ovaj način još jednom izraziti nezadovoljstvo jer komorati u Travniku i Brezi nisu dobili plate, niti imaju informacije o svom statusu u procesu gašenja rudnika. Sud Bosne i Hercegovine osudio je prvostepenom presudom Dragana Babića i Milivoja Maletića na ukupno 18 godina zatvora za zločine na području Teslića 1992. godine. Dragan Babić osuđen je na 12 godina zatvora zbog nečovječnog postupanja prema zatvorenicima nesrpske nacionalnosti u Pribiniću kod Teslića. Maletić je kao stražar osuđen na 6 godina zatvora. Na presudu je dozvoljena žalba apelacionom odjeljenju Suda Bosne i Hercegovine. Sutra u Bosni djelimično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 18, a najviša dnevna od 15 do 20, na jugu do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike.
3: Emisiju priprema i vodi Igor Divljak.
4: Poštovani slušalci, za ovu emisiju odabrali smo poznate orkestarske kompozicije iz opusa Antonija Vivaldija, Johana Sebastiana Bacha i Josefa Haydna. Uvodne minute ispunit će četvrti koncert za violinu i orkestar u F-molu ili Zima iz četirigodišnja doba Antonija Vivaldija. Stavovi su Allegro non molto, Largo i Allegro. Poslušajmo članove Kraljevskog filharmonijskog orkestra kojim će dirigovati Jonathan Carney.

0: Bilo bi to sve, poštovani slušalci, što smo vam pripremili za ovu emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Ton majstor Dragan Šukavo. Ja sam Igor Divljak. Pozdravljamo vas do sljedeće emisije.
1: BH Radio 1.

0: 22 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti dana. U studiju su Aydin Koso i Adna Voljević.
1: Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. Računi BHRT-a i dalje blokirani, zaposleni bez plata i ostalih primanja.
0: Rudari iz Hambile u neposluhu za sutra zakazan protest u Sarajevu.
1: Optužnica za tramvajsku nesreću u Sarajevu vraćena tužilaštvu kantona Sarajevo na doradu.
0: Njemačka stranka CDU doživjela debakl na pokrajinskim izborima. Kancelar Merz kaže da neće podnijeti ostavku.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine počinje pripreme za mečeve Lige nacija.
0: Vrijeme sutra u Bosni djelimično vedro, ponegdje s kišom, u Hercegovini sunčano.
1: BHRT-u su i dalje blokirani računi. Uprkos konačnoj odluci Vrhovnog suda Republike Srpske, prema kojoj državni javni servis ne duguje RTS-u naknadu za korištenje fiksnih radioveza. Mjesec dana blokade računa i nemogućnost pristupa sredstvima doveli su do toga da radnicima nisu isplaćene plate. Naknade za topli obrok i prevoz za dio uposlenika ostao je i bez zdravstvenog osiguranja. Zbog nemogućnosti odlaska na teren i izvještavanja iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, što je misija javnog državnog servisa, od petka je počelo reduciranje programa. Govori vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović.
2: Pa evo, i nakon mjesec dana od blokade računa BHRT čeka odluku nadležnog suda u Sarajevu da se ta blokada definitivno skine, zbog toga što su međuvremenu nastupile neke nove okolnosti, a kad to kažem, mislim na reviziju koju je BHRT uložio kod Vrhovnog suda Republike Srpske, koja je prihvaćena i na osnovu koje je prestao svaki pravni osnov za nastavak ove blokade. Preostaje nam samo da urgiramo i pozovemo sud da deblokira račune BHRTR. Formalno pravna situacija je potpuno čista i nema nikakvog razloga da se BHRT i dalje drži u blokadi.
1: Rudari iz cijele federacije sutra će održati proteste ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Oni će na ovaj način još jednom izraziti nezadovoljstvo, jer komorati u Travniku i Brezi nisu dobili plate, niti imaju informacije o svom statusu u procesu gašenja rudnika. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić rekao je da se nada da će doći do rješenja za isplatu plata rudarima iz Breze i Hanbile. Kada je riječ o rudniku Zenica, u okviru implementacije projekta Pravedne tranzicije, koji se realizuje u saradnji sa Svjetskom bankom, dodao je da je u toku otvaranje računa u korespondentnoj banci u našoj zemlji, nakon čega se očekuje prebacivanje sredstava Svjetske banke te isplata plata rudarima, rekao je Lakić.
3: Što znači da smo nakon dvije nešto godine pripremanja ovog projekta na samome kraju, u toku su procedure unutar Bosne i Hercegovine i dnevna je komunikacija sa Federalnim ministarstvom financija, Državnim ministarstvom financija, korespondentnom bankom i Svjetskom bankom u Vašingtonu.
1: Kantonalni odbor Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je štrajk upozorenja, proteste i generalni štrajk zbog, kako su naveli, neusklađivanja i nepoštivanja odredbi kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja, govori predsjednik kantonalnog odbora Saudin Sivro.
4: Vlada kantona Sarajevo je imala obavezu da sa nama ispregovara i uskladi odredbe kolektivnog ugovora na ovog kojeg sam rekao za vrtiće osnovne škole sa kolektivnim ugovorom za srednje obrazovanje, jer smo mi prvi potpisali kolektivni ugovor, onda je pregovarački tim vlade sa sindikatom srednjeg obrazovanja dodavao određene stavke koje treba uskladiti. To je obaveza propisana kolektivnim ugovorom. Štrajk upozorenja će biti organizovan 28. septembra za vrijeme velikog odmora u osnovnim školama i za vrijeme odmora radnika u vrtićima. Protesti na koje će biti pozvano 200 sindikalnih aktivista će biti održani 30. septembra i trajat će sat vremena ispred zgrade sjedišta vlade kantona Sarajevo. Ukoliko se desi da vlada kantona Sarajevo ne izvrši svoju obavezu, odnosno ne potpiše sa nama kolektivni ugovor i objavi ga u službenim novinama, generalni štrajk po prvi put u historiji kantona Sarajevo će započeti 1. oktobra od 8 sati i trajat će do ispunjenja tog jedinog zahtjeva.
1: Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog

0: Zasavskog kantona najavljuje generalni štrajk za 2. oktobar u svim srednjim školama. Razlog su neriješena pitanja u srednjem obrazovanju, a iz sindikata posebno izdvajaju na donošenje pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja zaposlenih, kao i na usvajanje pedagoških standarda i normativa, govori član sindikata Asmir Piralić.
1: Mi smo pesimisti, ne očekujemo mnogo od vlade, obzirom da je mirovno vijeće nije formirano, mi smo uputili zahtjev za mirovno vijeće jer se držimo zakona o štrajku. Još uvijek se nadamo da će možda doći neki promjena i dalje smo aktivno usmjereni ka tome da ostvarimo komunikaciju sa sindikatom jer znamo koje su naše zakonske i moralne obaveze.
2: Slušate vijesti dana BH Radija 1.
0: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je u Njujorku sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom.
2: Bećirović je ukazao na aktuelne političke i bezbjednosne izazove u Bosni i Hercegovini te poručio da međunarodna zajednica mora odlučno djelovati protiv politika koje ugrožavaju mir, ustavni poredak, suverenitet i teritorijalni integritet zemlje. Poručio je i da je usvajanje rezolucije Generalne skupštine UN-a o genocidu u Srebrenici važan čin za Bosnu i Hercegovinu i cijeli svijet. Guterres je naglasio da Bosna i Hercegovina kao suverena država ima podršku UN-a kao i podršku na njenom putu ka euroatlantskim integracijama. Kantonalni sud u Sarajevu vratio je tužilaštvu kantona Sarajevo na uređenje optužnicu protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog prometa. Tužilaštvo je podiglo optužnicu početkom septembra, a nije poznato zbog čega je vraćena na doradu. U nesreći koja se u februaru dogodila kada je tramvaj iskočio iz šina, stradala je jedna osoba, dok su povrijeđene 4, od kojih jedna teško. Sud Bosne i Hercegovine osudio je prvostepenom presudom Dragana Babića i Milivoja Maletića na ukupno 18 godina zatvora za zločine na području Teslića 1992. godine. Dragan Babić osuđen je na 12 godina zatvora zbog nečovječnog postupanja prema zatvorenicima nesrpske nacionalnosti u Pribiniću kod Teslića. Maletić je kao stražar osuđen na 6 godina zatvora. Na presudu je dozvoljena žalba apelacionom odjeljenju suda BiH. U selu Sasina kod Sanskog mosta danas je obilježena 31. godišnjica zločina u kojem je 1995. godine ubijeno 65 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Godišnjica je obilježena posjetom mjestu stradanja i spomen obilježju gdje je održan prigodan vjerski i komemorativni program u znak sjećanja na žrtve, organizovanje i marš sjećanja od Trga Ljiljana do Sasine. Porodice žrtava, bivši logoraši, predstavnici lokalnih vlasti i vjerski zvaničnici prisjetili su se stradalih i poručili da sjećanje na njih mora biti sačuvano i da se ovakvi zločini ne smiju ponoviti.
0: Izbore za 2 pokrajinska parlamenta u Njemačkoj obilježio je veliki poraz Kršćansko-demokratske unije njemačkog kancelara Friedricha Merca. Prema projekcijama rezultata jučerašnjih izbora, ljevica je ubjedljivo najjača u Berlinu, a desni AfD završio je na prvom mjestu u Mecklenburgu, zapadnoj Pomeraniji, gdje je stranka kancelara Merca trenutno ispod cenzusa. Ipak, uprkos novim porazima njegove stranke, njemački kancelar je poručio da neće podnijeti ostavku. Opširnije Miroslav Nicović.
3: Težak poraz CDU-a Hrišćansko-demokratske unije stranke njemačkog kancelara Friedricha Merca obilježio je izbore za 2 pokrajinska parlamenta. U pokrajini Mecklenburg, zapadna Pomeranija, Mercov CDU doživio je pravi potop i prvi put u istoriji bori se da pređe prag, a trenutno je ispod granice i ostaje bez mandata. Ubjedljivu pobjedu odnio je desni AfD, alternativa za Njemačku, sa nešto više od 38% glasova. U štabu AfD deo u gradu Šverinu rezultati su dočekani ovacijama. Kandidata AfD-a na pokrajinskim izborima Leif Erik Holm.
4: Vidjeli smo da ljudi žele promjene i to se jasno ogleda u brojkama. Želimo da postanemo najjača snaga, imamo mandat da vladamo ovdje. Pozvaćemo na razgovor sve stranke.
3: Lider CDU-a i njemački kancelar Friedrich Merz nazvao je katastrofom debakl u ovoj pokrajini. Preuzeo je odgovornost, ali ostavku nije podnio.
5: CDU se žestoko borila, ali na kraju je uništena u eskalirajućem sukobu između SPD-a i AfD-a. Povjerenje u institucije naše zemlje opada i aktivno ga potkopavaju radikalne stranke i ljevice i desnice.
3: Iako

0: U Mecklenburgu, zapadnoj Pomeraniji, najviše glasova dobio AfD. Socijaldemokratski SPD prema rezultatima može da formira vlast sa ljevicom i zelenima. Za to vrijeme u Berlinu je ispisana istorija jer je stranka ljevica prvi put odnijela pobjedu sa više od 25% glasova. Kandidatkinja stranke ljevica na izborima u Berlinu, Eli Feralp.
1: Dragi stanovnici Berlina, zajedno ćemo promijeniti naš Berlin i učiniti ga boljim mjestom. Naše pristalice su imale nadu u bolji, pristupačni Berlin gdje svi mogu da žive dostojanstveno.
0: Friedrich Merz, koji je preuzeo dužnost njemačkog kancelara prošle godine, sada se nalazi pod sve većim pritiskom zbog lošeg rejtinga, a pojavile su se i glasine da bi čak mogao biti smijenjen prije isteka mandata u okviru takozvane zamjene kancelara. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: Stranka Ujedinjena Rusija ruskog predsjednika Vladimira Putina zadržala je većinu u ruskom parlamentu osvojivši gotovo 58% glasova, saopćili su izborni zvaničnici nakon 95% prebrojanih biračkih mjesta. Na trodnevnim izborima, prvim nakon invazije na Ukrajinu, birao se donji dom ruskog parlamenta. Pravo glasa imalo je 111 miliona birača, glasali su i stanovnici teritorija u Ukrajini koje je Rusija anektirala. Evropska unija najavila je sankcije protiv onih koji su odgovorni za ruske parlamentarne izbore održane na okupiranim teritorijama Ukrajine. U saopćenju se ističe da rezultati tih izbora nikada neće biti priznati.
3: Više od 50% transportne mreže u Bosni i Hercegovini, ali i u regiji Zapadnog Balkana ranjivo je i osjetljivo na klimatske promjene, te je u budućnosti potrebno raditi više kako bi se stekla otpornost, prije svega na poplave i klizišta. Poručeno je ovo između ostalog na početku 15. kongresa o transportnoj infrastrukturi i transportu koji se održava u Sarajevu. Kongres okuplja predstavnike akademske zajednice, stručnjake iz prakse i institucije, međunarodne organizacije i privatni sektor, govori predsjednik Udruženja konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine, Ešref Gačanin.
4: Ciljevi su TNT mreža, Trans-European Network, to je jedna stvar. Druga, obezbeđenje finansiranja za naše planove. Treća, treba unaprijediti naše strategije na nivou države, treba obezbijediti politiku da realizuje te ciljeve, a ne da gleda neke lokalne i manje ciljeve itd. Mi ako hoćemo da uđemo u Evropsku uniju, ako hoćemo da se razvijamo, moramo razviti transportnu infrastrukturu i transport. Transport i transportna infrastruktura su osnov razvoja svake države, regije i kontinenta.
2: Danas je Međunarodni dan mira koji je Generalna skupština Ujedinjenih naroda ustanovila 1981. godine. 20 godina kasnije Generalna skupština UN-a donijela je jednoglasnu odluku da se ovaj datum obilježava i kao dan nenasilja i prekida vatre. Ovaj dan podsjetnik je na odgovornost svakog pojedinca u izgradnji mira.
3: Danas zvanično počinju pripreme naše fudbalske reprezentacije za nastupajuće mečeve u Ligi nacija. Tim će se prvi put okupiti nakon nastupa na Mundijalu, a takmičenje će otvoriti gostovanjima 25. septembra u Varšavi protiv Poljske, a onda i tri dana kasnije u Bukureštu sa Rumunijom. Uslijedit će dva domaća okršaja u Zenici na stadionu Bilino Polje, gdje će se naša selekcija 2. i 5. oktobra igrati sa Švedskom i Poljskom, govori selektor Sergej Barbares.
5: Naš osnovni glavni cilj je evropsko prvenstvo, to je kvalifikacija za evropsko prvenstvo. To je bilo od početka i to će uvijek biti. Rekao sam sada da ćemo, sigurno da nam je rezultat važan i radi samopouzdanja, radi ovog niza i nastavka da imamo uspjeh, ali opet moramo tu neki balans imati da li želimo nešto probati, jer danas nema prijateljskih utakmica, znači morate neke igrače isprobavati na ozbiljnim utakmicama, to je takmičarskim utakmicama, ali tako će biti sada. Znači, da nam Liga nacija utiče i može da utiče na izvlačenje grupa, znači da i tu je ambicija da što bolje završimo.
2: Sutra u Bosni djelimično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, centralnim i

0: istočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 18, a najviša dnevna od 15 do 20, na jugu do 25 stepeni.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Računi BHRT-a i dalje blokirani, zaposleni bez plata i ostalih primanja.
2: Rudari iz Hambile u neposluhu, za sutra zakazan protest u Sarajevu.
1: Optužnica za tramvajsku nesreću u Sarajevu vraćena tužilaštvu kantona Sarajevo na doradu.
2: Njemačka stranka CDU doživjela debakl na pokrajinskim izborima. Kancelar Merz kaže da neće podnijeti ostavku.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine počinje pripreme za mečeve Lige nacija.
0: Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednice emisije Dragana Papaz i Adna Voljević.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine započela je pripreme za nastup u novoj sezoni UEFA Lige nacija. Prvi trening odrađen je na stadionu Grbavica u Sarajevu, a tu je izostao Kerim Alajbegović, koji se priključio naknadno. Pred nastup u Ligi nacija selektor Sergej Barbarez je održao preskonferenciju u Sarajevu u prostorijama Fudbalskog saveza. Detalje donosi Darko Đerić.
5: Poslije nastupa na mundijalu ponovo je u pogonu naša A nogometna reprezentacija. Zvanično kreću pripreme, a pred vrlo intenzivan period u Ligi nacija govorio je selektor Sergej Barbarez.
6: Prvi put se dešava da imamo četvrtemcu 11 dana i zato je principijalno bio spisak minimum 26 igrača. To smo pokušali nekako da ispunimo, da imamo neke kriterije. I mislim da nam je uspalo i naravno da je kadar. Mi smo i neke utakmice dočekivali i s nato slabijim kadrom što se tiče kvalitete. Sad je samo pitanje, to ćemo li igrati čvrsto do kraja ili gledati da budu svi zdravi, jer na to na više znači nego išta drugo.
5: Povreda koja je zabrinula selektora i stručni štab je ona defanzivca Newcastla Amara Dedića, koji definitivno neće biti spreman za predstojeće akcije reprezentacije.
6: Stepen te povrede zadnje lože je malo sad veći nego što je bio. Tako to se nekad desi i on će sigurno 3 do 4 sedmice faliti. Nažalost za nas za ove 4 utakmice u 11 dana neće biti spreman.
5: Ranije sa spiska otpao debitant Kenan Busulađić, a poziv je upućen Ajdinu Hasiću. Novi igrači u reprezentaciji u odnosu na prvobitni spisak su Arijan Malić, Benjamin Tahirović i debitant Luka Đurić, igrač Paderborna. Bliži se i 2. oktobar i prvi domaći meč sa Šveđanima, na kojem će se od reprezentacije oprostiti Edin Džeko.
6: Meni je čast da sam ja taj selektor gdje će on svoju reprezentativnu karijeru završiti. Mi smo se dogovorili za tu stvar, on je izrazio želju svoju da želi da igra protiv Švedske. Mi to vrlo ozbiljno shvatamo.
5: Zmajeve u Ligi nacija najprije očekuju 2 gostovanja 25. septembra u Varšavi protiv Poljske i 3 dana kasnije u Bukureštu protiv Rumunije. Uslijedit će 2 domaća okršaja u Zenici na stadionu Bilino Polje, gdje će naša selekcija 2. oktobra dočekati Švedsku, a 3 dana kasnije ponovo odmjeriti snage sa Poljacima. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
4: Novi trening fudbalera Bosne i Hercegovine bit će obavljen već sutra na istoj lokaciji, dok je trening u srijedu zatvoren za javnost. Naši reprezentativci će dan kasnije otputovati u Varšavu, gdje će odraditi posljednji trening uoči utakmice sa Poljskom. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
3: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Ovo je 1248. godina po Hidžri, doba strašnih osveta i mržnji. Poslije mučne i krvavo dobijene bitke na Sarajevskom polju i golemih gubitaka u Askeru, Mušir, što imeni dođa života, iskaljivao je svoj bijes na onima što su živi pali u njegovu vlast. E da li on nesretnik kriv što juče bio i što je danas takav? Imam li opravdanja za takva čovjeka i da li bih ga tražio da nije izabran da krene na pobunjenu Bosnu? Nije li taj izbor za Kara Mahmud Pašu

strašna kazna, kušnje ponajprije, da bi i on otkrio svoje ime. Da nije Huseina kapetana, zasigurno ne bi bilo ni Seraskera Karamahmutpaše, a da nije ljubavi, ne bi se počesto znalo ni za mržnju, kao ni za pravdu, da nije nepravde, za lopovluk, da nije poštenja, za laž, da nema istine. Sve izgleda okrenuto jedno prema drugom i sve jedno drugo izaziva, kao da je neko izvan nas namjerno započeo tu strašnu, nevjerovatnu igru.

0: Vrata su bila otkrinuta i on je čuo svaku kadijinu riječ. Ali nije ga vidio i nije ga mogao zamisliti kako izgleda. Nije li mrk, ni da li je riđ, ni koliko je strok, ni kako milostiv.
1: U ime sultana Muhameda i njegovog vezira na Bosni, Karamahmud Paše, izgovaram ove riječi i pozivam. I molim stvoritelja neba i zemlje da budem pravičan i hladan u misli. Pa se kunem Musafom i svojim imenom, i imenom svoga oca i njegovoga oca, da ću po savjesti doći do istine. Mehmed Efendija, veliki imam ovdašnji, Kajmekam Salihbeg, Ilijas Efendija, pisar u Meščemi, Rašitbeg uz moje koljeno po vezirovom izunu, i Sabit Efendija Hafiz ovdašnji, da se zakunu na Kur'anu, da će im srca biti čista od svake sumnje i zadnje misli. Tevekeltu Allahu, u tvoje ruke, Bože. Da ćete mi svi izabrani i ovaj sud pomoći da nađem istinu čistu kao sunce i da je neukaljanu sumnjom pokažemo sultanu i veziru. Da onoga što ćemo mu danas suditi saslušamo pažljivo kao da nam je brat ili sin. Ako je prav, da ga zamolimo za oprost. Ako je kriv, da nam srca budu nemilosrdna i tvrđa od kamena.

0: Neka Sejmenski Baša uvede optuženog. Nije ga mnogo tamnica ispatila. Ima poštene oči i pošten je na moju vjeru. Zašto li su ga samo odredili da umre? Allah i zemlje. Ovdje smo da presudimo. Hoćeš li se zakleti, Mula Haris?
1: A kako bi se mogao zakleti čovjek koji nema ništa? Čime da se zakunem kad imam samo dušu, a i ona više nije moja?
0: Imaš vjeru, Mula Harise. Zakuni se u vjeru i mi ćemo ti vjerovati.
1: Laž bi bila ako bi se zakleo u onu vjeru koja mi je ponuđena.
0: Vjera je jedna i trajna.
1: Vjeru mijenjaju kao što noć smjenjuje dan, učeni kadija.
0: Jesi li u vjeri, pitam?
1: U vjeri sam.
0: Kakvoj?
1: U čovjekovoj sam vjeri.
0: Nisi, znači, u prorokovoj. Znači, tužba je u pravu. I to je navedeno kao tvoj teret.
1: Prorok je bio čovjek.
0: Čudno. Šta ti misliš, Hafiz Efendija? Zbunjuješ me. Ne volim kad me zbunjuju. Je li čudno imamo? Šta veliš?
2: I čudno je i nije. I istina je i nije. Neka nas ne zavede šejtanukom.
0: Kako da ti vjerujemo, Haris Efendija, ako nemaš vjere?
1: Vi imate pravo da pitate. Meni je ostalo malo. Kako god odgovorim, vi nećete biti zadovoljni. I zato kažem da je moja vjera čovjek, najveće dijelo njegovo, najbeznačajnije stvorenje pod kapom nebeskom.
0: Mi ćemo ti suditi po šerijatu. Ovo će biti prvi put od kako postoji carstvo da osudu, ako bude izrečena, objavimo po svim džematima i pašalu. Izuzetak što ga činimo je valijina volja i naređenje, jer ti, Mula Harise, nisi običan jaramazni ti, pobunjeni kapetan, nosiljeni krajiški beg ili hajduk. Svi mi znamo da si bio zaslužan čovjek. Bio si u Međlis Ajanu, prevodio si u Lemu i Ilmiju, muderizovao si u medresi koja je dala na stotine učenih ljudi i carskih službenika. Učenjak si i pjesnik. Tumač si vjere bio i zato te pozivam prije nego što ti u krivicu upišem ono što si do sad rekao, da nam objasniš šta se dogodilo na jednom, da odbacuješ zakletvu i vjeru i pronosiš neku novu izmišljotinu, da je čovjek tvoja amanetska zakletva. Kad dobro znadeš da čovjek ubija, krade, laže, barkom se služi.
1: Čovjek je njegovo djelo. I kad kažeš da ubija, laže i krade, onda je to opet on tvorac njegov i njegova zapovijest.
2: Mula Haris govori čudne riječi. Ja te ne mogu da slušam.
0: Haris Efendija, je li čista tvoja pamet? Da nisi skrenuo? Da ti stražari u tvrđavi nisu dali da piješ prije nego si doveden u Mešćemu? Nisu. Dobro, Haris Efendija, kad ti kažeš da je čovjek tvoja zakletva, onda izaberi nekog ko ti može biti jamac, a nama pouzdan, pa da ti vjerujemo.
1: Zakleću se u istinu. To je isto što je vjera.
0: To je nezgodno. Pisaru Ilija se nemoj to unositi u tefter.
1: Zar je istina tako zapetljena? Zar ta riječ može iskočiti iz teftera?
0: To je ucijena da ovaj sud bude na tvojoj strani.
1: Tražim da budete pravični.
0: Sumnjaš?
1: Sve dok tražim istinu, sumnjam. Tko ne sumnja, živi u lažima.
2: To je protivno šerijatu. Neka stavi ruku na Musa.
0: Pozivam te, Mula Harise, da staviš ruku na svetu knjigu.
1: Priznajem svetinju u toj knjizi, ali za mene je svaka knjiga sveta koja je sačinjena od istine. Za mene su i Nuri, i Hajam, i Ibn Siba, i Sad, i Baščovani svetinja. Njihove pjesme i njihove misli su također svetinje.
2: To već potvrđuje optužbu. Omar Hajam je otpadnik od islama. Poričeš li ti to proroka, Haris Efendija, a?
1: On je istina više na ovom svijetu baš kao što su bili istina Adem, Hun, Ibrahim, Musa, Isa.
2: Pisaru, uvedi ovo u tefter.
0: Nego da počnemo. Dovikni prvog svjedoka tužbe.
3: Neka uniđe Kain Teufik.
4: Kao da je želio sa sebe stresti neki nevidljivi teret, kadija se promikolji ramenima i poče da lista neke papire. Krakati Kain Teufik je u sebi šaputao nešto nalik na molitvu.
5: pred kadiju stupi svjedok Teufik, sin Rizahov, podvornik ovdašnje medrese.
0: Sine Rizahov, Kajme Teufiće, od kada radiš u medresi u kojoj je službovao objeđeni mula Haris Efendi?
6: Od malih nogu čestiti kadija. Što bi se reklo, od oca ostalo na sinu.
0: Poznaješ li mula Harisa?
6: Bože moj, Bože. Sad mi daj kuveta i snage da mi se mozak ne pomuti, pa da sve ne zapetljam i pokvarim. Da ne pokvarim onaj čardak što su mi obećali. I javliju s ružičnjakom i onih 100 srebrnih groša i šilteta i sećije i jorgovanu vaši i rahatli život. Pomozi mi Bože da jednom u životu dahnem dušom i proživim kao čovjek. Dosta mi je i brika i bardaka, čiraka i kasura u medresi i prašine. S Božem pomoći. Šta reče, lijepi moj efendija?
0: Rekoh, poznaješ li ovog čovjeka?
6: Ko sam sebe, na moju dušu.
0: Tako, znaš li zašto si ovdje u Meščemi?
6: No to mene budale, samo što ne zabrzah i ne izletih. Nagovorili me, ja budale, Bože moj milostivi. Da svjedočim.
0: I da kazuješ istinu, hoćeš li se zakleti?
6: Hoću. Evo mene, a eto sablje.
0: Na Musaf.
6: Jakako, na Musaf. Joj, gospodaru moj, Bože, kućeš mi s dušom. Ali šta je duša? 30 godina slušam kako hođe lažu po mektebima, na vazovima lažu i opet im dobro. Pa hajde, te ufiče i ti jednom odapni lažno. Bar ćeš nekog čara vidjeti.
0: Znaš li kako se kažnjava neistina, Kajne? U Carigradu ima 20.000 jezika odsječenih zbog lažnog kazivanja. I sve te jezičine stoje na jednoj šipci, nanizane.
6: A, vala, nek mi nos odrežu ako me uhvatiš u laži. Uhvatit ćeš mačka za rep, a ne Teufika. Ama, i ti si na mojoj strani, kadija. Samo se praviš kao tamo nekakav pravednjak. Sve to ti sa dizdarom i muftijom dotjera. A sada, kobaljagi, mene plašiš jezicima i carika.
0: Dobro, Kajme.
6: Pa si sine.
0: Dobro, dobro, Kajme, da počnemo. Ilijas efendija, jesi li ovo zaveo u tefter?
7: Jesam, učeni kadio. Sve i zadnje slovo.
0: E pa da krenemo, Kajme. Da li se sjećaš da je 7. ševala nekako pred sabah iz medrese izašao mula Haris?
6: Sjećam se, vala, baš ko što tebe vidim, lijepi moj kadija. Jest, vidio sam mula Harisa, Bog mu dao zdravlje i veselje i da ga iz ovog belaja izvuče na čistinu. Bilo je baš ko što ti reče. 7. ševala u rani sabah. Prije toga zapucale su puške. I top je, čini mi se, 2-3 puta gruhnuo sa tvrđavskog bedama. Bilo je dreke i degenek, lupa i sječa. Konji su hrzali, barut se palio, zlo i naopako od onih posavaca i krajiških jaramaza.
0: A šta misliš, kud je mula Haris pošao tog jutra?
6: Ajajaj, što kažeš, jest crno jutro pogano, jest vjere mi, udari brat na brata, izginu toliki sivijan.
0: Dobro da ne pitam te za to, već za njega. Znaš li kuda je otišao? Da li ga je neko zvao?
6: Vjere mi, ne bih znao reći.
0: Znači, ni jest, ni nije.
6: Ja, baš tako.
0: Zapisuješ li, Ilijase? Ne ispuštaj ni jedno slovo. Neka se ne kaže da sam krivo sudio.
7: Ja zapisujem, učeni kadio, ja. Da Bog dadne da vas sve šeitan odnese bez traga, i vas i vaše suđenje, lopovi ni jedni. Zar vam je toliko stalo naletol sum do mualimove glave? To je sve maslo onog psa Smajla i muftije. Ej, Bože, da li vidiš i čuješ šta tvoje sluge rade u tvoje ime? Spavaš, Bože, negdje pod šimširom u hladovini i ne čuješ ovo. Spavaj, Bože, ali znaj da ti javi.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.

0: Ne gasite BHRT. Sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. BHRT-u su i dalje blokirani računi uprkos konačnoj odluci Vrhovnog suda Republike Srpske, prema kojoj državni javni servis ne duguje RTRS-u naknadu za korištenje fiksnih radioveza. Mjesec dana blokade računa i nemogućnost pristupa sredstvima doveli su do toga da radnicima nisu isplaćene plate, naknade za topli obrok i prevoz, a dio uposlenika ostao je i bez zdravstvenog osiguranja. Zbog nemogućnosti odlaska na teren i izvještavanja iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, što je misija državnog javnog servisa, od petka je počelo reduciranje programa, govori vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović.
1: Pa evo i nakon mjesec dana od blokade računa BHRT čeka odluku nadležnog suda u Sarajevu da se ta blokada definitivno skine zbog toga što su međuvremeno nastupile neke nove okolnosti, a kad to kažem mislim na reviziju koju je BHRT uložio kod Vrhovnog suda Republike Srpske koja je prihvaćena i na osnovu koje je prestao svaki pravni osnov za nastavak ove blokade. Preostaje nam samo da urgiramo i pozovemo sud da deblokira račune BHRTR, formalno pravna situacija je potpuno čista i nema nikakvog razloga da se BHRT i dalje drži u blokadi.
0: Rudari iz cijele federacije sutra će održati proteste ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Oni će na ovaj način još jednom izraziti nezadovoljstvo jer komorati u Travniku i Brezi nisu dobili plate, niti imaju informacije o svom statusu u procesu gašenja rudnika. Ombudsmani za ljudska prava Bosne i Hercegovine upozorili su na alarmantno stanje u domovima za starija lica, kršenje ljudskih prava i ugrožavanje bezbjednosti, ističući da su ti problemi posebno izraženi u Tuzlanskom kantonu. Njihova istraživanja pokazuju da su ključni izazovi nejednaki propisi, neadekvatni uslovi i manjak inspekcijskog nadzora. Naglašeno je da na nivou Federacije Bosne i Hercegovine nema inspektora socijalne zaštite. Pozvali su nadležne institucije da hitno reaguju, a poseban apel upućen je organima u Tuzlanskom kantonu. Sutra u Bosni djelimično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 18, a najviša dnevna od 15 do 20, na jugu do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
3: Slušate Ritam mladih omladinskog programa BH Radija 1.
2: Ovo je Ritam mladih omladinskog programa BH Radija 1. S vama večeras Amina Tulumović.
3: Ritam mladih, ritam za svaki dan.
4: Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji, pratite Ritam mladih. Što mladima danas otvara vrata, gdje pronalaze priliku da steknu iskustvo i kako izgleda put od prve ideje do ostvarenog uspjeha. U novom izdanju Ritma mladih govorimo o prilikama koje srednjoškolcima omogućavaju da zakorače izvan školskih klupa i upoznaju svijet rada, ali i o mladima koji svojim znanjem pomjeraju granice. Donosimo priču o socijalnom danu i tome kako jedan radni dan može biti prvi korak ka budućem zanimanju. Govorimo i o velikom uspjehu BH matematičara na Internacionalnoj matematičkoj olimpijadi u Šangaju, gdje su osvojili zlatnu, dvije srebrne i bronzanu medalju. A od matematike do muzike otkrivamo kako izgleda biti mlada DJ-ica, pronaći vlastiti stil i svoju priču ispričati kroz muziku. Ostanite sa nama do samog kraja.

0: Kako izgleda jedan radni dan izvan školskih klupa i može li iskustvo stečeno za samo jedan dan pomoći mladima da otkriju čime se žele baviti u budućnosti? Upravo to srednjoškolcima nudi socijalni dan, priliku da zavire u stvarno radno okruženje, upoznaju različita zanimanja i steknu pravo praktično iskustvo. Istovremeno poslodavci dobijaju priliku da otvore svoja vrata mladima i podrže njihove buduće ideje. Ko se može prijaviti, kako izgleda učešće i šta ovaj projekat donosi srednjoškolcima i poslodavcima, donosimo u nastavku u razgovoru sa srednjoškolcima iz Asocijacije srednjoškolaca u BiH Sajrom Mahmutović i Mateom Todorović. Pa evo, Mateo, ti nam kaže nešto više o asocijaciji za sve one koji ne znaju o čemu se radi.
1: Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini nastala još 2007. godine na opštoj osnivačkoj skupštini u Sarajevu, gdje je podržana sa 250 srednjoškolaca i fondacijom Šula Helfen Leben. Do danas fondacija je kroz razne projekte povezala više od 10.000 mladih iz cijele Bosne i Hercegovine, a neki osnovni cilj asocijacije jeste poboljšanje statusa srednjoškolaca u cijeloj državi, naravno njihovo povezivanje, razvijanje kritičkog razmišljanja, ali najprije jeste i pozivanje na građanski angažman, odnosno volontiranje, aktivizam i zagovaranje prema institucijama za promjenu.
0: Kolika je zapravo zainteresovanost mladih da budu dio vašeg tima?
1: Pa evo, trenutno kada radimo neki malo veći projekat poput socijalnog dana, tada su definitivno srednjoškolci baš zainteresovani. Međutim, kada se radi o nekim manjim lokalnim aktivnostima, možemo reći da tada dolazi malo do pasivnosti, ali zato smo mi tu da uključimo mlade, naše prijatelje i potičemo ih na angažman.
0: Sajra, sa kakvim se sve problemima mladi danas susreću?
2: Pa trenutno, naravno, kako je krenula školska godina, smatramo da je među najvećim problemima to što mladi u Tuzli generalno imaju manjak

0: praktičnog rada. Recimo, Mateo i ja dolazimo iz srednje medicinske škole gdje smo opšti smjer, medicinska sestra, odnosno medicinski tehničar, gdje mi imamo manjak te prakse i recimo nama praksa kao medicinskim sestrama nije plaćena. I smatram da je to, mislim, smatram da je to jedan od većih problema jer imamo manjak toga. Jer mi generalno učimo samo teoriju i mislim učimo po knjigama, ali je totalno drugačije kad vi to radite stalno i kad praksate.
1: Koliko praksa zapravo znači mladima?
2: Pa generalno, evo, kada smo pričali s našim učnjacima, svi se nekako na kraju nađemo oko te prakse, svi kažemo da nam fali malo više tog praktičnog dijela kada mi zapravo stupimo u pravi svijet, vježbamo ne samo vještine naše struke, nego generalno vještine komunikacije, socijalne vještine sa mušterijama, pacijentima ili slično. Odnosno, nekako najteže je to sada svu tu teoriju koju smo učili godinama u jednom danu primijeniti praktično i zato baš mi kroz projekat socijalnog dana trudimo se da srednjoškolcima damo priliku da izađu malo iz zone komfora i baš na taj dan steknu neke nove vještine.
1: Socijalni dan jedan je od najvećih projekata asocijacije, pa nam kažite nešto više o tome koliko ga je teško zapravo organizovati.
0: Pa socijalni dan prvo je dan kada srednjoškolci zamijene svoje školske klupe sa radnim mjestima. Recimo, naš lokalni tim iz Tuzle ide i radi jednu stvar koja se zove lobiranje, odnosno zagovaranje sa poslodavcima za mjesta radna. Uglavnom to radi naš lokalni tim Tuzla i mi idemo sad, ne znam, u kafić i recimo mi kažemo, dolazimo ispred asocijacije Asubi. Projekat nam je socijalni dan, koliko ste vi mogućnosti da nam date tih radnih mjesta. Sada u slučaju da je poslodavac recimo u mogućnosti da da 5 mjesta, uslov je recimo za socijalni dan da da minimalnu dnevnicu 30 konvertibilnih maraka koji ide u fond za socijalni dan. E sad što se tiče recimo težine samog socijalnog dana, recimo Teo, jedna naša kolegica i ja smo sada koordinator socijalnog dana. Što se tiče težine, to nije toliko teško, zato što smo mi, Teo i ja sam imao već iskustva s njima, meni je prva godina. Dobro smo organizovani, ali mislim u to relativno nisu, da kažem, ono, svi će izaći susret, svi su naravno socijalno osjetljivi i humanitarni, pomoća naravno, tako da što se tiče te težine nije, ali ima previše, malo posla, ono, ima puno mjesta, puno srednjoškolaca i sad sve se to mora organizovati, poslagati, rasporediti. Tako da taj jedan dio je malo teži.
1: Dakle, poslodavci su spremni na taj korak.
2: Koliko smo do sada stigli, već smo naš par radnih mjesta, naravno trebamo još puno da radimo, da nađemo još dosta tih mjesta kako bi zaposlili što više srednjoškolaca, ali da, poslodavci su otvoreni za saradnju, pogotovo sa mladima i mislimo da je to baš neki ključan aspekt u novom vremenu kada mi kroz saradnju sa institucijama, poslodavcima, firmama tražimo sredstva ili bilo koji drugi resurs kako bi stvarili neki naš cilj. I mi se javljamo poslodavcima i poslodavci se uvijek mogu obratiti nama putem maila ili društvenih mreža asocijacije. Mi smo otvoreni i za saradnju i za nove članove tima, tako da skroz do realizacije socijalnog dana 23.10. smo otvoreni za sve saradnje, te tražimo uvijek nova radna mjesta i nove mlade koji žele da učestvuju.
1: Kako će sve to izgledati? Imaju li neki posebni poslovi, posebne kategorije na koje se mladi mogu prijaviti?
0: Pa što se tiče samog toga, relativno gledajući, nije nekoj posebne oblasti. Naravno, srednjoškolac se može izjasniti u slučaju da, ne znam, želi raditi na nekom posebnom mjestu, pa se mi, naravno, dogovor s nama, mi to možemo riješiti, ali većinom mi raspoređujemo kako na koje mjesto dobijemo i kako koje mjesto imamo, mi rasporedimo srednjoškolce. Tako da nema tih nekih pozornih, ali recimo ako neko ide, ne znam, u srednju kozmetičku, mi ćemo ga u neki salon ili ne znam, ako je neko iz elektrotehnike, nešto vezano za to, tako da se po tome to raspoređujemo.
1: Kada su u pitanju veće firme, ima li tu odazive?
2: Kada se radi o većim firmama, naravno, prvo bi to je malo teže stupiti u kontakt sa njima i organizovati čitav projekat, ali u slučaju da uspijemo da dogovorimo saradnju sa nekom većom firmom, mi naravno svakom srednjoškolcu, učesniku socijalnog dana, prije svega kažemo neke njihove osnovne obaveze, te naravno način kako će se ponašati, neke tehnike kako da izađu iz zone komfora, ali da im i dalje bude ugodno tokom čitavog dana, da ne osjećaju nikakav stres ili anksioznost baš radi ovoga projekta. Naravno, pomenemo da to rade baš radi drugih srednjoškolaca, njihovih vršnjaka, te da sav novac koji prikupimo zapravo ide za projekte mladih, te da imaju neki cilj ili svrhu što rade baš tog dana.
1: Kako privući mlade da budu dio socijalnog

0: socijalnog dana.
1: Nešto što će ih privući nam socijalno vam je recimo da on taj dan neće ići u školu. Taj dan nemaš recimo škole, ne učiš ne znam neki predmet ili čas, već ne znam sa svojim drugom ili drugaricom ti odiš i provedeš taj dan na nekom radnom mjestu. Mislim da stvarno niko je poslodavac, ali ti ko neće davati neke zadatke koji nisu za srednjoškolca, tako da po mom nekom ličnom mišljenju nemaju čega se plaše što je Mateo ja uvijek kažemo. Tako da tu nema straha, nema nikakvih, naravno neće biti izložen nikakvim opasnosti. Tako da mislim da će to ono, kad djeca relativno čuju kao ne ideš u školu, radiš nešto zanimljivo i taj jedan dan se fokusira nešto skroz drugo, mislim da ih to dosta više privuče.
0: Da li je potrebno odobrenje roditelja da srednjoškolci mogu biti dio socijalnog dana?
2: Maloljetnim licima potrebna je izjava roditelja da su saglasni da mladi učestvuju koju obezbedimo baš mi iz asocijacije. Oni potpišu, nama dostave, te naravno pratimo svu tu papirologiju, dopise kompanijama, izjave roditelja, te neke druge vrste saglasnosti kako bi sav projekat prošao u najboljem smislu.
0: Kakvi su vam planovi za naredni period što se tiče projekata?
2: Pa evo, na primjer, trenutno radimo na sakupljanju novih članova kako bi socijalni dan prošao najbolje, a generalno radimo neke lokalne aktivnosti kroz druge projekte ili saradnju sa drugim nevladinim organizacijama. Neki od projekata koji smo u zadnje vrijeme imali jeste projekat Od treme do ideje, kada smo okupili preko 20 mladih ljudi tokom ljeta čak da radimo na izlaženju zone komfora, sticanju nekih prezentacijskih, komunikacijskih vještina koje su zapravo imale za cilj aktivnu participaciju mladih ljudi. Smišljali smo neke nove projekte, razrađivali ideje, odnosno dali vjetar u leđima svim našim prijateljima da zapravo promjena može početi od njih, da smo mi uvijek tu za njih kako bismo im pomogli u organizaciji određenog projekta, te kako svi zajedno možemo nešto napraviti bolje.
1: Svega ovo što Mateo rekao je da čita asocijacija se bazira i zasniva na tome da osnažuje mlade, kako mentalno, tako i na sve druge načine, i tu što Mateo rekao da im bude vjetar u leđa, da jednostavno, kako kažu, na mladima svijet postaje.
0: Sajra, zašto si ti odlučila postati dio asocijacije?
1: Mama, Samra Mamcović, ona je socijalni radnik i ona meni uvijek govorila kao Sajra, gdje god vidiš promjene da je ti možeš napraviti, ti je poduzmi. I tako nekako je to nam je bila uzor što se tiče svih tih stvari, kako sam ona odrastala uz nju, vidjela sam tu ljepotu u pomaganju drugima, u pravljenju nečeg novog, stvaranju nečeg novog, ovo recimo treme do ideje i svega toga. Ja sam lijepo mi poznavati nove ljude, volim baš poznavati nove ljude, recimo komunikativna sam i onda mi se, recimo kad dođeš u sobu gdje je svih 20 ljudi nasmijano, sve je to nešto lijepo i ono kao popraviti dan.
0: Koliko je tebi aktivizam pomogao u odrastanju?
1: Meni jako pomoglo zato što sam ja stekla to, mislim prije nisam baš htjela da saslušam tuđa mišljenja, to sam ono sve što ja mislim da je to najpametnije. Da recimo sad kad recimo mi smislimo neku ideju, ne mogu samo ja razmišljati i Mateo i druga osoba, onda je sve nekako dogovor, kompromis, tako da mi u tome baš dosta pomogla, a i pomogli ovako recimo, ja sam bila na dosta edukacija, ovo ljeto i radionica, gdje meni što je najbitnije, ja sam poznala dosta ljudi. Recimo sad ja imam drugaricu u Sarajevu, sad imam u Zenici, sad imam ovamo. Tako da mislim da je to meni najviše nekako bitno, da sam nekako našla to, da pravim kompromis ljudima, da razumijem druge, da slušam druge, da čujem druge i nekako kad ih sve upoznaš, nosi ste na jednom mjestu sretno.
0: Da možete sada promijeniti jednu stvar u statusu mladih, šta bi to bilo?
2: Pa evo, mene lično, naravno kada govorimo pogotovo o srednjoškolcima, trenutno nešto čime se asocijacija bavi dugi niz godina jeste zapravo sistem dvije škole pod jednim krovom, gdje imamo sistem zapravo dijeljenja mladih ljudi, segregacije bez određenog razloga, odnosno radi nekih etničkih, kulturnih ili drugih razloga mladi ne smiju da se viđaju ili druže unutar jedne škole, što je stvarno nama nekako bizarno i naravno ne smatramo takav sistem validnim, te eto mi se trudimo da makar izvan škole povežemo mlade, pozivamo ih sve na dijalog, ali naravno i kroz zagovaranje prema vlastima trudimo se da se riješimo tog sistema i da ga ostavimo.
0: Sajra, šta bi ti promijenila?
1: Pa jedna stvar koju bi ja najviše promijenila je ta, recimo, nezainteresovanost što se tiče, recimo, radionica, ne znam, edukacija i tako to, jer eto ja sam prva bila takva. Ima dosta mladih koji to gleda kao, ne znam, vidi recimo putem društvenih mreža na Instagram,

0: Central.
1: Na 67. internacionalnoj matematičkoj olimpijadi koja je održana u Šangaju u Kini, BH matematičari su postigli fantastičan uspjeh. Osvojili su jednu zlatnu, dvije srebrne i jednu bronzanu medalju uz dvije pohvale. Tako se Bosna i Hercegovina već šestu godinu zaredom našla među 40 najboljih ekipa na svijetu. O uspjehu naših matematičara, ali i o godinama rada i priprema koje stoje iza ovih rezultata, razgovaramo s liderom BH olimpijskog tima na matematičkoj olimpijadi u Šangaju, Amarom Kurićem.
2: Poštovani Amare, prije svega čestitamo na sjajnim uspjesima koje postižete zadnjih šest godina. I želimo znati kakav je osjećaj kada primite ove medalje, a znate da ste doprinijeli tome, jer vi radite s matematičarima u udruženju matematičara kantona Sarajevo.
3: A moram priznati, ovaj osjećaj je jako dobar, pogotovo zato što ja sa tim učenicima radim tokom godine i spremam ih i osjećam da sam barem djelomično zaslužan za te uspjehe. Ja i naravno ostale kolege iz udruženja matematičara kantona Sarajevo koji vodimo te pripreme. Moram priznati da do prije 4-5 godina bilo mi je nezamislivo da imamo par uzastopnih godina gdje uzmamo zlatnu medalju, gdje uzmamo jednu ili više srebrnih medalja, tako da taj nagli skok u rezultatima je nešto što još uvijek se nisam potpuno pomirio da je zaista tako i zaista mi je drago svaki put kad ostvarim neki sjajan rezultat.
2: Djeca plaču kad čuju matematiku, bila je uvijek bauk i odjedan put se desio uspjeh i sad je on kontinuiran.
3: Slažem se, mislim, nažalost, matematika, ja bih rekao da i dalje prosječan učenik u bauk. Ovdje ovi takmičari kojima mi pričamo su dakle učenici koji su talentovani za to i kojima se to svidjelo od samog početka. Ali u svakom slučaju, da, dakle ovi zadaci koji nam danas donose zlatne medalje su nekad i za takmičare bili bauk. Sad smo

0: Ovo je ritam mladih omladinskog programa BH Radija 1.
1: DJing danas odavno nije samo puštanje muzike, to je način da se kroz izbor pjesama, energiju i osjećaj za publiku ispriča vlastita priča muzike. Sve više mladih upravo kroz DJ pult pronalazi prostor za kreativnost, izražavanje i povezivanje sa drugima. Kako izgleda put od prvog interesa za muziku do nastupa pred publikom, koliko je teško pronaći vlastiti stil i što znači biti mlada DJica, danas razgovaramo sa našom gošćom Jasminom Mamelđija.
2: Pozdrav Jasmina, kako je zapravo počela tvoja priča s DJingom i kada si prvi put pomislila ovo je nešto čime se želim ozbiljno baviti?
3: Da želim biti DJ shvatila sam dosta rano, ali konkretne korake sam poduzela kada sam se iz Travnika preselila u Sarajevo 1999. godine i upoznala DJ Džohu, to je Samira Merševića. On je tad bio član jedne organizacije koja kupila DJ-eve i grafičke dizajnere, odličan pute su se zvali. Jednostavno sam mu rekla da želim biti DJ jer sam željela slušati i plesati uz muziku koja mi se dopada kad već idem na partije i uvijek sam imala neke ideje šta bi ja i kako bi ja pustila. I DJing je za mene tad bio način da uđem dublje u svijet elektronske muzike. Dakle, stvarno sam postala DJ iz ljubavi prema muzici i osjećaj da na taj način učestvujem u nečemu što je scena budućnosti. Moj prvi nastup bio je u jednom travničkom klubu Joda i znam tada su mi se ruke tresle od treme i ispadala mi je igla iz ruke, ali stvarno sam tad osjetila to je ono čime želim da se bavim, bar iz hobija. I eto, sve je krenulo od tih lokalnih nastupa, Travnika, Sarajeva, drugih gradova u BiH pa do internacionalnih nastupa u Evropi i Americi.
2: Što te više privlači kod DJ Pulsa? Sama muzika, energija publike ili trenutak kada uspiješ napraviti atmosferu koju si zamislila?
3: Privlači me sve. Privlači me muzika, energija, publika, sama atmosfera. Ali najviše me inspiriše trenutak kad osjetim da smo svi povezani. Dakle, to je dijalog. Ja nudim muziku, a publika mi vraća energiju. Kad se desi ta sinergija i kad osjetim da publika diše zajedno sa mnom, to je stvarno trenutak zbog kojeg se vraćam pultu iznova i iznova. Ono, to je ono zbog čega puštam muziku.
2: Koliko se tvoj muzički ukus razlikuje od onoga što puštaš pred publikom? Imaš neki guilty pleasure koji nikad ne bi pustila na nastup?
3: Privatno slušam širok spektar muzike, od starijih Smitsa, David Bowie, Depeche Moda, pa sve do novije indie muzike, ali na nastupu biram ono što najbolje podiže energiju i ono što povezuje ljude, a za mene je to techno i house muzika. Moje guilty pleasure su pjesme koje volim intimno, ali nikad ih ne bi pustila jer ne odgovaraju atmosferi, tražim dobre remix tih pjesama ili ih sama umiksavam sa nekim techno ili house trackama pa onda izađe kao neki remix. Inače, volim se zakopati u record shopove i uvijek tražiti nove ploče, ali uvijek gledam da te nove ploče već idu sa nekim dobrim starim trackama koje imam. I onda uvijek balansiram između underground zvuka i onog što publika može da osjeti kao njima blisko. To je dakle moj način da ostanem vjerna sebi, a da istovremeno dajem publici ono što im treba.
2: Postoji li pjesma ili izvođač koji gotovo uvijek uspije podići atmosferu bez obzira na publiku?
3: Depeche Mode remixe su gotovo uvijek u mojim koferima, ali nemam određenu pjesmu koja diže atmosferu. To se uvijek razlikuje od samog partija i od prostora, naravno od publike, ali volim ubaciti neočekivane trake koje malo iznenade publiku i onda uvijek podignu energiju. Eto, to su trenuci kad se desi ta neka magija, kad nekako svi osjetimo da smo dio nečeg posebnog.
2: Koliko je teško danas izgraditi prepoznatljivost na DJ sceni, posebno kada za sebe nemaš veliku produkciju ili poznato ime?
3: Mislim da je danas teško izgraditi ime bez velike produkcije, ali vjerujem da opstaješ ako si dobro

0: bar je autentičan. E, ljudi prepoznaju iskrenost i strast, ono, a moja snaga je u dugogodišnjem iskustvu i u tome što sam uvijek bila dosljedna muzici, a ne trendovima. Dakle, stvarno, ono, imam strast prema tome što radim, zbog muzike. I mislim da je to ono što me održava na sceni i što mi daje prepoznatljivost.
1: Kako izgleda priprema za jedan nastup? Praviš li unaprijed playlistu ili više voliš pratiti reakciju publike i odlučivati u trenutku?
0: Ja nikad ne pravim playlistu, ali volim imati ideju za prve tri pjesme, čisto onako da ja uđem malo u flow, ono, kad krenem puštati muziku. Sama činjenica da nosim kofere sa pločama tjera me da selektujem set, dakle u kojem pravcu idem, je li to neki žešći, blaži, techno, house. Nosim otprilike 100 do 150 ploča i otprilike 40-50% njih i pustim. Dakle, nikad ne slažem set, uvijek se oslanjam na reakciju publike. Znači, to je živa komunikacija, to se gradi u trenutku, bar ja tako radim. I zato bude uvijek dobro. Nekad me publika odvede u potpuno neočekivanom pravcu i to su za mene najljepši trenuci, stvarno. Ono, DJing je za mene dijalog i nikad monolog.
1: Kakav je osjećaj kada izađeš pred publiku koja te možda prvi put sluša, imaš li tremu ili je s vremenom to potpuno nestalo?
0: Danas više nemam tremu. Na prvim nastupima sam naravno imala, ne samo prvi nastup, prvi nekoliko godina sam imala treme, ali ono, danas to nije više trema, nije strah, nego uzbuđenje. Svaki nastup je nova prilika da se stvarno poveže s ljudima, pa čak i kad me publika prvi put sluša. Ono, tu tremu sam pretvorila u energiju koja me pokreće. Uvijek je to neko lijepo uzbuđenje pred sam nastup.
1: DJ scena se često doživljava kao muški prostor. Jesi li se susretala s predrasudama zato što si djevojka za DJ pultom i kako na to reaguješ?
0: Pa 1999. godine, kada sam ja postajala DJ tek, žene su bile rijetka pojava za pultom. To jest, ja sam bila prvi ženski DJ u Bosni i Hercegovini i to još na gramofonima, ali stvarno nisam imala negativna iskustva. Možda je to čak bila prednost, jer sam, ono, bila sam prva žena DJ-ca i publika je bila značajna da vidi djevojku za pultom, a i starije DJ kolege su me cijenile jer su vidjeli koliko se trudim i koliko volim muziku. Tada stvarno nije bilo važno, ono, ko si i ko ti je ekipa i iz koje DJ organizacije, bilo je samo jedno pravilo da si dobar ili dobra i da je samo važna muzika. Dakle, to je ono što nas sve povezuje.
1: Jasmina, hvala još jednom na razgovoru. Iza dobrog DJ seta ne stoji samo izbor pjesama, već osjećaj za trenutak, publiku i atmosferu. Upravo zato DJing može biti mnogo više od zabave. Može biti način da mladi razvijaju kreativnost, rade vlastiti izraz i pronađu svoje mjesto na muzičkoj sceni. Želimo ti još mnogo dobrih nastupa, publike koja ćete prepoznati i naravno muzike uz koju ćeš nastaviti graditi svoj prepoznatljivi zvuk. Za mladinski program BH Radija 1, Tajmat i Rodemić.

Od prve prilike do velikih rezultata, od znanja do kreativnosti, ovog puta pokazali smo da mladi imaju šta reći, pokazati i ponuditi. Bilo da svoje prve korake prave u svijetu rada, osvajaju medalje iz matematike ili grade svoj muzički izraz, zajedničko im je jedno, spremnost da uče, pokušaju i stvaraju nešto svoje. To su priče koje ostaju kao podsjetnik da se prilika često krije u prvom koraku. Hvala što ste i ovaj put bili uz Ritam mladih. Do idućeg ponedjeljka ostanite radoznali, hrabri i otvoreni za nove prilike. Laku noć!

Dobro veče. Računi BHRC-a i dalje blokirani, zaposleni bez plata i ostalih primanja. Rudari iz cijele federacije danas će održati proteste ispred zgrade elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Njemačka stranka CDU doživila debakl na pokrajinskim izborima. Kancelar Merz kaže da neće podnijeti ostavku. Vrijeme danas u Bosni djelimično vedro, ponegdje s kišom, a u Hercegovini sunčano. BHRT-u su i dalje blokirani računi uprkos konačnoj odluci Vrhovnog suda Republike Srpske prema kojoj državni javni servis ne duguje RTRS-u naknadu za korištenje fiksnih radioveza. Mjesec dana blokade računa i nemogućnost pristupa sredstvima doveli su do toga da radnicima nisu isplaćene plate, naknade za topli obrok i prevoz, a dio uposlenika ostao je i bez zdravstvenog.

0: osiguranja. Zbog nemogućnosti odlaska na teren i izvještavanja iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, što je misija državnog javnog servisa, od petka je počelo reduciranje programa, govori vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović.
1: Pa evo i nakon mjesec dana od blokade računa BHRT čeka odluku nadležnog suda u Sarajevu da se ta blokada definitivno skine zbog toga što su međuvremenu nastupile neke nove okolnosti, a kad to kažem mislim na reviziju koju je BHRT uložio kod Vrhovnog suda Republike Srpske koja je prihvaćena i na osnovu koje je prestao svaki pravni osnov za nastavak ove blokade. Preostaje nam samo da urgiramo i pozovemo sud da deblokira račune BHRTR, formalno pravna situacija je potpuno čista i nema nikakvog razloga da se BHRT i dalje drži u blokadi.
0: Rudari iz cijele federacije danas će održati proteste ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Oni će na ovaj način još jednom izraziti nezadovoljstvo jer komorati u Travniku i Brezi nisu dobili plate, niti imaju informaciju o svom statusu u procesu gašenja rudnika. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić rekao je da se nada da će doći do rješenja za isplatu plata rudarima iz Breze i Kambile. Kada je riječ o rudniku Zenica u okviru implementacije projekta Pravedne tranzicije, koji se realizuje u saradnji sa Svjetskom bankom, dodao je da je u toku otvaranje računa u korespondentnoj banci u našoj zemlji, nakon čega se očekuje prebacivanje sredstava Svjetske banke te isplata plata rudarima, rekao je Lakić.
2: Što znači da smo nakon dvije nešto godine pripremanja ovog projekta na samome kraju, u toku su procedure unutar Bosne i Hercegovine i dnevna je komunikacija sa Federalnim ministarstvom financija, Državnim ministarstvom financija, Korespondentnom bankom i Svjetskom bankom u Vašingtonu.
0: Kantonalni sud u Sarajevu vrati tužilaštvu kantona Sarajevo na uređenje optužnicu protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog prometa. Tužilaštvo je podiglo optužnicu početkom septembra, nije poznato zbog čega je vraćena na doradu. U nesreći koja se u februaru dogodila kada je tramvaj iskočio iza šina, stradala je jedna osoba dok su povrijeđene četiri, od kojih jedna teško. Izbore za dva pokrajinska parlamenta u Njemačkoj obilježio je veliki poraz Kršćansko-demokratske unije njemačkog kancelara Friedricha Merca. Prema projekcijama rezultata izbora, ljevica je ubjedljivo najjača u Berlinu, a desni AfD završio je na prvom mjestu u Mecklenburgu zapadnoj Pomeraniji, gdje je stranka kancelara Merca trenutno ispod cenzusa. Ipak, uprkos novim porazima njegove stranke, njemački kancelar je poručio da neće podnijeti ostavku. Danas u Bosni djelimično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 18, a najviša dnevna od 15 do 20, na jugu do 25 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednica emisije Adna Voljevica.
3: Slušate noćni muzički program BH Radija 1.